lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Jonssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: Som ett äppelträd i skogen var han, bland de unga männen, säger Ida. Ljus som blommade i barrskogsdunkel. En lätt doft av något sött som förfinat i doften av kåda. En annorlunda tåga, gråare och knotigare, sägare än furornas trama, en vildare form. Vind genom äppelblom, så pratade han i mitt öra, säger Ida. Lätt, lätt, sött. När äppelträdet blommat, sätter det frukt. Jag ska ha frukten från det här trädet. Visst är den min? Jag har väntat vid äppelträdet i skogen, vårdat det, varit beredd att ta emot allt som faller, kvittrat som en fågel i trädets krona. Jag har smakat frukterna. Det har varit söta, smakliga, ljuvliga att sätta tänderna i. Det har blivit bittra nu, fulla av mask. En korp äter dem direkt ur trädet, hackar gropar. Man vänder på ett vackert äpple och baksidan är en brun krater. Korpäten. Jag sträcker ut min hand mot hans plats och han är inte där. Han har dragit upp rötterna ur jorden och gått sin väg. Han fanns i skogen, i ljuset, i dofterna, i själva livskraften. Jag sträcker ut min hand. Han är inte där. Långt efter att luften tagit slut i mina lungor finns orden kvar. Var är Otto? Var är du nu? Det är Ida som slipper ifrån först. Orkar inte mera leva i sin slitna kropp med lungor som aldrig varit bra. Hon får lunginflammation av ren trötthet och när det blir vår lägger hon sig och dör. Slipper ifrån alltihop. Skötseln av den slagrörda Johanna, Otto som stormar mot konkursen i ett rasande rus, grannpigans barn som har Otto till far, gamla mor som har bosatt sig i vindstrappan och vandrar osalig över golven i vindskammaren. Allt det slipper hon. Har andat så lite så länge, så när hon slutar upp precis är det knappt att det märks. Hon ligger under en yllefilt. Det är länge sedan hon hade ett lakan mellan filten och kroppen. Det är sällan det blir nybäddat i sängen. Filten luktar ylle, varmt. Hon drar ner hakan under den, andas i filten. Luften blir tung och fuktig. Hon andas in sig själv om och om igen. Lukten av gammal kropp, lite surt luktar det av hennes eviga dräggel. Det sipprar i mungipan hela tiden. Inte saltvatten, inte sötvatten, utan tjock saliv. Hon luktar svett och hud, sin egen hud. En blandning av allt som passerat, av fäxlukt och doften av såpa, av vedrök och mat. Gammalt. I köket sjunger det. Det är två pojkar från Brännbollsta som sjunger. Otto har bett dem komma och sjunga Idas lik ur gården, i graven. Pojkarna är kända för sina vackra röster. Otto har budat det bästa, annat kan man inte säga. Efter jordfästningen har han bjudit hem dem till Lövvik, säger att han vill höra dem sjunga mera, sjunga för Ida, och att sällan sjunger man väl så bra som när man har fått i sig några supar. Inte har pojkarna hjärtat säga ifrån åt en nybliven änkling. Vem har nu det, om den änklingen också är känd för sitt levern över hela socknen och vidare? Det begriper varje människa att en sörjande änkling behöver sällskap och psalmsång. Fast pigan väntade i stugan när det kom, väntade med smörgås och brännvin. Pigan gick med småungar hängandes i kjolfollen. Nu hade det husbondens drag över synen. Det var annorlunda allihopa, som hedniskt. Men det var därför att sjunga, pojkarna, och sjöng gjorde det. Johanna låg i kammaren och hörde dem och andades in sig själv. Inte vågade de sjunga annat än salmer. Det var ju kvällen efter Idas begravningsdag och de hade respekt för den döda. Det hade de. Otto stampade takten med ena foten, gungade på stolen och hummade ibland. Det var inte ens mörkt i stugan ännu, fast solen hade gått ner. Aprilkvällen var upplyst av den vita himlen. Den stod väl på vid gavel nu, himlaporten, tänkte Johanna. för Ida tog emot medan hon fick ligga ensam här i sin kammare och lyssna till salmer, rader ur salmer, ett hopkok av salmer, allt mera osammanhängande ju längre det led mot natt. Hon kunde inte ens säga ifrån att hon ville ha ro i huset, ville sova nu. Det fanns ingen som hörde henne. Andades in sig själv och försökte lugna sig med rena viljan, stänga av hörseln. Nog hade det varit ett gny runt den där Ida från den dagen hon kom till gården till denna dag då hon sjöngs i graven. Nog hade det gnisslat och gnällt runt henne. Pojkrösterna som steg mot den vita himlen utan klang nu, ett vilset sludder. Och Otto som stampade takten, slog med handen mot byxlåret, drev på. Hon andades in sig själv. Om hon kunde försvinna så in i sig själv, utan ett ljud, till intet bli. Ingenting kvar att gräva ner vid stora stenen ens. Hon andades. Det står i tidningen. Hemmanskonkurserna går som en brand genom landet. Ekonomin har varit galen sedan kriget, kastat mellan ytterligheterna. Sågverksindustrin har vuxit och blomstrat och Otto med nästan 200 hektar lövviksskog i ryggen har suttit som på guld tills det kom börskrasch i staterna och Stalin i Sovjet vräkte ut skog över världsmarknaden till tidernas lägsta priser. Så blev det sågkris och lövviksskogen, alla skogar tappade sitt värde. Gården har legat här i alla tider, byggd och brukad av Ottos förfäder i otaliga led. Det fanns en stolthet i det, att släktens pålrot gick så djupt i jorden här och att ingen världslig makt hade förmått rubba den förrän nu. Johanna hade sett Gustav stryka väggarna till uthus och hebren med mjuk handflata som vore det djur, gamla djur som vilade i landskapet. Nog hade hon växt in i den stoltheten, Johanna, klätt på sig den som man klär på sig snygga kläder. Men Otto tog den inte på sig. Inte för att han inte ville, men kostymen var för stor och sydd i obekvämt tyg. Stack som ylle sticker mot bara huden, börjar klia till sist. Och man arbetar och svettas för att ha råd att ha kvar kostymen. Och när man svettas kliar den ännu mera. Så länge Ida var kvar hade han ändå hållit liv i något av ungdomens energi. Glöden att visa att man kan, att man är duktig husbonde som förmerar sitt, förmerar gården. Men med Ida i graven och modern förlamad i sängen var han vilse.
0: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

F som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig. Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855. Eller ring in till programmet på 17.

0: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt. God morgon. De stora prisskillnaderna på bensin och diesel mellan Sverige och Åland gör det mer lockande att tanka i Sverige. Men hur mycket bränsle man får ta med sig över gränsen utan att deklarera beror bland annat på hur stor bilens bränsletank är. Det säger tullöverinspektör Sture Skinnar. Skinnar förklarar att om man tankar i Sverige och kommer tillbaka till Åland får man föra in bränslet som är tankat i bilens bränsletank utan att behöva deklarera. Och sedan har man möjlighet att ta med sig en extra kanister med högst 10 liter skattefrihet under förutsättning att man använder det för eget bruk, säger han. Det här betyder alltså att det är möjligt för en bil med en större bränsletank får ta med sig mer bränsle över gränsen utan att behöva deklarera än vad en bil med en mindre tank behöver. Bränsleprisskillnaden är förstås ett incitament att tanka där det är billigare om man har möjlighet till det. Prisskillnaden är större mellan Sverige och Finland än vanligt, säger Sture Skinnar. Flera verk visas för första gången när Önningebymuseet presenterar sommarens utställning med verk ur den egna samlingen. Det är 250 verk av museets totala samling på ungefär 500 som ställs ut. Enligt Kjell Ekström, ordförande i Önningeby hembygdsförening, ger utställningen en bred bild av vad konstnärerna i Önningebykolonin och deras skildringar av det åländska landskapet och människor. Det är en kärlek förklaring till naturen och det oförstörda kulturlandskapet, säger han. I museet är det flera utställningar som pågår samtidigt. Raffaello Gambogi och Viktor Westerholm står i fokus. Dessutom visas verk av Hjalmar Löfman, Viktor Westerholms bortglömda elev. I Stenladdgården hänger det konst av kvinnliga Önningebykolonister. Ekström menar att det är som motvikt till utställningarna om männen. Önningebykolonin var kanske den enda konstnärskolonin i hela Europa där kvinnorna var i majoritet, säger han. Bland annat ställs målningar av Elin Danielsson, Dora Wahlroos och Amelie Lundahl ut. Museet öppnade sommarutställningen i juni och håller öppet till slutet av augusti. Ålands tingsrätt dömer en man till villkorligt fängelse och böter för grovt rattfylleri efter att ha kört bil med närmare 2 promille alkohol i blodet i februari i år. Färden ägde rum på flera av Ålands mest trafikerade vägar vid en tid på dygnet när det allmänt är livlig trafik. Mannen hade dessutom en passagerare i bilen. Mannen körde bilen från Eckerö till S-market i Jomala och därefter vidare till Östanträskvägen i Hammarland. Efter färden fastställdes det genom blodprov att hans alkoholhalt uppgick till minst 1,88 promille. Ärendet avgjordes i ett skriftligt förfarande vid Ålands tingsrätt och mannen erkände gärningen. Enligt domstolen är brottets skadlighet och farlighet av sådan grad att det motiverar ett fängelsestraff. Men eftersom mannen sedan tidigare endast är straffad med böter valde tingsrätten ett villkorligt fängelsestraff. Straffet fastställdes till 80 dagars villkorligt fängelse samt som tilläggspåföljd även 35 dagsböter, vilket totalt uppgår till 210 euro. Utöver själva straffet åläggs mannen att betala en brottsofferavgift på 120 euro samt att ersätta staten för rusmedelsundersökningen med 36,50 euro. Och så till sist vädret. Morgonen blir mulen med svag ostlig vind 1 meter per sekund. Temperatur runt 16 grader. Senare under förmiddagen blir det halvklart och temperaturen stiger till 21 grader. Resten av dagen blir också halvklar med en temperatur runt 23 grader och vinden vrider till sydlig. Sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Svag till måttlig vind på 1-7 meter per sekund av varierande riktning. I södra Bottenhavet vrider vinden mot nord under eftermiddagen medan den på Ålands hav är sydostlig innan den blir varierande senare under kvällen. Sikten mestadels god. Det här var Ålands nytt och i studion var Emma Enqvist. Nu nyheter från Ylle.
1: Världshaven fortsätter bli allt varmare, visar de senaste klimatforskningsresultaten. Oron i världen gör särskilt finländarna pessimistiska, visar en EU-mätning. Och enligt nya medicinska rön blir det vanligare med cancer också bland yngre vuxna. Onsdagens väder är halvklart och varmt. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God första julimorgon. Det finns nya tecken på hur jordklotet värms upp i och med klimatförändringen. Två europeiska klimatforskningstjänster rapporterar den här morgonen om stigande vattentemperaturer i världshaven. Morgonreporter Milli Lindberg, du har tittat på den här rapporteringen. Vad kommer mer exakt fram om temperaturerna i världshaven?
2: Under de senaste 3 åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det här rapporterar EUs klimattjänst C3S som följer med klimatförändringar och klimattjänsten Copernicus. Och det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
1: Ja, vilka kan följderna bli?
2: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
1: Milli Lindberg, tack för den här dystra men viktiga rapporten. Och mer dysterhet tyvärr. Oron och konflikterna i världen ökar pessimismen bland EU-medborgare och finländare. Det visar en ny så kallad eurobarometer. Mikael Schulman rapporterar om den.
3: Den allt mer pessimistiska synen på framtiden gäller EU-medborgare i allmänhet och finländare i synnerhet. I eurobarometern har 26 000 medborgare i EU-länderna tillfrågats, ett tusental finländare bland dem. Ser man till EU-medborgare i allmänhet så har andelen som ser pessimistiskt på framtiden ökat till 58%. Bland finländarna är andelen 65%. Enligt barometern är det de senaste årens oroligheter i världen som ligger bakom den här utvecklingen. Samtidigt önskar särskilt finländarna att EU kunde ge dem trygghet mot de globala kriserna och säkerhetsriskerna. 3/4 av finländarna vill att EU tar sig en större roll inom säkerhetspolitiken. Även bland andra EU-medborgare finns liknande önskemål, men inte lika utbredda. Trenden går hand i hand med en utveckling där medborgarna är allt nöjdare med att höra till EU. Bland europeer överlag tycker 74% att EU är till nytta. Bland finländarna är andelen 76%. Över 80% bedömer att den egna livskvaliteten är god som EU-medborgare. Och bland finländarna är den siffran så hög som 91%.
1: Ryssland stänger flera övergångar vid gränsen mot Finland och också vid gränserna mot Estland och Lettland. Det uppgav ryska medier igår kväll. Stängningen uppges vara tillfällig och den gäller både persontrafik och godstrafik. Finland har stängt östgränsen redan för ett par år sedan, men har hållit gränsstationen i Vainikkala öppen för godstransporter. Cancer har blivit vanligare bland vuxna som är yngre än 50 år. Ökningen har varit kraftig under de senaste årtiondena på global nivå. En ny studie kopplar ökningen till ohälsosam miljö och dålig livsstil. Vår reporter Niklas Fagerström fortsätter.
4: Unga vuxna och medelålders personer idag åldras mer på molekylär nivå jämfört med tidigare generationer. Det här enligt en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine. Studien bygger bland annat på blodvärden från mer än 160 000 personer i Storbritannien och USA. Genom att mäta proteiner i blodet har forskarna kunnat se hur olika organ åldras. Det här biologiska slitaget har de kopplat till en ökad risk för tidig lungcancer, livmodercancer och magtarmcancer, inklusive tjocktarmscancer. Troliga orsaker till det snabbare åldrandet är både den egna livsstilen och miljöfaktorer. Den ledande överläkaren och direktören på HUS Cancercentrum i Helsingfors, Johanna Mattsson, håller med om studiens analys.
5: Det verkar på riktigt så, och just det där att vi har märkt det under senaste årtionden också, att till exempel pubertet börjar tidigare.
4: På cirka 30 år ökade cancerfallen globalt med 24% bland personer under 50 år. Trenden syns också i Finland. Här har till exempel tjocktarmscancer blivit klart vanligare bland 40-49-åringar, bekräftar Mattsson.
5: Man ser nog en tydlig ökning.
1: Enligt en ny prognos för Finlands ekonomi växer bruttonationalprodukten med 1,5% i år och med 1,7% nästa år. Prognosen kommer från kreditinstitutet Hypo, som bedömer att orsaken till att tillväxten sackar är konsumenternas svaga förväntningar. Enligt Hypo förblir arbetslösheten hög under nästa år. Den kommer att ligga kvar kring 10%. I herrarnas fotbolls-VM är Sverige utslaget efter 16-delsfinalen mot Frankrike i natt. Frankrike vann matchen med 3-0. Igår kväll vann Norge sin 16-delsfinal mot Elfenbenskusten med 2-1, så Norge går alltså vidare till 8-delsfinal. Det är första gången någonsin som Norge har vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM. Idag den 1 juli är vädret halvklart eller mulet och temperaturen ligger på dagen mellan 20 och 26 grader, i norr lite lägre. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Denna onsdagsmorgon den 1 juni då Aron och Casimir har namnsdag. Nelly Höglund heter jag som är med er idag. I dagens program kring 29 ska vi besöka Önningebymuseet som nyligen presenterade sin sommarutställning. Fotbolls-VM har fått många att ställa väckarklockan mitt i natten eller tidigt på morgonen för att se matcher. Samtidigt ska vardagen gå ihop med jobb och andra åtaganden fungera som vanligt. Men vad händer egentligen med kroppen när sömntiderna blir oregelbundna och man försöker ta igen sömnen med tupplurar? 28 gästas vi av Junna Gamori, chefsläkare på Ålandskliniken. Dagens sommarpratare heter Rita Johansson som berättar om sitt liv från bonddotter i östra Finland till barnflicka på Åland och senare till seniorköpman. 28 hör du en intervju med henne inför hennes sommarprat klockan 10 här i kanalen. Men vi ska inleda morgonen med att höra om en ny rapport från Rädda Barnen. Unga berättar bygger på samtal med hundratals åländska ungdomar mellan 2021 och 2025 samt djupintervjuer med 5 ungdomar i åldern 13-18 år. Men innan det så tar vi och lyssnar på lite musik. Vi är perfekt men världen är icke det med Astrid S.

era helt galen, kutera kring kokos. Av minneligheten tog oss. Så lite hopp någon gång har hjulpet någon. Och världen har inte någon pengar på oss. Jag blir jaloux och världen blir inte det. Men världen har full av blicken och alla pröver att kvittas. Men finns ingen logik i det. Alla bara skuespiller och ingen huskar replikerna.

0: Rädda Barnen har tagit fram en rapport som heter Unga berättar, där ungdomarna delar med sig av sina erfarenheter av stöd vid psykisk ohälsa på Åland. Rädda Barnen har träffat hundratals med åländska ungdomar mellan 2021 och 2025 för att höra mer om deras upplevelser. Underlaget till rapporten har sedan kompletterats med djupintervjuer med 5 ungdomar mellan 13 och 18 år. Janina Björni är ansvarig för Rädda Barnens arbete med barn i socialt utsatta livssituationer och berättar om vilka slutsatser man kan dra från rapporten.
1: Man upplever att man vet vart man ska vända sig om man behöver stöd och hjälp. Men min tolkning är nog också att när det väl gäller, när det handlar om mig själv eller situationen är liksom akut eller jag verkligen mår dåligt, då är det inte längre så lätt att veta, mår jag tillräckligt dåligt? Är det här ett ställe att vända mig till? Vad vet de här personerna egentligen någonting om? Att då när man kommer till den där faktiska situationen så är det kanske sen inte till slut så lätt att veta vart man ska vända sig eller vilket stöd man kan förvänta sig eller få.
2: Hur kan man sänka den här tröskeln helt enkelt för att unga ska våga söka hjälp?
1: Nu, jag tänker att 2 saker som ungdomarna själva lyfter är ju information, kunskap och bemötande. När man vågar ta kontakt någonstans så är det jätteviktigt att man blir tagen på allvar och får liksom ett vänligt bemötande. De inte känner sig onödiga eller inte lyssnade på. Vi har ett citat i rapporten som säger, varför ringer du hit? Då är det ju väldigt svårt att ringa igen nästa gång. Eller om man kommer till ett möte där ingen berättar liksom om syftet för mötet eller vad de andra i rummet, varför är de där? Eller hur kommer vi att använda informationen som har kommit fram på det här mötet? Det är ju inte så att någon då har velat något ont, men det skulle vara så mycket bättre om man skulle ha kunnat fått den här informationen liksom innan. Här har ungdomarna också givit ett alldeles konkret förslag. Och det är alltså inte alla ungdomar, men det har nämnts. Och det är till exempel att ha obligatoriska träffar med studerande och elevhälsovården för alla. För att då sänker man ju tröskeln och man får möjlighet att se var det är, vem det är, hur det är. Och behöver man inte den här hjälpen så är det ju inte något skadligt. Skulle man behöva den eller skulle man behöva den senare, så blir det mycket, mycket lättare att ta kontakt.
2: Enligt rapporten upplever ungdomarna att skolan är en bra plats för att få information, men att den gärna får vara tydligare. Enligt Janina Björni skulle det underlätta om olika instanser på sina hemsidor skulle ha särskilda sidor med information som vänder sig till unga.
1: Och kanske ungdomar med erfarenhet då, kanske med hjälp av Rädda Barnen, så att de kan vara delaktiga. Och man kan utforma en riktigt bra information.
2: Ungdomarna lyfter också fram behovet av att myndigheter samarbetar med varandra så att de slipper upprepa sig i mötet med nya vårdkontakter.
1: Till exempel om personal slutar, vilket ju många har varit med om. Att då den som tar vid hjälper ungdomen liksom över den här tröskeln. Vi fick något exempel om att kanske liksom alla 3 träffas då. Och så att överföringen blir liksom enklare. Att den nya och den gamla stödpersonen eller instansen och ungdomen tillsammans. Att man frågar av ungdomen, hur vill du att vi ska göra det här? Men också om det finns behov av stöd och hjälp från andra instanser. Att man som ungdom då känner att någon håller i det här. Och ser till liksom att ja, men det går vidare. Att man inte får det ansvaret själv eller ens föräldrar.
2: Det framkommer också i rapporten att man inte riktigt vet vad man ska göra om det är så att man har en kompis eller man själv mår så dåligt att man funderar på att ta sitt liv. Var kan man vända sig då och om man mår dåligt dessutom på helger och kvällar?
1: När det gäller det första, den här akuta situationen, så är det ju jätteallvarligt. Jag tycker det är bra att det kommer fram. att det finns upplevelser av att det inte är tydligt vart man ska vända sig. Och jag hoppas att de som är berörda funderar ännu mer på vilken information man kan ge ut. Men 112 ska ju vara en hjälp i akuta situationer, oberoende av om det är somatiskt eller psykiskt. Och sen har psykiatri en journummer. Men när man tittar på information om det här med ungdomars ögon, så förstår jag att det inte är lätt att veta hur man ska göra. Och när vi har pratat med ungdomar, så kommer det ju nog alltid fram såklart att har man ångest, mår dåligt, så blir det ofta värre på kvällar och helger och nätter. Och det är mycket av våra stödfunktioner som är inriktade på dagtid. Så då har vi också pratat med ungdomarna om chattar till exempel, hur de förhåller sig till det. Men många som vi har pratat med är lite osäkra på liksom, vilken ska man då vända sig till, vad är det som är bra, och det är att veta om någonting om Åland. Det har framkommit att det skulle man också vilja veta, att dit man vänder sig skulle man vilja veta att de vet någonting om Åland och vilket stöd det finns att få på Åland.
0: Det sa Janina Björni, ansvarig för Rädda Barnens arbete med barn i socialt utsatta situationer. Reporter var Sandra Broborn.

0: Veckans sommarpratare i Ålands Radio är Tasmin Bland som har bott flera år i Australien.
1: Jag följde råden om mammas sista ord. Att leva livet och ha roligt. Ord som vid tillfället kändes tunga, men likväl kloka.
0: Daniel Lindström som berättar om livet, teaterkonsten och sin kristna tro.
2: Sven Wollter hade man sett på tv och film under hela uppväxten. Men nu jobbade vi som kollegor.
0: Rita Johansson som är bonddotter från östra Finland som blev barnflicka på Åland och sedermera vårdköpman.
3: Det var spännande. Folk var så lyckliga att vi vågade börja på nytt och för att butiken blev kvar. Första veckan kom det folk som tackade oss. Var och varann tog i hand. Det kändes ända in i hjärteroten.
0: Zacharias Kalm som är eventarrangör och tidigare ordförande för Ungdomsförbundet.
4: Det som för mig var en situation, en rad händelser, beslut, stress och projekt. Det blev plötsligt jättemycket större när det sattes i tryck. Och det var nog kanske det som slog hårdast. Inte bara det som skrevs, utan känslan av att förlora kontrollen över sin egen berättelse.
0: Sage Reed som är USA-bördig designer och hotellinnehavare på Kumlinge.
5: En vän till en vän, en kostymdesigner, frågade om jag hade intresse för kläder. Jag trodde det skulle kanske bli någon extra knäck bakom scenen. Istället skickade hon mig till Steppenwolf, Chicagos mest prestigefyllda teater med medlemmar som John Malkovich.
0: Lyssna på sommarpraten här i Ålands Radio klockan 10:18 varje vardag. Och du kan förstås också lyssna på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.
6: Jag kommer ihåg att lyssna på dagens sommarprat. Idag får vi höra på Rita Johansson som kommer lite berätta om sin uppväxt som bonde.

redan nu. Småningom började det vara dags för lite lokala nyheter. Men först har vi lyssnat på åländska angstbadan med Silver Machine.

0: 250 verk ur egen samling visas på Önningebymuseet i sommar, flera för första gången. Bränsleprisskillnaden är större än vanligt mellan Sverige och Finland.
1: Den här bränsleprisskillnaden förstås är ju ett incitament för att åka och tanka där det är billigare om man har möjlighet till det.
0: Bland annat det här hör du i onsdagens Ålandsnytt. I studion Emma Inqvist. God morgon. I och med konflikten i Mellanöstern har det uppstått märkbart lägre priser på bensin och diesel i Sverige jämfört med Åland. Att föra in extra bränsle utan att deklarera är i sig inte något olagligt, men Sture Skinnar, tullöverinspektör, menar att

0: man behöver ha koll på vad regelverket säger.
1: Det här bränsleprisskillnaden förstås är ju ett incitament för att åka och tanka där det är billigare om man har möjlighet till det. Och det som kanske är nytt är att den här prisskillnaden mellan Finland och Åland också och Sverige, det här nu är lite större än vad den normalt har varit. Däremot har vi haft det här samma det här fenomenet i östra Finland så länge gränsen mot Ryssland var öppen.
2: Men vad är det som gäller när man tar med sig bränsle över gränsen? Enligt Skinnar är regelverket tydligt vad gäller privat införsel.
1: Om vi tar då en privatperson som åker med sin egen bil och tankar till exempel då i Grisslehamn eller Stockholm och kommer tillbaka till Åland, så det bränsle som finns i bilens fasta tank är skattefritt. Man behöver alltså inte deklarera sånt bränsle som man har tankat i bilens normala tank under normal körning i Sverige. Och så har man möjlighet att ta med en extra kanister med max 10 liter bränsle också. Också det här skattefritt under förutsättningen att det kommer för eget bruk.
2: Det här betyder alltså att det är möjligt för en person med en bil med en större bränsletank att i praktiken ta med sig en större mängd bränsle än vad en annan person med en mindre bränsletank kan göra utan att behöva deklarera.
3: Vad händer om man bryter mot det här? Vad kan man riskera då?
1: Allt beror ju förstås på omständigheterna, mängder och uppsåt och så vidare. Men det här så kan man bli påförd felavgift, få böter. Och det här vid grova överträdelser så kan det också bli förstås fråga om det här är en brottsprocess. Förundersökning och eventuellt åtal.
0: Det sa tullöverinspektör Sture Skinnar och reporter var Anders Fällman. Ålands tingsrätt dömer en man till villkorligt fängelse och böter för grovt rattfylleri efter att ha kört bil med närmare 2 promille alkohol i blodet i februari i år. Färden ägde rum på flera av Ålands mest trafikerade vägar vid en tid på dygnet när det allmänt är livlig trafik. Mannen hade dessutom en passagerare i bilen. Mannen körde bilen från Eckerö till S-Market i Jomala och därefter vidare till Östanträskvägen i Hammarland. Efter färden fastställdes det genom blodprov att hans alkoholhalt uppgick till minst 1,88 promille. Ärendet avgjordes i ett skriftligt förfarande vid Ålands tingsrätt och mannen erkände gärningen. Enligt domstolen är brottets skadlighet och farlighet av sådan grad att det motiverar ett fängelsestraff. Men eftersom mannen sedan tidigare endast är straffad med böter valde tingsrätten ett villkorligt fängelsestraff. Straffet fastställdes till 80 dagars villkorligt fängelse samt som tilläggspåföljd även 35 dagsböter, vilket totalt uppgår till 210 euro. Utöver själva straffet åläggs mannen att betala en brottsofferavgift på 120 euro samt att ersätta staten för rusmedelsundersökningen med 36,50 euro. Årets sommarutställning på Önningeby museet visar nästan 250 verk ur den egna samlingen. I år ligger fokus främst på 3 av kolonins manliga konstnärer, men även de kvinnliga konstnärerna får plats. Vi hör Kjell Ekström, ordförande för Önningeby hembygdsförening.
4: Vi visar ju nästan 250 verk ur vår samling och vi har försökt tematisera det lite. Så att vi har 3 små utställningar om 3 män. Viktor Westerholm, kolonins grundare. Hjalmar Löfman, hans bortglömda elev, som vi har en fantastisk kollektion i samlingen, en porträttsamling och några landskap. Och sen har vi en utställning om Raffaello Gambogi som kommer hit till Önningeby 1901, alltså för 125 år sedan, tillsammans med Elin Danielsson som ju är med och grundar kolonin. Och sen i Stenladugården där vi står nu så har vi hängt upp konst av kvinnliga Önningebykolonister som ju var väldigt många. Majoriteten av deltagarna i kolonins begynnelse var kvinnor.
0: Kan man säga något om vad de här konstverken som ni har valt ut säger om den här tiden?
4: Ja, det är ju en kärleksförklaring till naturen kan man väl säga och det oförstörda kulturlandskapet.
0: Du sa förut att det är vissa av målningarna som visas för första gången.
4: Ja, vi är ju den lyckliga situationen att vi kan förkovra samlingen hela tiden. Föreningen Ålands vänner skjuter till medel. Och här i Stenladugården till exempel så har vi flera verk som är köpta det senaste året. Sen visar vi ju i salongen också verkurssamlingen blandad kompott, och där har vi ju Edvard Westmans fina målning som vi köpte här i våras, eller inte här, vi köpte den i Köpenhamn, som visar Hanna Rönnberg vilande på sängen, målad här på Jonesas 1890.
0: Det sa Kjell Ekström, ordförande för Önningeby hembygdsförening. I oktober förra året beslöt landskapsregeringen att anlita Winter Agency Åland AB för att utveckla ett nytt elektroniskt rösträttsregister. Och nu har landskapet beställt tilläggsfunktioner. Behovet av tilläggsfunktionerna har identifierats under arbetets gång och kostar landskapet 9 250 euro. När Winter vann upphandlingen i höstas var det med det lägsta anbudet på 48 150 euro. Det kom in ytterligare två anbud som var på 74 500 euro och 79 800 euro. Tilläggstjänsterna ryms inom den befintliga budgetramen för projektet. Kommunstyrelsen i Finström vill att landskapsregeringen ska utreda möjligheterna att skapa bättre förutsättningar för de åländska kommunerna att fullgöra sina skyldigheter inom bostadspolitiken. I en skrivelse till landskapsregeringen framför kommunstyrelsen att behovet av anpassade bostäder för olika sociala målgrupper faller inom kommunernas och KSTs ansvarsområden. Finström jämför med riket där kommuner kan få styrning, vägledning och finansiering från staten om man skulle vilja se ett liknande system på Åland. Det finns även skäl att uppmärksamma bostadspolitiken ur ett bredare samhällsperspektiv eftersom tillgången till bostäder är en grundläggande förutsättning för tillväxt, kompetensförsörjning och inflyttning. Det skriver kommunstyrelsen till landskapsregeringen. Och så vädret. Morgonen blir mulen med svag ostlig vind 1 meter per sekund. Temperatur runt 16 grader. Senare under förmiddagen blir det halvklart och temperaturen stiger till 21 grader. Resten av dagen blir också halvklar med en temperatur runt 23 grader och vinden vrider till sydlig. Inga varningar är utfärdade och pollenrapport fortsatt höga halter av gräspollen. Och så sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Svag till måttlig vind på 1-7 meter per sekund av varierande riktning. I södra Bottenhavet vrider vinden mot nord under eftermiddagen, medan den på Ålands hav är sydostlig innan den blir varierande senare under kvällen. Sikten är mestadels god, men på Ålands hav finns risk för lokala regnskurar från eftermiddagen. Och så morgonens väderobservationer vid kuststationerna klockan 7:20. Utö, nordlig vind 4 meter per sekund 17 grader. Gustavs Enskär, nordlig vind 3 meter per sekund 16 grader. Nyhamn, ostlig vind 2 meter per sekund 17 grader. Märket, ostlig vind 5 meter per sekund 16 grader. Och i Mariehamn är det just nu 17 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:25 plus 8 centimeter. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist. Nu tillbaka till Nelly och god morgon.
5: Tack så mycket Emma Engqvist för de nyheterna. Snart kommer vi att få höra en intervju med Jun Nagamore som är chefsläkare här på Ålandskliniken om hur fotbolls-VM kanske lite rubbar på folks sömnmönster och sömnrutiner. Men innan det tar vi och lyssnar på Orup med Stockholm.

0: Det var Orup med Stockholm. Under fotbolls-VM har fotbolls-VM har fått många att ställa väckarklockan mitt i natten eller tidigt på morgonen för att se matcher. Samtidigt ska vardagen med jobb och andra åtaganden fungera som vanligt. Men vad händer egentligen med kroppen när sömntiderna blir oregelbundna och man försöker ta igen sömnaden med tupplurar? Ja, det ska vi prata om nu med John Agadmori, chefsläkare på Ålandskliniken. God morgon på dig!
1: Ja, god morgon!
0: Ja, hänger du med i fotbolls-VM?
1: Ja, men något så när. Jag gick och la mig lite för sent här i natt också efter Frankrike-Sverige-matchen. Så att jag har nog själv känt av hur det känns i kroppen.
0: Ja, då blir du kanske ett praktexempel på det här då.
1: Jo, lite så.
0: Hur påverkas kroppen när sömnen plötsligt förskjuts på det här viset?
1: Det beror ju lite grann på hur man hanterar det förstås. Jag tror att de allra flesta av oss vet hur det känns när man har sovit för lite. Och kortsiktigt så klarar kroppen av lite för lite sömn alldeles utmärkt. Du vet hur det känns, man blir lite trött, lite seg, kanske lite mer irriterad. Känns lite underligt i kroppen och det behöver inte vara mer än så.
0: Ja, men det här när det handlar om kanske en matchperiod, det är ju inte något länge, det är bara några veckor. Mm. Hinner det bli några större konsekvenser av det här?
1: Nej, det gör det inte. De flesta av oss klarar ju av sömnbrist alldeles utmärkt när det handlar om såna här kortvariga perioder. Och det man kan göra är att ta någon extra tupplur, försöka sova i kapp. Och på det sättet så blir det mer en sån här jetlag-effekt i kroppen. Det som brukar vara knepigast för kroppen egentligen den här oregelbundenheten då. Inte de faktiska sömntimmarna.
0: Just det. Ja, du nämnde det här med tupplur på eftermiddagen. Hur effektivt är det egentligen med en powernap?
1: Ja, det är ganska bra för att få upp energinivåerna i kroppen. Med powernaps på eftermiddagen är det ju bra om man inte tar dem för sent så att de stör nattsömnen kvällen efter förstås. Och för de flesta av oss så funkar det ju bäst med kanske en sån här 10-20 minuter att det verkligen blir korta powernaps så att man inte hinner gå ner i de här djupare sömnstadierna. Sover man för länge så brukar man kunna vakna upp rätt dåsig och trött efter det.
0: När ungefär skulle du säga att det börjar vara för sent att ta en tupplur?
1: Tänker du när på dygnet?
0: Mm.
1: Ja, det beror ju på lite grann hur den egna dygnsrytmen ser ut. För mig som brukar gå och lägga det med där vid 10-11 tiden så aktar jag mig noga efter att sova efter klockan 15.
0: Just det. Och hur stor roll spelar det att man fortfarande får ihop spelar någon roll om sömnen är uppdelad om man kommer upp i de här 7-8 timmarna?
1: Det handlar egentligen mer om den här regelbundenheten då. De flesta av oss mår ju bäst av att sova 7-9 timmar. Och sover man någon enstaka natt lite för lite så påverkar det sällan kroppen i någon högre grad. Det är nog egentligen mer det här med att kroppen tycker om förutsägbarhet. Vi mår bäst när vi går och lägger oss ungefär samma tid varje kväll. Då vet kroppen vad den ska göra. Den har lättare för somna, den har lättare att sova djupt. Rör man till det där för mycket, då blir det lite mer sån här jetlag-känsla då egentligen.
0: Det finns säkert många som vill kompensera den här tröttheten med koffein. Kan det påverka sömnkvaliteten?
1: Ja, absolut. Koffein för sent på kvällen stör ju nattsömnen, absolut.
0: Mm. Och vilka signaler ska man vara uppmärksam på som tyder på att kroppen inte återhämtar sig ordentligt?
1: Det är ju sömnstörningar förstås. Det blir svårare, paradoxalt kan det bli svårare att somna och att sömnen nattetid kan bli störd. Sen handlar det ju förstås om hur det påverkar det dagliga livet. Blir man trött och irriterad och orosfylld, då är det ju definitivt inte bra. Men kortvarigt när vi pratar om VM så är det ingen större fara.
0: Mm. Vad händer i kroppen när dygnsrytmen rubbas?
1: Det händer ju flera saker. Kroppen har ju olika organsystem som styrs av den biologiska klockan. Och långsiktigt om vi tittar på en påverkad sömnrytm så kan det ju påverka just de här ämnesomsättningen då, metabola, kroppens sätt att hantera ämnesomsättningen. Och då kan det leda till högt blodtryck och övervikt, den typen av problem.
0: Så sömnen är ganska viktig då för hälsan?
1: Sömnen är jätteviktig, absolut.
0: Mm. Finns det personer som är extra känsliga för oregelbundna sömntider?
1: Men vi jobbar ju mest med de som jobbar skift, som på grund av sociala skäl blir tvungna att skjuta lite grann på sömnrytmen. Så att då ligger man ju förstås i särskild risk för att få problem med blodtryck och övervikt och den typen av saker. Så att det är sånt som är viktigt att följa med då. Och det ingår också i finsk lagstiftning att man då följer med och lite extra noggrann när det kollar av hälsan på de personerna.
0: Och om det är så att man vill gå upp väldigt tidigt eller gå och lägga sig sent, finns det någonting man kan göra före eller efter för att minska belastningen på kroppen?
1: Absolut, man skulle kunna sova lite innan. Är det så att det är en sån här VM-natt, så pröva att sova lite längre dagen innan om det går. Man kan ta en powernap också dagen innan. De flesta vuxna människor går runt med lite av en sömnskuld på vardagarna. Så kan man justera den då och hamna på rätt, eller kanske till och med lite på plus innan en sån här match, så är det alldeles utmärkt. Och annars så handlar det om att kanske ta en powernap om möjligt dagen efter. Eller försöka schemalägga livet i övrigt, att man kan sova lite längre.
0: Så ganska långt kan man lite kompensera för sömnbrist?
1: Absolut, absolut.
0: Och det är säkert många som känner igen sig med det, att om man är lite trött på morgonen och ska stiga upp, så börjar man ha alarm efter alarm efter alarm. Påverkar det här någonting, att om man stiger upp direkt eller om man väljer att dra sig länge?
1: Jag tror att det här med att ligga och dra sig länge ger ju inte någon form av optimal sömn. Nej, det gör det ju inte förstås.
0: Mm. Men till sist då, vad är ditt råd, att man ska unna sig några sena nätter eller tidiga VM-matcher, eller är sömnen viktigare än fotbollen?
1: Nå, det beror ju förstås på vad man har för inställning till fotbollen. Jag själv tycker mycket om fotboll och har ett stort intresse, och för mig ger de här sena nätterna mer livsglädje än sömnen.
0: Mm. Så det kanske är okej att unna sig lite nu då?
1: Absolut, absolut.
0: Just så. Nå, tack så mycket för det, Jun Nagamori, som är chefsläkare på Ålandskliniken, som gav oss lite kunskap om hur sömnbrist kan se ut och förebyggas nu under VM-veckorna. Snart är det dags för lite riksnyheter, men först kommer musik igen. Håkan Hellström med Kom igen Lena.

Håkan Hellström med Kom igen Lena. Ja, det börjar småningom vara dags för lite turné för Håkan Hellström. Han lägger upp en sommarturné nu som börjar den 24 juli i Kalmar. Alltså, jag har fram hans turnélista här nämligen. Ser det ut som att han rör sig över, ja men ganska brett ändå, över Sverige. Jag har själv inga biljetter, men lite halvt avundsjuk kan man ju ändå vara på de som har det. Även om han är så på något vis förvånansvärt kontroversiell. Eller hur ska man säga? Jag har en uppfattning om att antingen så gillar man Håkan Hellström eller så gör man inte det. Jag vet många som tycker att han bara sjunger falskt och hemskt. Jag tycker han kan vara ganska trevlig. Alldeles just prick klockan 8 så är det dags för riksnyheter från Finland. Men innan det så hör vi lite Björn Dixgård med Fear of Winning.

0: Otrevliga rapporter om klimatförändringen möter oss idag. Uppvärmda världshav har svåra följdverkningar. Och Europas extrema hetta bedöms vara bara början på vad som ska komma. Ekenäs konstmuseum Chappe noterar sjunkande besökarintresse. Oron i världen gör särskilt finländarna pessimistiska, visar en EU-mätning. Och Sveriges dröm är krossad i fotbolls-VM, för Frankrike vann nattens match. Den 1 juli får halvklart och varmt väder. Här är åtta nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God onsdagsmorgon. Och den här morgonen rapporteras nya tecken på hur jordklotet värms upp i och med klimatförändringen. Det gäller stigande temperaturer i världshaven. Rönen kommer från de europeiska klimatforskningstjänsterna Copernicus och C3S. Milli Lindberg berättar om dem.
1: Under de senaste 3 åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
0: Ja, vilka kan följderna bli?
1: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
0: Sa vår morgonreporter Milli Lindberg. Och den här sommaren får Centraleuropa och Östeuropa känna av följderna av klimatförändringen i och med den svåra värmebölja som drar över kontinenten. Igår var det Ungerns tur med alla tiders rekordhetta, 42 grader. Samtidigt är de europeiska samhällena dåligt anpassade till långvarig hetta. Vår EU-korrespondent Rickard Husur rapporterar om det här.
2: Den extrema värmeböljan som dragit från Väst- och Centraleuropa mot Östeuropa har enligt Världshälsoorganisationen WHO bidragit till över 1300 dödsfall med temperaturer på 40 grader eller mer på flera håll i Europa. Kuopiobon Topias Lukkarinen, som besökte Belgien under den värsta värmeböljan i helgen, säger att den extrema hettan varit en väckarklocka.
3: Kyllä alkaa olla huolestunut. Eihän tämä tunnu kyllä sinänsä normaalilta, että tälleen. Ja varmasti jossain kohtaa tämä myös meille Suomeen rantautuu tämmöinen, niin huolestuttaa kyllä.
2: För klimatexperter i utvecklingen i Europa väntad, Antoine Auger, som leder tankesmedjan IEEP, säger att Europa haft lång tid på sig att förbereda sig, men att man släpat efter med att bygga ut samhällen som är anpassade till långvarig extremhetta.
4: We saw last week, again taking the example of France, how ill-prepared a lot of the population was. This shows that we are not ready.
2: Enligt Auger var Europa länge en kontinent som inte i stor utsträckning utsattes för extrema väderfenomen. Nu måste man i snabb takt anpassa sig till temperaturer som redan länge varit en realitet i andra världsdelar. Han hänvisar till att Europa värms upp snabbare än andra kontinenter, vilket innebär att temperaturer som idag upplevs som extremväder kan vara normala om 20 år.
4: Europe is facing plus 4 degrees, for instance, by the end of this century, on average, which means that what was expected but exceptional last week on this heat wave, it's going to be the norm within 20 years.
2: Extrem hetta dödar. Därför måste man i synnerhet i stora städer bygga ut grönområden som absorberar solljus och erbjuder skugga under värmeböljor. Samtidigt måste man i Europa skynda på den gröna omställningen på ett socialt hållbart sätt, sammanfattar Antoine Auger. Det här är Rickard Husu i Bryssel.
0: Här hemma noterar konstmuseet Chappe i Ekenäs ett minskat antal besökare. Konstmuseet öppnade för 3 år sedan och hade då fler än 60 000 besökare. I fjol var besökarna bara hälften så många, 30 000. Enligt museichef Lassi Patokorpi finns många orsaker till det dalande besökarantalet.
5: förstås det där första året, speciellt år alltid när man har någonting nytt, så det lockar bara för den där nyhetens behag. Vi har också haft lite mer stängt än vad vi vill ha stängt, så det är kanske liksom en tydlig orsak. En sak som vi förstås är intresserade av, som vi ständigt utvecklar, är förstås vårt program, vår innehåll, vad vi producerar. Vad är publiken intresserad av just då? Hur hittar folk hit? Det finns förbindelserna som ibland är de bättre än andra tider. Vi har haft också tågförbindelsen har varit liksom stängt under sommaren ofta här. Så det är en orsak som påverkar. Och sen är det helt enkelt det här ekonomiska läget som påverkar liksom folks beteende, konsumtionsbeteende bland annat.
0: Sa Chappes museichef Lassi Patokorpi i Yle Västnyland. Enligt en ny prognos för Finlands ekonomi växer bruttonationalprodukten med 1,5% i år och med 1,7% nästa år. Den här prognosen kommer från kreditinstitutet Hypo, som bedömer att orsaken till att tillväxten sackar efter är konsumenternas svaga förväntningar. Och enligt Hypo förblir arbetslösheten hög under nästa år. Den kommer att ligga kvar kring 10%. Oron och konflikterna i världen ökar pessimismen bland EU-medborgare och finländare. Det visar en ny så kallad eurobarometer. Mikael Schulman rapporterar om den.
6: Den allt mer pessimistiska synen på framtiden gäller EU-medborgare i allmänhet och finländare i synnerhet. I eurobarometern har 26 000 medborgare i EU-länderna tillfrågats, ett tusental finländare bland dem. Ser man till EU-medborgare i allmänhet så har andelen som ser pessimistiskt på framtiden ökat till 58%. Bland finländarna är andelen 65%. Enligt barometern är det de senaste årens oroligheter i världen som ligger bakom den här utvecklingen. Samtidigt önskar särskilt finländarna att EU kunde ge dem trygghet mot de globala kriserna och säkerhetsriskerna. 3/4 av finländarna vill att EU tar sig en större roll inom säkerhetspolitiken. Även bland andra EU-medborgare finns liknande önskemål, men inte lika utbredda. Trenden går hand i hand med en utveckling där medborgarna är allt nöjdare med att höra till EU. Bland europeer överlag tycker 74% att EU är till nytta. Bland finländarna är andelen 76%. Över 80% bedömer att den egna livskvaliteten är god som EU-medborgare, och bland finländarna är den siffran så hög som 91%.
0: Idag tar Irland över som EUs ordförandeland. Irland vill som ordförandeland förbättra säkerheten, stärka grundvärderingarna och främja EUs konkurrenskraft. Ordförandeskapet för EU räcker 6 månader och det roterar mellan medlemsländerna. Idag den 1 juli införs en extra tull på varor man beställer till Finland från länder utanför EU, som Kina. Varor som är värda mindre än 150 euro beläggs med en tullavgift på minst 3 euro. Avsikten är att minska beställningarna av billiga varor från bland annat kinesiska webbutiker. Och senast idag ska omkring 90 000 finländare betala kvarskatt, påminner skatteförvaltningen. Den här förfallodagen gäller framförallt näringsidkare och företagare inom lantbruk och skogsbruk. För de flesta skattebetalare är kvarskattens förfallodag i augusti. Dags för Yle Sportens rapport om nattens händelser i fotbolls-VM. Sveriges VM-dröm krossades efter att ha åkt på en 0-3-förlust mot Frankrike i 16-delsfinalen. Frankrike går alltså till 8-delsfinal och ställs där mot Paraguay. Och franska superstjärnan Kylian Mbappé stod för 2 mål i natt, och han har nu gjort totalt 18 mål i VM-sammanhang. Bara 1 mål färre än alla tiders målskytt Lionel Messi. För en dryg timme sen gick Mexiko vidare till åttondelsfinal. Mexiko tog sin första slutspelseger på 40 år genom att vinna över Ecuador med 2-0. Och i åttondelsfinalen ställs Mexiko mot antingen England eller Demokratiska republiken Kongo. Dagens väder är halvklart eller mulet. Temperaturen ligger på dagen mellan 20 och 26 grader. I norr lite lägre. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland. Till havs är vindarna mest svaga eller måttliga.
7: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
8: Morgonen blir mulen med svag ostlig vind en meter per sekund. Temperatur kring 16 grader. Senare under förmiddagen blir det halvklart och temperaturen stiger till 21 grader. Resten av dagen blir också halvklar med en temperatur runt 23 grader. Vinden vrider till sydlig. Pollenrapporter visar fortsatt höga halter av gräspollen. Och så sjövädret för Ålandshav, västra delen av norra Östersjön, Skärgårdshav och södra Bottenhavet. Svag till måttlig vind på 1-7 meter per sekund av varierande riktning. I södra Bottenhavet vrider vinden mot nord under eftermiddagen medan den på Ålandshav är sydostlig innan den blir varierande senare under kvällen. Sikten är mestadels god men på Ålands hav finns risk för lokala regnskurar på eftermiddagen. Ja, vi är tillbaka här på vårt kära Åland. Nelly Höglund heter jag som pratar i programmet God morgon som håller på nu fram till klockan 10. Det är onsdag den 1 juni idag och Aron och Casimir har namnsdag. Grattis till er. Här nu fortsatt under morgonen så kommer vi hör på en sommarpratsintervju med Rita Johansson som alltså är dagens sommarpratare. Hon kommer att prata lite om sin uppväxt i östra Finland och sen sitt liv sen hon har flyttat till Åland och ja, har haft hand om Vårdöbutiken senaste tid. Vi kommer också att besöka Önningebymuseet som har en ny sommarutställning med, jag tror det var omkring nästan 250 verk ur den 500 konstverksstora samlingen. Väldigt, väldigt många är det. Och dessutom i år så har man en liten del av den här samlingen som motvikt där man visar med fler åländska kvinnliga konstnärer. För att gör det lite mer jämställt inom den annars ganska mansdominerade sfären inom konstvärlden. Och så kommer vi senare klockan 10 att höra det här själva sommarpratet. Men ja, som sagt. Snart hörni är det dags för en liten intervju med dagens sommarpratare. Men innan det ska vi lyssna på Uno Svenningsson med Vågorna.

0: Ja, då sitter jag här med dagens sommarpratare som precis ska börja spela in sitt sommarprat. Och det är Rita Johansson. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Hur känns det här då?
1: Lite spännande.
0: Ja, men vi måste placera det lite för lyssnarna. Vem är du då?
1: Jag är en pensionär nu för tiden, 74 år. Jag är född i Finland, östra Finland, och flyttat hit 1969. Och har bott här snart 57 år. Och trivs jättebra. Far hem nog visserligen. Hem. Jag har två hem. Jag har en på Åland och en där hemma. Mitt barndomshem. Så jag far dit en gång per år åtminstone. Kanske två gånger ibland.
0: Och vi ska väl också säga att man har säkert sett dig ganska mycket om man har varit på vården.
1: Ja, vi hade butiken 27 år först. Och sen var vi pensionärer 8 år. Och efter det så hoppade vi in, var 5 månader där. Och räddade butiken så att säga.
0: Ja, ni har till och med fått lite pris, har jag hört, av att ni faktiskt räddade den där butiken.
1: Jo, vi har fått blommor och vi har fått... Ja, en gång har vi blivit valda årets vårdebor och sånt här. Men inga behöver vi något pris. Det är det att folk är nöjda, så är det pris tillräckligt.
0: Nå, vad ska ditt sommarprat handla om då?
1: Det handlar om mitt liv. Ända från födseln, så att säga, är jag hit. Lite förkortat, det är en massa grejer som är borta, men att de viktigaste delarna är med.
0: Och då hör jag ju redan nu på bara vårt samtal här att ditt hem där i östra Finland också betyder väldigt mycket för dig, och det kanske också kommer upp i sommarpratet.
1: Jo, det kommer upp i sommarpratet. Det betyder jättemycket. För att jag är väldigt hemkär. När jag far hem dit så efter 3-4 dagar börjar jag längta till Åland, och när jag är här så längtar jag dit. Så det, men att det finns telefoner. Så att jag har kontakt med mina syskon alla veckor.
0: Ja. Men det ligger väl också ganska nära ryska gränsen?
1: Jo, det gör det.
0: Hur känns det?
1: Det känns mera nu. Men å andra sidan, de som bor där, mina syskon, så de är inte så rädda. Jag är mera rädd när jag är här. När jag inte kan påverka något vis. Jag ser inte vad som händer. Men nu har de ju fått sådana jättehög staket där. Och tidigare hade de några taggtråd som markerade gränserna. Och det kom gummor och plockade bär på finska sidan. Och det kom djur. Men nu så är det liksom stängt. Det är stängt.
0: Men naturligtvis kommer vi också få höra om ditt liv i vårdbutiken. Och allt som har hänt där. Och hur du hamnade på Åland för det första.
1: Ja, det får ni höra också. Det berättar jag inte för, det kommer här.
0: Ja, precis. Ja. Men vad ska det bli för musik då?
1: Det blir sånt lite gammal musik. För jag är gammal i själ, om man säger så här. Att jag tycker om musik som är från min barndom och min uppväxt. Och sen den sista delen här på Åland. Och inte något rockigt eller så här. Lite lugnare musik.
0: Fint. Ja. Vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat som ju sänds för första gången klockan 10 här i Ålands Radio idag. Men man kan ju lyssna när det passar en själv bäst nu för tiden på alandsradio.axe eller i appen OR TV Play. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till, Rita Johansson.
1: Jo, tack så mycket. Det ska bli spännande.
2: Där hörde ni alltså en intervju med dagens sommarpratare Rita Johansson. Kom ihåg hörni att lyssna klockan 10 här i kanalen, för då sänds sommarprata i sin helhet. Är det så att man vill lyssna på det redan nu, så går det bra att göra det på vår webbsida ålandsradio.ax. Och det fina där är att man kan välja att lyssna med eller utan musik. Nu tycker jag förstås att man ska lyssna med musik, för som vi hörde där i intervjun så har Rita bjudit på en massa gamla godingar. Leonard Cohen, Simon Garfunkel, Björn Skifs, Lee Hazelwood. Ja, men det tar inte slut. Massa gott och blandat. Så lyssna klockan 10 eller redan nu på vår webbsida. Det börjar snart vara dags för lokala nyheter, men först har vi Heart on the Line med Kalle Gelnard.

Den kom ut 14 februari i år. På Alla hjärtans dag, väldigt passligt. Väldigt sådär folkstil. Jättemysig låt tycker jag. Det är jätteroligt att höra folk som inte är jättemycket äldre än en själv få plats i radio. Nu kommer Benjamin Ingrosso med Back to You.

0: 250 verk ur egen samling visas på Önningebymuseet i sommar, flera för första gången. Bränsleprisskillnaden är större än vanligt mellan Sverige och Finland.
1: Den här bränsleprisskillnaden förstås är ju ett incitament för att åka och tanka där det är billigare om man har möjlighet till det.
0: Bland annat det här hör du i onsdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. God morgon. I och med konflikten i Mellanöstern har det uppstått märkbart lägre priser på bensin och diesel i Sverige jämfört med på Åland. Att föra in extra bränsle utan att deklarera är i sig inte något olagligt, men Sture Skinnar, tullöverinspektör, menar att man behöver ha koll på vad regelverket säger.
1: Den här bränsleprisskillnaden förstås är ju ett incitament för att åka och tanka där det är billigare om man har möjlighet till det. Och det som kanske är nytt är att den här prisskillnaden mellan Finland och Åland också och Sverige, det här nu är lite större än vad den normalt har varit. Däremot har vi haft det här samma det här fenomenet i östra Finland så länge gränsen mot Ryssland var öppen.
2: Men vad är det som gäller när man tar med sig bränsle över gränsen? Enligt Skinnar är regelverket tydligt vad gäller privat införsel.
1: Om vi tar då en privatperson som åker med sin egen bil och tankar till exempel då i Grisslehamn eller Stockholm.

0: Stockholm och kommer tillbaka till Åland, så det bränsle som finns i bilens fasta tank är skattefritt. Man behöver alltså inte deklarera sånt bränsle som man har tankat i bilens normala tank under normal körning i Sverige. Och så har man möjlighet att ta med en extra kanister med max 10 liter bränsle också. Också det här skattefritt under förutsättningen att det kommer för eget bruk.
1: Det här betyder alltså att det är möjligt för en person med en bil med en större bränsletank att i praktiken ta med sig en större mängd bränsle än vad en annan person med en mindre bränsletank kan göra utan att behöva deklarera.
2: Vad händer om man bryter mot det här? Vad kan man riskera då?
0: Allt beror ju förstås på omständigheterna, mängder och uppsåt och så vidare. Men det här så kan man bli påförd felavgift, få böter och det här vid grova överträdelser så kan det också bli förstås fråga om det här är en brottsprocess, förundersökning och eventuellt åtal.
3: Det sa tullöverinspektör Sture Skinnar och reporter var Anders Fällman. Ålands tingsrätt dömer en man till villkorligt fängelse och böter för grovt rattfylleri efter att ha kört bil med närmare 2 promille alkohol i blodet i februari i år. Färden ägde rum på flera av Ålands mest trafikerade vägar vid en tid på dygnet när det allmänt är livlig trafik. Mannen hade dessutom en passagerare i bilen. Mannen körde bilen från Äckerö till S-market i Jomala och därefter vidare till Östanträskvägen i Hammarland. Efter färden fastställdes det genom blodprov att hans alkoholhalt uppgick till minst 1,88 promille. Ärendet avgjordes i ett skriftligt förfarande vid Ålands tingsrätt och mannen erkände gärningen. Enligt domstolen är brottets skadlighet och farlighet av sådan grad att det motiverar ett fängelsestraff. Men eftersom mannen sedan tidigare endast är straffad med böter valde tingsrätten ett villkorligt fängelsestraff. Straffet fastställdes till 80 dagars villkorligt fängelse samt som tilläggspåföljd även 35 dagsböter, vilket totalt uppgår till 210 euro. Utöver själva straffet åläggs mannen att betala en brottsofferavgift på 120 euro samt att ersätta staten för rusmedelsundersökningen med 36,50 euro. Kommunstyrelsen i Finström vill att landskapsregeringen ska utreda möjligheterna att skapa bättre förutsättningar för de åländska kommunerna att fullgöra sina skyldigheter inom bostadspolitiken. I en skrivelse till landskapsregeringen framför kommunstyrelsen att behovet av anpassade bostäder för olika sociala målgrupper faller inom kommunernas och KSTs ansvarsområden. Finström jämför med riket där kommuner kan få styrning, vägledning och finansiering från staten och man skulle vilja se ett liknande system på Åland. Det finns även skäl att uppmärksamma bostadspolitiken ur ett bredare samhällsperspektiv eftersom tillgången till bostäder är en grundläggande förutsättning för tillväxt, kompetensförsörjning och inflyttning. Det skriver kommunstyrelsen till landskapsregeringen. Årets sommarutställning på Önningeby museet visar nästan 250 verk ur den egna samlingen. I år ligger fokus främst på 3 av kolonins manliga konstnärer, men även de kvinnliga konstnärerna får plats. Vi har Kjell Ekström, ordförande för Önningeby hembygdsförening.
4: Vi visar ju nästan 250 verk ur vår samling och vi har försökt tematisera det lite. Så att vi har 3 små utställningar om 3 män. Viktor Westerholm, kolonins grundare. Hjalmar Löfman, hans bortglömda elev, som vi har en fantastisk kollektion i samlingen, en porträttsamling och några landskap. Och sen har vi en utställning om Raffaello Gambogi, som kommer hit till Önningeby 1901, alltså för 125 år sedan, tillsammans med Elin Danielsson, som ju är med och grundar kolonin. Och sen i Stenladugården, där vi står nu, så har vi hängt upp konst av kvinnliga Önningebykolonister, som ju var väldigt många. Majoriteten av deltagarna i kolonins begynnelse var kvinnor.
3: Kan man säga något om vad de här konstverken som ni har valt ut säger om den här tiden?
4: Ja, det är ju en kärleksförklaring till till naturen kan man väl säga, och det oförstörda kulturlandskapet.
3: Du sa förut att det är vissa av målningarna som visas för första gången.
4: Ja, vi är ju den lyckliga situationen att vi kan förkovra samlingen hela tiden. Föreningen Ålands vänner skjuter till medel. Och här i Stenladugården till exempel så har vi flera verk som är köpta det senaste året. Sen visar vi ju i salongen också verk ur samlingen Blandad kompott. Och där har vi ju Edvard Westmans fina målning som vi köpte här i våras. Eller inte här, vi köpte den i Köpenhamn. Som visar Hanna Rönnberg vilande på sängen, målad här på Jonesas 1890.
3: Det sa Kjell Ekström, ordförande för Önningeby hembygdsförening. I oktober förra året beslöt landskapsregeringen att anlita Winter Agency Åland AB för att utveckla ett nytt elektroniskt rösträttsregister. Och nu har landskapet beställt tilläggsfunktioner. Behovet av tilläggsfunktionerna har identifierats under arbetets gång och kostar landskapet 9 250 euro. När Winter vann upphandlingen i höstas var det med det lägsta anbudet på 48 150 euro. Det kom in ytterligare två anbud som var på 74 500 euro och 79 800 euro. Tilläggstjänsterna ryms inom den befintliga budgetramen för projektet. Och så vädret. Morgonen blir mulen med svag ostlig vind en meter per sekund. Temperatur runt 16 grader. Senare under förmiddagen blir det halvklart och temperaturen stiger till 21 grader. Resten av dagen blir också halvklar men med en temperatur runt 23 grader. Vinden vrider till sydlig. Inga varningar är utfärdade och pollenrapport fortsatt höga halter av gräspollen. Och så sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Svag till måttlig vind på 1-7 meter per sekund av varierande riktning. I södra Bottenhavet vrider vinden mot nord under eftermiddagen medan den på Ålands hav är sydostlig innan den blir varierande senare under kvällen. Sikten är mestadels god, men på Ålands hav finns risk för lokala regnskurar från eftermiddagen. Och så morgonens väderobservationer vid kuststationerna från klockan 7:20. Utö, nordlig vind 5 meter per sekund, 18 grader. Gustavs Enskär, nordlig vind 4 meter per sekund, 16 grader. Nyhamn, ostlig vind 4 meter per sekund, 17 grader. Märket, ostlig vind 4 meter per sekund, 16 grader. Och i Mariehamn är det just nu 17 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:25 plus 7 centimeter. Och det var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist. Nu tillbaka till Nelly och god morgon.
5: Tack så mycket för det. Emma, har du hängt med i senaste VM-matcherna eller de som spelades i natt?
3: Ja, jag hann kolla lite på Sverige-matchen innan jag behövde sova.
5: Hur, vad är dina tankar om det hela?
3: Ja, men det är väl klart. Jag är halvsvensk så jag är besviken faktiskt.
5: Ja, jag kollar inte alls men jag kan förstå att det finns en besvikelse.
3: Ja, det finns det.
5: Det var 3-0 det slutade, va?
3: Ja.
5: Ja.
3: Men kul i alla fall att Norge är vidare. Så får man heja på något nordiskt
5: land. Nej, men exakt. Det är ju den här klassiska i... Eller jag kollar inte på fotboll, jag brukar kolla lite på hockey-VM. Och det är den här, man har liksom en lista på länder som när det en åker ut, då hoppar man vidare till nästa.
3: Exakt.
5: Men då hejar jag på dig istället.
3: Exakt.
5: Så det är alltid roligt. Men fick du gå och lägga dig i tid eller är det lite...
3: Absolut helt okej i tid. Men när man ska stiga upp runt 5 så är det ju ändå... Då är ingenting är i tid, känns
5: Nej,
3: det som.
5: Nej, jag känner samma. Jag borde ha gått och lagt mig tidigare igår. Jag kollade inte på fotbolls-VM, men alltså jag tror jag har blivit gammal. Jag satt och kollade på den nya säsongen av Morden i Midsommar.
3: Oh.
5: Den här riktigt sådär... Ja, jag vet inte. Vuxen kanske. Inte sådär... Men jag tycker att folk på huset, det är bara gamlingar som kollar på det. Men...
3: Jag tycker det är helt underbart.
5: Ja, men visst är det. Ja. För de som inte vet, det är alltså en... detektivserie kan man säga. Mordmysterium i England. Det är så här, riktigt...
3: I en pytteliten by där det tydligen kan ske liksom tusentals mord.
5: Alltså på riktigt. Och de är så... Jag vet inte hur monte säsongen det här är på. Alltså de har brutala mängder säsonger.
3: Ja.
5: Och de får aldrig slut på idéer. Nej, rekommenderar det. Det finns på Svenska Ylle-arenan nyaste säsongen. Tack för det och tack för nyheterna, Emma Engqvist.
3: Tack.
5: Vi hör dig igen 9:30. Och vi ska se vad som är näst på listan. Jo, vi kommer höra ett reportage från Önningeby museet som ni också hörde lite om i nyheterna. Det är nämligen så att de har presenterat sin sommarutställning. Innan det tar vi och lyssnar på den underbara låten Måndagsbarn av Veronica Maggio.

0: Måndagsbarn med Veronica Maggio i min åsikt en odödlig dänga. På Önningeby museet fylls väggarna i sommar med nästan 250 verk ur den 500 konstverk stora samlingen och flera av dem visas för allra första gången. Årets utställning lyfter bland annat fram Viktor Westerholm, Raffaello Gambogi och Hjalmar Löfström. Som en medveten motvikt har museet dessutom samlat verk av kolonins kvinnliga konstnärer i Stenladugården. Ålands Radio har träffat Önningeby hembygdsförenings ordförande Kjell Ekström som berättar mer om årets utställning.
1: Vi visar ju nästan 250 verk ur vår samling och vi har försökt tematisera det lite. Så att vi har tre små utställningar om tre män. Viktor Westerholm, kolonins grundare. Hjalmar Löfman, hans bortglömda elev. Som vi har en fantastisk kollektion i samlingen, en porträttsamling och några landskap. Och sen har vi en utställning om Raffaello Gambogi. Som kommer hit till Önningeby 1901, alltså för 125 år sedan, tillsammans med Elin Danielsson, som ju är med och grundar kolonin. Och sen i Stenladugården där vi står nu så har vi hängt upp konst av kvinnliga Önningbykolonister, som ju var väldigt många. Majoriteten av deltagarna i kolonins begynnelse var kvinnor.
2: Finns det liksom något speciellt med årets utställning? Är det något som sticker ut från annars?
1: Ja, om man tänker på Hjalmar Löfman till exempel så sticker han ut. För de manliga Önningbykolonisterna, de var inte särskilt intresserade av figurativt måleri. Utan de är utpräglade landskapsmålare. Men Hjalmar Löfman så var ju en fantastisk porträttmålare och gör väldigt psykologiska porträtt. Och sen Raffaello Gambogi sticker väl också ut, kolonins enda italienare som vi är stolta att kunna presentera. Och i den lilla kollektionen så sticker ju porträtterna av honom ut och vi har hela tre porträtt av honom. Ett ungdomsporträtt, ett porträtt av honom som medelålders och sen ett porträtt där han är gammal och grå.
3: Kjell Ekström berättar att Elin Danielsson, en av grundarna till kolonin, lämnade Önningeby år 1892 och flyttade senare till Italien. Där förälskade hon sig i den 13 år yngre konstnären Raffaello Gambogi. De gifte sig 1898 och bosatte sig i Volterra och Antignano, men fick aldrig några barn. Bara två år senare hamnade äktenskapet i en kris när konstnären Dora Valros kom på besök och Raffaello inledde en hemlig kärleksaffär med henne. Hösten 1901 reste paret till Finland och återvände även till Önningeby. Kjell Ekström berättar att resan kanske var ett försök att rädda äktenskapet.
1: Och det är ju då de kommer hit till Önningeby. Bor först uppe i byn, bjuds sen ner till Tomtebo av Hilma och Viktor. Och vi har två målningar som Raffaello lämnar efter sig. Och det är faktiskt de enda kända målningarna från hans Ålands besök.
3: Inför årets utställning har Kjell Ekström dessutom fått tillgång till ett tidigare okänt brev som Elin Danielsson skrev från Önningeby den 21 augusti 1901.
1: Skriver hon till sin morbror på fastlandet. Och jag hade hoppats att brevet skulle handla om byn och så, men det handlar bara om målarduk. Hon skriver, i denna usla stad, Mariehamn, så finns ju inte målarduk att köpa. Så hon beordrar då morbrodern att åka till Tammerfors linnefabrik. Och hon förklarar utförligt hur duken ska se ut och så ska den skickas till en adress i fastlandet för att sen forslas hit till Önningeby. Thank you.
3: Utställningen visar inte bara personliga målningar och berättelser utan också hur konstnärerna såg på det åländska landskapet och människorna som levde här.
1: Ja, det är ju en kärleksförklaring till naturen kan man väl säga och det oförstörda kulturlandskapet. Jag tror att kolonisterna skulle må illa om de skulle se hur man idag behandlar kulturlandskapet på Åland. Här på målningarna så får du ju se otroligt vackra landsvägar som slingrar sig fram i landskapet och tar hänsyn till bebyggelsen. Det är klart att jag förstår att dagens moderna värld behöver bättre vägar, men jag hade önskat att man skulle ta mera hänsyn till kulturlandskapet. Sen är det också ett gediget intresse för allmogebefolkningen som man ser framförallt hos de kvinnliga målarinnorna. Elin Danielsson och Nina Ahlstedt och Hanna Rönnberg så målar ju gärna människor. Och det är i motsats då till männen som är för det mesta utpräglade landskapsmålare.
3: Årets sommarutställning består av verk ur museets egen samling. Därför valde museet att inte ha någon vernissage. Istället öppnade utställningen successivt under våren och försommaren.
1: Vi öppnade ju i maj, då hade vi utställningen om Hjalmar, Viktor och Raffaello klar. Och nu till juni så har den här sommarhängningen i Stenladugården kommit. Och vi har ju öppet nu då till sista augusti, tisdag till söndag. Det kan hända att vi till och med inför extra måndagsöppet i juli. Det diskuterar vi just nu.
2: Du sa förut att det är vissa av målningarna som visas för första gången.
1: Ja, vi är ju den lyckliga situationen att vi kan förkovra samlingen hela tiden. Föreningen Ålands vänner skjuter till medel. Och här i Stenladugården till exempel så har vi flera verk som är köpta det senaste året. En målning av Elin Alfild Nordlund målad på Åland. Dora Wahlroos fina målning av en stig och grind vid en åker. Och sen Amelie Lundahls strandlandskap. Och Amelie Lundahl, hon är ganska svår att få tag i verk av, för hon var inte så produktiv så länge. Sen visar vi ju i salongen också verk ur samlingen Blandad kompott, och där har vi ju Edvard Westmans fina målning som vi köpte här i våras, eller inte här, vi köpte den i Köpenhamn, som visar Hanna Rönnberg vilande på sängen, målad här på Jonesas 1890.
3: Och enligt Kjell Ekström finns det flera skäl att ta en tur till Önningeby museet i sommar.
1: Dels så får man ju en känsla och kunskap om den här fantastiska konstnärsgruppen som är ganska negligerad egentligen. Så blir man ju på gott humör när man ser de här målningarna, för det är så idylliska landskap. Så det är bra för själen att komma till Önningeby museet. Och det är himla kul när man möter folk som har kommit hit av en slump. De har kanske åkt förbi. Och de blir så otroligt förbluffade. För vi har ju medvetet försökt hålla en så enkel exteriör som möjligt. Museet ska inte liksom lysa som något modernt inslag i kulturmiljön. Utan det ska vara en ladugård. Och när man kommer in så bländas man av alla guldramar och det blanka granitgolvet, och det blir en sån här överraskningseffekt som jag tycker är ganska lyckad.
0: Det sa Kjell Ekström, ordförande för Önningeby hembygdsförening. Reporter, det var Emma Engqvist.

Det var Säg vad du tänker med Tommy Nilsson. Prick klockan 9 så hör vi Ekot nyheterna. Men först har vi Cold Heart med Delma och Louise och Tilde Westergård.

0: antalet skjutningar i Sverige har minskat i jämförelse med tidigare år. Även den ryska eliten har börjat drabbas av repressionen och vi har svenska fan efter förlusten i fotbolls-VM. Antalet skjutningar i Sverige har minskat i jämförelse med tidigare år och en förklaring är att det nu bara finns ett kriminellt nätverk som påverkar på nationell nivå, säger Alexander Valenius vid polisen.
1: De höga nivåerna av våld, de får vi ofta när flera nätverk som har självständig tillgång till väldigt våldsdrivande system ställs mot varandra. Och det läget har vi inte nu.
2: Från 2019 till och med 2023 skedde i snitt ungefär en skjutning om dagen i Sverige. Men nu skjuts det mindre än på länge. Under första halvåret i år handlar det om ungefär 7 skjutningar per månad i snitt. Och även skjutvapenmorden är färre, 8 hittills i år. En förklaring till nedgången är att det nu endast är nätverket Foxtrot som har det polisen kallar nationell påverkan. Det har inte längre de rivaliserande nätverken Rumba och Dalen, säger polisen Alexander Valenius.
1: Att nätverk Rumba och Dalen inte har det, det är ju till följd av att det här är aktörscentrerade nätverk där ledaren för nätverken är av stor betydelse. Och både i nätverket Rumba och i nätverket Dalens fall så är de ledargestalterna är inlåsta och under utredning.
2: Men explosionerna har hittills i år inte minskat jämfört med tidigare år. Förklaringen från polisen är att detonationer är enklare att genomföra. En ung utförare behöver inte samma koordination och stöttning från ett nätverk som vid en skjutning. Dessutom används nu explosioner istället för skjutningar som strategiskt våld.
1: Historiskt så såg vi att man utövade strategiskt våld, det vill säga våld som inte handlar om att döda utan snarare skrämma, utöva utpressning eller utöva makt, också var ett skjutvapenrelaterat våld i form av exempelvis dörrskjutningar. Det ser vi inte i dagens läge i alls samma utsträckning, utan det har till stor del ersatts med explosivt våld där man istället nu spränger en port eller mot ett hus.
0: Sa Alexander Valenius vid polisen, reporter Simon Andrén. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Riksdagen har beslutat att barn mellan 15 och 17 år som har begått allvarliga brott ska dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård. På högsäkerhetsfängelset Kumla räknar man med att ta emot minderåriga redan den här veckan. Johan Fritjof är biträdande anstaltschef och ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen där.
3: De vi kommer ta emot då, det är ju ungdomar som redan då befinner sig i anstaltsmiljön och som då är underåriga och som bereds då en plats här hos oss istället.
4: Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser tillsammans. Och i nästa etapp öppnar ytterligare 3 anstalter. På de här avdelningarna har kriminalvården också gjort förberedelser för att kunna ta emot barn från 13 och 14 års ålder om en sänkning av straffmyndighetsåldern skulle röstas igenom i riksdagen.
3: Så.
4: Johan Fritjof beskriver ett dygn på Kumlas barn- och ungdomsavdelning.
3: Upplåsning då, eller väckning 07.00.
4: Frukost och morgonmöte inne på avdelningen.
3: Sen strax efter 8 är det väl dags för första skolpasset.
4: Promenad på promenadgården, skolpass nummer 2, lunch, skola igen.
3: När skolan är slut för dagen, då kommer man ner på avdelningen och då är det väl dags för kanske lite eftermiddagsfika. Och sen så kommer vi dra igång aktiviteter där.
4: Nu kan man ta emot besök, gymma, ringa ett samtal eller liknande.
3: Sen är det ju dags för kvällsmat och sen så kanske vi kör något litet kvällsmöte innan det är dags för inlåsning 8.
4: På frågan om hur man ska se till att killarna på Kumla inte exploaterar varandra lyfter Johan Fritjof personalens betydelse och kompetens.
3: Det blir ju en av våra viktigaste uppgifter att hela tiden kanske styra bort diskussionerna just från sådana saker. Om vi skulle märka då att man sitter och pratar om kriminalitet eller ja, mindre önskvärda saker, då är det ju personalen på avdelningens ansvar att se till att det är uppe liksom och kanske locka med annat istället. Det handlar i princip om att vara någon form av ställföreträdande förälder under den här tiden de är här. Och då handlar det liksom att visa liksom vilken värdegrund man ska ha och vad man ska göra. Och så där. Så att jag tror att det kommer gå bra.
0: Reporter var Klara von Jägerfeldt. Få misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal. Det visar en granskning som P4 Malmöhus gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde till åtal förra året. Och många läggs ned i brist på bevis. I Ryssland har repressionen nu även börjat drabba företrädare för den politiska och ekonomiska eliten. För ett par veckor sedan greps affärsmannen Ilja Trabe, känd för sina band till president Vladimir Putin och 90-talets organiserade brottslighet i Ryssland.
5: Det här är personer som trott att de haft någon slags immunitet på grund av sina band till Vladimir Putin, säger Ilya Shumanov, tidigare ordförande för antikorruptionsorganisationen Transparency Internationals ryska gren, numera förbjuden i Ryssland. Den 75-åriga affärsmannen Ilya Traber greps och häktades i mitten av juni, formellt misstänkt för mord på en annan affärsman. Trabers bekantskap med Vladimir Putin går tillbaka till 90-talet då Putin arbetade vid borgmästarkontoret i Sankt Petersburg. I den egenskapen ska han ha hjälpt Traber, känd för sina kopplingar till den tidens mäktiga kriminella nätverk, att ta över lukrativa affärstillgångar. Vladimir Putin har varit känd för att hålla gamla vänner om ryggen, men efter den fullskaliga invasionen av Ukraina gäller inte längre gamla regler, säger Ilya Shumanov. Gripanden högt upp i bland annat det ryska försvarsministeriet har skakat om det som brukar kallas för den ryska eliten. Och det har spekulerats i om till och med en person som tidigare försvarsminister Sergej Shoigu, också han med decennierlånga band till Putin, kan stå näst på tur. Fallet med affärsmannen Ilya Traber är speciellt eftersom det har kopplingar till det 90-tal då Vladimir Putin själv enligt både dåtida och senare utredningar misstänks för korruption och samröre med organiserad brottslighet. Men det, menar Ilya Shumanov, är ingenting som längre bekymrar Rysslands president. Putin av idag är en krigsförbrytare, efterlyst av internationell domstol. Att någon skulle komma och dra upp ett kriminellt förflutet på 90-talet, ja, det struntar han nog fullkomligt i, säger Ilya Shumanov.
0: Reporter Johanna Melén. USAs president Donald Trump tjänade 1,2 miljarder dollar, motsvarande nästan 12 miljarder kronor, på verksamhet kopplad till kryptovalutor förra året. Det rapporterar flera medier. Enligt BBC ska 635 miljoner dollar komma från Trumps egna kryptovaluta. Australien har efter långa förhandlingar med den närliggande önationen Vanuatu fått på plats ett avtal som kan hindra Kina från att få ett militärt fortfäste där.
6: Applåder i Canberra efter att avtalet mellan Australien och Vanuatu undertecknats. Nyhetsbyrån Reuters var på plats på presskonferensen där Australiens premiärminister Anthony Albanese sa att kritisk infrastruktur på Vanuatu i och med överenskommelsen inte får militariseras och att inga utländska militärbaser får byggas där.
7: And encapsulates Vanuatu's sovereign decision not to permit its territory to be used for any foreign military base or infrastructure, and that Vanuatu's critical infrastructure remains free from militarization.
6: Även om Kina inte nämns så antas det vara mot Kina som avtalet är riktat. Kina är Vanuatus största långivare och har byggt både presidentpalats och annan infrastruktur på den lilla önationen öster om Australien som blott har cirka 300 000 invånare. Och på senare år har Australien blivit allt mer stressat av Kinas växande militära makt och där den kinesiska flottan också markerat närvaro nära Australien, bland annat genom att lägga till i Vanuatu. Avtalet som nu till slut skrivits under har dragits i långbänk samtidigt som Vanuatu också förhandlar med Peking. Vanuatus premiärminister Jotam Napat sa på presskonferensen att det avtalet kommer delas öppet när det väl blir klart.
8: There's nothing to hide.
6: Från Kinas håll underströk utrikesdepartementets talesperson Guo Jiakun att Australien och Vanuatus samarbete inte borde riktas mot någon tredje part och ännu mindre användas som ursäkt i ett geopolitiskt spel. Ljudet från Hongkong-kanalen TVB. Björn Djurberg, Bangkok.
0: Sverige är utslaget ur fotbolls-VM efter nattens förlust med 3-0 mot Frankrike. Och så här lät det i Radiosporten när Mbappé gjorde Frankrikes tredje och sista mål.
8: Nej, han håller i, spelar i djuplig räddning till ett friläggsskott.
9: Efter matchen i 16-delsfinalen var det ett besviket svenskt landslag som mötte Radiosporten. Så här kommenterade Lukas Bergvall och Viktor Gyökeres förlusten.
10: Så tråkigt att vi utslagna, ja. men jag tror stolt över grabbarna och vad vi har gjort.
11: Jag tror de förtjänar att vinna matchen, så det är ja, extremt bra lag vi möter och vi gav allt där ute, och, men det är såklart det är extremt tungt att det blir förlusten då.
9: Och runt om i landet följde de svenska supportrarna matchen på storbildsskärmar. Lisa och Cynthia såg matchen på en bar i Stockholm.
12: Jag tycker det är så jävla tråkigt att vi åker ut på det här sättet. Vi skulle ha gjort ett mål. Besviken, lite sömt imorgon, så jävla ruttet.
13: Vi har ändå gjort en bra match och vi har kämpat, så att jag ser ändå att vi gjorde vårt bästa och vi gjorde det bästa av situationen.
9: På Ullevi i Göteborg var stämningen dämpad efter förlusten.
14: Sorg, depression, jag vill gråta, allt däremellan.
15: Ja, det är ju total ridå, men samtidigt, vi har ingenting att hämta oss Frankrike, de är för bra. Vi gör det vi kan första halvlek, men sen när de väl får första så är det uppförsbacke.
9: Och så till en sportbar i Dalarna där det lät så här vid slutsignalen.
16: Ja, det är inte oväntat. Det är inte oväntat. Jag vet inte vad jag ska säga.
17: Du kanske inte är så besviken.
16: Nej, inte jättebesviken. Men efter halvlek så hade man ändå något typ av hopp.
18: Nu åker det hem.
0: Reporter Saga Nyström Holm i samarbete med P3, P4 Göteborg och P4 Dalarna. Och bland de svenska fansen som var på plats under matchen på arenan i New Jersey i USA fanns både besvikelse och stolthet efter slutsignalen.
19: Jag hade ändå hopp faktiskt, men tyvärr. Men det var en fin match ändå. De spelar bra ändå.
20: Jag är oerhört stolt över Sverige, vad de har åstadkommit här i VM:et. Mycket stolt.
21: Ja, Mia från Skellefteå och Andreas från Huskvarna och många andra svenska fans på plats under förlustmatchen mot Frankrike känner ändå att Sverige gjort en bra insats i VM. Efter matchen stod många kvar på den enorma läktaren i kvällssolen i New Jersey och samlade sina tankar. En av dem, Theodor från Stockholm.
22: Känslan är väl att i stunden är det väldigt tråkigt, men man ser väl ändå tillbaka på VM-äventyret som något väldigt, väldigt roligt och alla upplevelser har varit fantastiska.
21: Och för vissa som stockholmen Anton som varit på alla Sveriges VM-matcher har världsmästerskapet betytt mycket.
23: Det här är mitt livs största resa. Jag har skapat några av mitt livs största minnen. Och det har varit så himla fantastiskt. Alltså jag har åkt hit helt ensam och jag har skaffat vänner för livet, känns det som. Det är nästan som man inte har några ord, men jag är rörd på något sätt. Även om jag förlorat så är jag ändå rörd.
21: Och när Sverige nu lämnar VM så är ett annat land favoriter för många på plats.
24: Jag tror att Frankrike kommer gå väldigt långt.
25: Vad hejar du på för lag härnäst?
26: Ja, men fransmännen kanske ändå. Om de spelar som de gör idag, det är extremt fin fotboll så.
27: Ja, det blir alltså Frankrike. Jag kan garantera att jag inte håller på Norge.
21: Simon Isaksson, East Rutherford, New Jersey.
0: Och så vädret. Idag får Götaland och Svealand varierad molnighet med tidvis en del sol och främst på eftermiddagen lokala skurar. I södra och mellersta Norrland molnigt och skurar som mattas av mot kvällen. Och i nordligaste sol som fram på dagen varvas med moln. Temperaturen från i söder 20-25 grader och i norr 15-20 grader, lägre i samband med regn. P1 morgon.

Och här i Ålands Radio så fortsätter God morgon med mig, Nelly Höglund. Snart kommer vi få höra lite om dagens händelser. Men innan det, You're the Voice med John Farnham.

You're the Voice var det där med John Farman. Säckpipe-solot i den där sången är ju det absolut bästa om man frågar mig. Nu hörni, är det dags för dagens händelser. Det är ju så att det är onsdag den 1 juli. Ny månad, nya möjligheter. Namnsdagsbarnen idag är Aron och Kasimir. Grattis till er. Ja, Aron kan stavas med både ett och två an och härstammar från hebreiska. Det finns också en grekisk översättning, men namnets betydelse är osäker, men kan betyda från bergen, berg, ryktbar eller budbärare. Mm. Kasimir istället då har ett polskt ursprung. Jag tror inte jag försöker mig på det ursprungliga uttalet. Min polska är lite rostig. Det verkar inte finnas någon betydelse på det dock, tyvärr. Det är den 182 dagen idag. Alltså vi är nästan exakt mitt i året nu. Det återstår 183 dagar ännu. Så halvvägs där. Det firas en väldigt massa nationaldagar idag. Burundi, Kanada, Rwanda och Somalia. Fyra stycken nationaldagar på en dag. Och både Burundi och Rwanda är alltså blev självständiga från Belgien. Om vi tittar lite på historien så finns det som vanligt smått och gott som har hänt den 1 juli genom historien. Vi kan börja så tidigt eller sent som 1855. Ja, då utkommer Sveriges första frimärke. På något vis tycker jag att det känns lite sent, eller? Det är ganska nytt. Det är 1855, det är inte alldeles långt bak i tiden om man tittar så där till hela världshistorien. Det är alltså Sveriges riksvapen som motiv. Så ganska sådär förutsägbart på den biten i alla fall. Om vi hoppar framåt då några 50 år ungefär. Då inleds olympiska sommarspelen 1904 i St. Louis, alltså i Missouri, USA. 1908, ja men då blir den internationella nödsignalen SOS. Eller morsesignalen då, SOS. Tre korta, tre långa, tre korta. Den är helt bra att kunna oavsett om man var man rör sig i världen. Men SOS, tre korta, tre långa, tre korta. Det är bra. Tidigare så var det CQD. Innan man alltså ersätter den med den nya. Det finns ju en myt om att SOS skulle betyda Save Our Souls. Men det finns ingen stöd i det. SOS betyder faktiskt ingenting, jättetråkigt. Jag förstår att man då vill komma på en betydelse. Nej, det är bara en bokstavskombination som ska vara lätt att komma ihåg. Också det här att Titanic, att man ska ha ropat SOS på det, är högst antagligen också en myt. Eftersom att det var ganska snart efter att SOS hade införts som en ny signal. Och britterna var ju ganska konservativa. Så man kan gissa att det kanske var sista gången som CQD användes istället. Om vi hoppar fram till 1945. Ja, vi är på slutet på världskriget. Tyskland delas in i fyra stycken ockupationszoner. Det delas alltså upp i av Frankrike, Sovjetunionen, Storbritannien och USA. Och då splittar man ju också Berlin i fyra delar. Och det här sen blev ju då grunden till Öst- och Västtyskland. Då den sovjetiska zonen blev Östtyskland och brittiska, franska och amerikanska blev Västtyskland. 1990, den 1 juli, ursäkta. Då införs D-marken som gemensam valuta. Man har alltså inte en skild valuta för Öst- och Västtyskland längre. Utan det här är ett halvår efter att Berlinmuren har fallit. Så man försöker alltså föra samman Öst- och Västtyskland. Och då tycker man att det är ett bra ställe att
börja är med en gemensam valuta. Ja, lite mer då. Det är mycket som händer idag, hörni. 1997, då överlämnar Storbritannien kronkolonin Hongkong till Kina efter att ha haft den i 150 år. Hongkong blir alltså kinesiskt. Och slutligen tänker jag att vi kollar 2009. Vi tar det svårt att inte nämna fotboll. Ja, men Cristiano Ronaldo, han övergår från Manchester United FC till spanska fotbollsklubben Real Madrid. Och lite födelsebarn har vi också. Det här, idag är det jättemånga födelsebarn. Jag hade svårt att hitta någon som jag ville lyfta lite speciellt. Men jag tänker att jag snabbt lite plockar ut här och nämner mina, kan man säga, favoriter. De som jag kanske fastnade mest för. 1945 föds Debbie Harry, som alltså är amerikansk rocksångare och skådespelare. Hon är medlem i gruppen Blondie. Om sen 1949, ja, men då föds John Farnham, alltså han som vi hörde här nyligen med You're the Voice, du vet, låten med säckpipe-solot som jag pratade om. Han är född i Australien, men han gillar säckpipor ändå, tydligen. Det får man göra. 1959, då föds Uno Svenningsson, svensk sångare, låtskrivare och gitarrist. Vi hörde en låt med honom tidigare, men han har ju bland annat den här Vågorna gungar mig och Under ytan och sådär. Ursäkta för att jag tog mig friheten att spela trubadur. Men

0: 250 verk ur egen samling visas på Önningebymuseet i sommar, flera för första gången. Bränsleprisskillnaden är större än vanligt mellan Sverige och Finland.
1: Den här bränsleprisskillnaden förstås är ju ett incitament för att åka och tanka där det är billigare om man har möjlighet till det.
0: Bland annat det här hör du i onsdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. God morgon. I och med konflikten i Mellanöstern har det uppstått märkbart lägre priser på bensin och diesel i Sverige jämfört med Åland. Att föra in extra bränsle utan att deklarera är i sig inte något olagligt. Men Sture Skinnar, tullöverinspektör, menar att man behöver ha koll på vad regelverket säger.
1: Den här bränsleprisskillnaden förstås är ju ett incitament för att åka och tanka där det är billigare om man har möjlighet till det. Och det som kanske är nytt är att den här prisskillnaden mellan Finland och Åland också och Sverige, det här nu är lite större än vad den normalt har varit. Däremot har vi haft det här samma det här fenomenet i östra Finland så länge gränsen mot Ryssland var öppen.
2: Men vad är det som gäller när man tar med sig bränsle över gränsen? Enligt Skinnar är regelverket tydligt vad gäller privat införsel.
1: Om vi tar då en privatperson som åker med sin egen bil och tankar till exempel då i Grisslehamn eller Stockholm och kommer tillbaka till Åland, så det bränsle som finns i bilens fasta tank är skattefritt. Man behöver alltså inte deklarera sånt bränsle som man har tankat i bilens normala tank under normal körning i Sverige. Och så har man möjlighet att ta med en extra kanister med max 10 liter bränsle också. Också det här skattefritt under förutsättningen att det kommer för eget bruk.
2: Det här betyder alltså att det är möjligt för en person med en bil med en större bränsletank att i praktiken ta med sig en större mängd bränsle än vad en annan person med en mindre bränsletank kan göra utan att

0: behöva deklarera.
1: Vad händer om man bryter mot det här? Vad kan man riskera då?
2: Allt beror förstås på omständigheterna, mängder och uppsåt och så vidare. Men det här så kan man bli påförd felavgift, få böter. Och det här vid grova överträdelser så kan det också bli förstås fråga om det här är en brottsprocess, förundersökning och eventuellt åtal.
3: Det sa tullöverinspektör Sture Skinnar och reporter var Anders Fällman. Ålands tingsrätt dömer en man till villkorligt fängelse och böter för grovt rattfylleri efter att ha kört bil med närmare 2 promille alkohol i blodet i februari i år. Färden ägde rum på flera av Ålands mest trafikerade vägar vid en tid på dygnet när det allmänt är livlig trafik. Mannen hade dessutom en passagerare i bilen. Mannen körde bilen från Eckerö till S-Market i Jomala och därefter vidare till Östanträskvägen i Hammarland. Efter färden fastställdes det genom blodprov att hans alkoholhalt uppgick till minst 1,88 promille. Ärendet avgjordes i ett skriftligt förfarande vid Ålands tingsrätt och mannen erkände gärningen. Enligt domstolen är brottets skadlighet och farlighet av sådan grad att det motiverar ett fängelsestraff. Men eftersom mannen sedan tidigare endast är straffad med böter valde tingsrätten ett villkorligt fängelsestraff. Straffet fastställdes till 80 dagars villkorligt fängelse samt som tilläggspåföljd även 35 dags böter, vilket totalt uppgår till 210 euro. Utöver själva straffet åläggs mannen att betala en brottsofferavgift på 120 euro samt att ersätta staten för rusmedelsundersökningen med 36,50 euro. Årets sommarutställning på Önningeby museet visar nästan 250 verk ur den egna samlingen. I år ligger fokus främst på 3 av kolonins manliga konstnärer, men även de kvinnliga konstnärerna får plats. Vi hör Kjell Ekström, ordförande för Önningeby hembygdsförening.
4: Vi visar ju nästan 250 verk ur vår samling och vi har försökt tematisera det lite. Så att vi har 3 små utställningar om 3 män. Viktor Westerholm, kolonins grundare. Hjalmar Löfman, hans bortglömda elev, som vi har en fantastisk kollektion i samlingen, en porträttsamling och några landskap. Och sen har vi en utställning om Raffaello Gambogi som kommer hit till Önningeby 1901, alltså för 125 år sedan, tillsammans med Elin Danielsson som ju är med och grundar kolonin. Och sen i Stenladugården där vi står nu så har vi hängt upp konst av kvinnliga Örningby-kolonister. Som ju var väldigt många. Majoriteten av deltagarna i kolonins begynnelse var kvinnor.
3: Kan man säga något om vad de här konstverken som ni har valt ut säger om den här tiden?
4: Ja, det är ju en kärleksförklaring till naturen kan man väl säga och det oförstörda kulturlandskapet.
3: Du sa förut att det är vissa av målningarna som visas för första gången.
4: Ja, vi är ju den lyckliga situationen att vi kan förkovra samlingen hela tiden. Föreningen Ålands vänner skjuter till medel. Och här i Stenladugården till exempel så har vi flera verk som är köpta det senaste året. Sen visar vi ju salongen också verk ur samlingen blandad kompott och där har vi ju Edvard Westmans fina målning som vi köpte här i våras, eller inte här, vi köpte den i Köpenhamn, som visar Hanna Rönnberg vilande på sängen, målad här på Jonesas 1890.
3: Det sa Kjell Ekström, ordförande för Önningeby hembygdsförening. I oktober förra året beslöt landskapsregeringen att anlita Winter Agency Åland AB för att utveckla ett nytt elektroniskt rösträttsregister och nu har landskapet beställt tilläggsfunktioner. Behovet av tilläggsfunktionerna har identifierats under arbetets gång och kostar landskapet 9,250 euro. När Winter vann upphandlingen i höstas var det med det lägsta anbudet på 48,150 euro. Det kom in ytterligare 2 anbud som var på 74,500 euro och 79,800 euro. Tilläggstjänsterna ryms inom den befintliga budgetramen för projektet. Kommunstyrelsen i Finström vill att landskapsregeringen ska utreda möjligheterna att skapa bättre förutsättningar för de åländska kommunerna att fullgöra sina skyldigheter inom bostadspolitiken. I en skrivelse till landskapsregeringen framför kommunstyrelsen att behovet av anpassade bostäder för olika sociala målgrupper faller inom kommunernas och KSTs ansvarsområden. Finström jämför med riket där kommuner kan få styrning, vägledning och finansiering från staten om man skulle vilja se ett liknande system på Åland. Det finns även skäl att uppmärksamma bostadspolitiken ur ett bredare samhällsperspektiv eftersom tillgången till bostäder är en grundläggande förutsättning för tillväxt, kompetensförsörjning och inflyttning. Det skriver kommunstyrelsen till landskapsregeringen. Och så vädret. Morgonen blir mulen med svag ostlig vind en meter per sekund. Temperatur runt 16 grader. Senare under förmiddagen blir det halvklart och temperaturen stiger till 21 grader. Resten av dagen blir också halvklar med en temperatur runt 23 grader och vinden vrider till sydlig. Inga varningar är utfärdade och pollenrapport fortsatt höga halter av gräspollen. Och så sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Svag till måttlig vind på 1-7 meter per sekund av varierande riktning. I södra Bottenhavet vrider vinden mot nord under eftermiddagen medan den på Ålands hav är sydostlig innan den blir varierande senare under kvällen. Sikten är mestadels god men på Ålands hav finns risk för lokala regnskurar från eftermiddagen. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist. Nu tillbaka till Nelly och god morgon.
0: Tack för de nyheterna, Emma Enqvist. Snart kommer vi höra lite om vad som händer i kommande program här i Ålands Radio. Men innan det hör vi Adele, Rolling in the Deep.

0: Adele, Rolling in the Deep. En sång jag alltid vill sjunga i bilen men aldrig har lungorna till. Jag har med mig lite sällskap här nu. Vi ska fundera på vad som händer i kommande program.
1: Mm.
0: God morgon, Axel och Josefina.
2: God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget med er?
1: Jo, alltså det är någonting med vädret idag. Men det kan också vara en sån här fotbollssorti som har lagts över hela landet. Och då är jag inte inblandad. Mm. Jag har inte tittat på någon fotboll. Men det är lite kvavt och lite mulet.
0: Ja, det är konstigt. Jag tyckte också när man läste alltså väderrapporten att det kändes som att det var allt och ingenting. Mm. Alltså, det är varmt men det är mulet. Det ska blåsa men lite oklart varifrån. Det är så, ja, okej. Vad fint med att vi har en väderrapport.
2: Det är, något det är lite svalare också. Det är ja. Skönt tycker jag i alla fall.
1: Ja, men det var, alltså, det här är ju hemskt att säga, men det var skönt att slippa sitta i solskenet och äta frukost i mitt kök, för det är liksom, det kommer på alla platser nu den här tiden. Så, det, sitter man ute är det ju trevligt, men ja. Inte om man är inomhus.
0: Mm.
1: Det går vidare, känner jag.
0: Nu lämnar vi vädret.
2: Precis, sommarhatarna här. Axel och Josefina kommer på besök.
0: Ja, men alltså, det var någonting som jag lite fastnade för när jag läste upp dagens händelser. Ni som har lyssnat så har redan hört lite om det här. Men alltså, det 1908, eller alltså för 118 år sedan idag, så införde man SOS som den allmänna, eller internationella nödsignalen i morsekod.
1: Mm.
0: Och alltså innan det så hade man CQD, vilket känns jätteudda. Och speciellt liksom, SOS är ganska lätt, det är ju tre korta, tre långa, tre korta. Men den här, alltså, jag sökte upp vad den här CQD, vad morsekoden var för den, och det var ju helt hemskt. Det var, fanns ingen mönster i det alls. En lång, en kort, en lång, en kort, två långa, en kort, två långa, två korta. Jättekonstigt.
2: Ja, jag har alltid tänkt på det där med morse, att det krävs ju en del för att man ska bli bekväm med det, ja. Tänker jag. Fatta och sitta och skriva eller liksom signalera ut det. Och då, SOS hade man ju löst, för ja. Det sitter ju nu liksom.
0: Ja.
2: Men jag kan ju tänka mig att de som höll på med det innan också kunde se QD eller vad det var.
0: Ja. Ja, men,
2: men det krävs lite övning för att det ska sitta i ryggmärgen, ja, men, tänker jag.
0: Speciellt att höra var ett ord eller en bokstav börjar och slutar. Mm, för att vadå, det kommer en paus, men är det en vanlig paus eller någonting annat? Jättekonstigt. Eller ja, konstigt och konstigt. Men vad vet ni om SOS?
2: Ja.
1: Vilka frågor.
2: Ja, lyckligtvis har jag klarat mig från att behöva använda det i alla fall.
0: Nej, men jag tänkte på det att vissa tror ju att det finns en betydelse med det. Alltså att SOS är en förkortning.
1: Jaha.
0: Det finns en, så här, en gammal myt. Det var kanske en lite taskigt ledande fråga. Men det finns en myt om att det ska betyda save our souls. Och det här, det har jag trott på fram tills nu. Men det, SOS betyder tydligen alltså ingenting.
2: Okay.
1: Ja.
0: Det är verkligen bara en bokstavskombo som man tyckte att var passlig.
2: Okay. Ja, man kanske gick på morsealfabetet först då och tog något som man tyckte var rimligt att ha.
0: Ja, men för jag trodde det var något så här, tyskarna hade haft så här typ SOE eller någonting. Mm-hmm. Och tyckte man skulle fortsätta med det, men då var E typ bara en punkt, så att det blev för diffust det också. Så man ville väl ha den här rytmiken som inte har funnits tidigare.
2: Mm. Mm. Jag kan vara, vad vet jag, det sitter säkert någon gammal sjöbjörn där ute nu och rasar hemma för att vi inte vet någonting.
1: Som vet hela historien. Ja. Jag har bara sett på filmer från liksom, några krigsfilmer eller någonting. Ja. Eller någon som sitter i någon fängelsehåla och knackar liksom de där.
0: Ja, men precis, en sån gammal ubåtfilm när de sitter och knackar i rören. Liksom.
1: Mm.
0: Ja, nej, jag har också dålig koll. Men det jag också fick reda på är att det finns en till myt med SOS. Att den skulle ha använts på Titanic. Det är högst antagligen inte alls sant det heller. Så det känns som att det är bara myter om SOS och ingenting som stämmer.
1: Ja, det är konstigt.
0: Ja.
1: Men det är vedertaget idag, det vet jag.
0: Ja, nej, men
1: det är det som begrepp. Liksom.
0: Ja, och jag känner att det är helt okej liksom att ha, om det är någon man ska hålla koll på så är det väl ändå den. Det är ju väldigt användbart.
1: Mm.
0: Men nu lämnar vi det och går över till någonting inte så ödesdystert. Vad händer idag, om vi börjar med eftermiddag klockan ett?
1: Jag skulle behöva ha ett litet nej, nej, det är inte riktigt klart än vad som händer i första timmen, ska jag säga.
0: Mm.
1: Men det händer ju lite olika saker på onsdagar i vårat landskap. Så att mån är inte att det kan vara något aktuellt som dyker upp i första timmen i eftermiddag. Någon liten, att jag ringer någonstans och hör lite vad som händer.
0: Oh.
1: Men sen i timme två så brukar vi ha någonting som heter trappan.
0: Mm.
1: Mm. Och det är en sån här tävling där man tänker på ett ord och sen så ger man ledtrådar och så får folk ringa in och så får vi se hur många ledtrådar det behövs. Ja. Jag satt lite igår när jag ändå kikade på Allsång på Skansen och funderade på om jag ska hitta på en ny tävling. Mm-hmm. Så det kan hända att jag testar något nytt idag som involverar musik och rebussammanhang, fast korta sammanhang. Jag kan inte lova något, men lyssna och se, och så kanske det blir något nytt. Men vinster ska ut på något vis. Det kan jag lova.
2: Spännande.
0: Ja, verkligen. Men, ja, det ser vi fram emot att höra. Och i Åland idag då, 16:30, Axel?
2: Ja, men precis. Det är jag och Dan som tar vid sen. Vi fortsätter vår kommunrunda idag. Vi har ju varit runt i en hel del kommuner så här långt. Idag faller turen på Lämland. Vi ska bland annat prata med kommundirektör Julia Lindfors, förhoppningsvis också styrelseordföranden där i kommunen. Lite kring aktuella frågor, vad som är på gång och så vidare. Vi ska också bege oss till Kiamarket, prata om hur är det att driva en lite mindre butik i en kommun. Och sen får vi se lite i övrigt vad vi hittar på, men det är i alla fall helt stensäkert att vi ska till Lämland.
0: Ja, har någon av er varit i Kiamarket någon gång?
2: Ja.
0: Oj, jag har kört förbi. Ja, för jag kan säga också, jag tror aldrig jag har varit in på Kiamarket.
1: Men det finns nog, alltså det finns ju små butiker lite här och var, inte lika många nu som det fanns förr i tiden. Men jag brukar försöka när jag åker åt Äckerhållet att gå in på en sån här liten butik, bara för att man vill ju ha kvar dem också.
0: No, men visst, det är så tråkigt att man alltid läser om de här alla byhandlarna som försvinner. Att det är ju ändå, jag minns hos min farmor och farfar, men det var uppe i Österbotten. Så när vi var små så hade de en liten byhandel där. Det var ägg och mjölk och vad man nu behöver så där till vardags. Men det var några år sedan som det helt bara försvann.
2: Ja, men det blir ju allt tuffare för de här mindre butikerna, så är det ju.
0: De började fasa ut det till, eller det sitter ihop med ett bageri. Så det började med att de var så att nu säljer vi bara bullar och liksom ingen sådär liksom vardagsmat. Och sen så tror jag att det, om de till och med stängde den, att man bara kunde köpa de här bageriprodukterna i stora butiker. Det var lite tråkigt.
1: Ja. Nej, men tiderna förändras, säger jag som har år på nacken, va?
0: Men är det så att man är intresserad av byhandel och hur de överlever, då kan man alltid lyssna på Dagens Sommarprat.
1: Det kan man absolut göra. Ja. För hon har ju varit köpman på Vårdbutiken många, många år. Mm. Och det som är lite speciellt med paret Johansson, Rita och hennes man är ju att de blev både ombedda och kom på själva att de behövde komma tillbaka efter att de har gått i pension för att rädda butiken. Annars skulle den ha legat liksom nere. Och Vård är ändå liksom, det är en färja dit även om det inte tar lång tid. Men de behöver liksom en butik. Ja, så men, alla blev så himla glada när de tog över.
0: Ja, alltså verkligen räddare i nöden. Alltså, för jag känner att man vill ändå kunna, nu är man ju så bortskämd när man bor i Jomala. Och man har alla de här butikerna nära som är öppet hur länge som helst. Men just det där, alltså, man blir väldigt handfallen om de inte alltid inte har bröd, inte har ägg, inte har mjölk. Det är väldigt jobbigt. Så det är bra att det finns någon som håller det vid liv.
1: Ja, och särskilt nu på sommaren så blomstrar de upp, ska jag tro.
0: Ja, precis, alla sommarålänningarna som kommer. Så mer om det kan man höra 10:00 när vi sänder Dagens Sommarprat med Rita Johansson. Tack för det här, Axel och Josefina. Eftermiddag sänds 13:00 och Åland idag 16:30. Nu tar vi lite musik med The Police, Every Breath You Take.

Every Breath You Take med The Police. Du har lyssnat på God morgon här i Ålands radio med mig, Nelly Höglund, denna onsdagsmorgon. Vi har bland annat lyssnat på ett reportage om Rädda Barnen som, om unga berättar. Alltså om hur unga upplever hur man behandlas med psykiskt mående och liknande. Vi har haft en gäst, nämligen Jan Nagamore, som han är chefsläkare på Ålandskliniken och berättat lite om det här med hur sömnen kanske påverkas nu under fotbolls-VM med korta nätter och liknande. Vi har hört en sommarpratsintervju med dagens sommarpratare Rita Johansson. Vi har hört lite från Önningebymuseets nya sommarutställning och nu börjar det lida mot sitt slut. Är det så att man har missat de här reportagen så kommer de läggas upp på vår webbsida ålandsradio.ax, så det går jättebra att lyssna på dem i efterhand. Prick klockan 10 är det dags för Rita Johansson att ta plats med sitt sommarprat. Och innan det så lyssnar vi på En dag på stranden med Thomas Ledin. Tack för mig!

dags för sommarprat här i Ålands Radio med Rita Johansson, bonddotter från östra Finland som blev barnflicka på Åland och vårdköpman.

Vi sitter vid kaffebordet i mitt barndomshem i östra Finland. Det är mitten på juli år 1969. Min far och mor, min syster Raja och jag, de ville prata med mig. Pappa frågade mig vad jag tänkt göra i höst. Jag hade tänkt fortsätta en vävskola. Kanske jag skulle bli vävlärare. För jag älskar att väva, det vet ni. Min syster som är 6 år äldre än jag frågar mig. Vad skulle du säga om att fara till Åland? Hjälpa till i en familj med 3 små flickor. Det bor i ett stort gammalt vackert hus. Du skulle få ett eget rum. Var som familjemedlem där. Och då skulle du lära dig svenska på riktigt. Inte den där skolsvenskan som du hatar. Åland. Åland. Var tusan är Åland? Tankarna rusar. Kommer ej på var Åland egentligen är. Mamma avbryter mina tankar och säger med oro i rösten. Far inte dit, du blir nog där. Min far har inte sagt ett ord under hela tiden. Men så kommer han med ett förslag. Om jag köper en sprillans ny och modern vävstol åt dig, blir du kvar hemma då? Det var inget dåligt erbjudande, jag måste fundera en stund. Men jag var 18 år, äventyrslusten tog över. Jag behövde ej fundera länge. Jag far till Åland. Jag heter Rita Johansson, är 74 år gammal och bor i Vårdö. Steg för första gången på åländsk mark den 15 september 1969. Har bott här snart 57 år. Det var mitt livs bästa beslut att fara till Åland.

Jag föddes vid midsommartiden år 1951 som fjärde barn i vår syskonskara. 4 år senare kom den sista, en lillebror. Och då blev vi 7 i vår familj. Alla vi 5 barn hade namn som började på bokstaven R. Raili, Rauno, Raija, Riitta och Risto. Utöver oss så bodde också mormor och morfar och vår kusin Raimo med oss. Totalt var vi 10 personer. Vi bodde i ett stort tvåvåningshus vid sjön Saimen. Huset som stod på en kulle var omgiven av stora hängbjörkar. Morfar Juho hade byggt huset med sina 4 bröder. Huset blev färdigt 1918. Morfar hade en egen ångbåt som han fraktade varor på Saimen. Han hade hämtat all virke till huset från Viborg. Viborg hörde till Finland då och var en livlig och ganska stor stad på Karelska näset. Mitt barndomshem finns i kommunen som heter Ruokolahti. Ruokolaks på svenska. Nu är det huset borta. Där står ett nytt hus sedan 1985. Ruokolaks gränsar till Ryssland på några ställen. Det har kommit att prägla livet för alla som bor där, nära gränsen. Folk har vant sig att på andra sidan gränsen, där bor ett annat folk som har en regeringsform som är kommunistisk och med en annan sorts ledare. Efter sista kriget som Finland förlorade mot Ryssland och det tog så gott som hela Karelen. Det var bittert. Många fick lämna sina hem. Den lilla delen av Karelen som blev kvar på finska sidan, det har blivit en hederssak att bevara som karelsk. Till exempel jag pratar alltid min barnosdialekt när jag är där hemma. Och som liten flicka förstod jag att det var något hemskt om kriget eller annat som hade med fienden att göra när det viskades och pratades tyst så att vi barn inte hörde. Men vi förstod fast inte riktigt ändå. Vi blev ängsliga och lite rädda. Den känslan har jag burit och bär med mig ännu idag. Den gör sig påmind när jag vaknar på nätterna. Speciellt nu när det är så många krig och oroligt annars också i världen. Min far var med i kriget. Först i vinterkriget och senare i fortsättningskriget. Han var 28 år och tvåbarnsfar när kriget började. Han sårades 2 gånger och hans soldatmössa som hade 2 kulhål bevarades på vinden. Ibland gick vi dit, min bror och jag, och tittade på det. Funderande vilken tur pappa hade att ryssen siktade dåligt. Annars hade det gått som för pappas bror. Han stupade och är begraven i hjältegravarna vid Ruokolaks kyrka. Far berättade aldrig något om kriget. Ingen som hade varit med där pratar om den. Tills min man Christer kom med i bilden. Vi hade varit gifta några år när pappa en gång började berätta åt honom att han hade varit med i kriget. Jag lyssnade också nyfiket. Han berättade att han hade varit en ordonnans, alltså kurir, for med bud mellan olika förband. På somrarna red han med häst eller cyklade. Ibland måste han gå när det var extra farligt. På vintrarna skidade han, eller om det bara var lite snö, red han. Och så var han efter sin mössa med kulhålen och sa att han hade säkert rört på huvudet lite så att fienden missade fullträffen. Och mera berättade han inte. Han tyckte nog att Christer som var från Åland borde veta lite om vad han och alla andra finska män hade gjort för att vi har vårt fosterland kvar som självständig nation.

Mamma och pappa hade händerna fulla med arbete. Vi hade med en stor bondgård, 6-7 kossor, ett antal kalvar och kvigor, 2 grisar, en skockfår, mormors höns och en galen tupp och 2 arbetshästar. Min far tävlade med våra arbetshästar på trav. Han födde också upp sina egna hästar. Den sista hästen som han hade var född samma år som jag. Den var inte så gammal när den blev sjuk, kanske bara 15 år, och måste avlivas. Det var en sorgens dag. Efter det var det traktorn som gällde för arbetet på gården. Vi barn deltog i arbetet på gården så fort vi bara kunde. Det hände nog ett och annat när vi skulle försöka vara duktiga. Min yngsta bror Ristok skulle hjälpa vår far att lägga filttak på en hölada. Och gjorde som far. Han tog tag i en filtrulle och skulle lyfta den. Det gick som det gick. Båda ramlade. Först brorsan och sen filtrullen på honom. Båda benpiporna av ena benet och fort till läkare. Han fick ha gips bra länge den sommaren. Han var 6 år gammal då. Jag kommer ihåg när han låg i utdragssoffan i storstugan. Grät och svor som en skogshuggare. Det kliade under gipset och värkte säkert också. Mormor som var djupt kristen undrade, var hade han lärt såna ord? Av stora pojkar det har lärt mig. Mormors replik tillbaka var, det blir nog aldrig en ordentlig människa av den där pojken. Hon skulle se bara den pojken nu. Det var han som tog över hemmanet, byggde ett nytt hus, rev det gamla, byggde en ny ladugård åt grisarna. Kossorna fick fara, gifte sig med skolfröken, fick 2 döttrar som både har varit på Åland flera somrar och jobbat i vår butik. Dessutom är han lika god kristen som mormor var. Vi hade 300 meter till sjön. Då hade Simon en fin sandbotten och klart vatten, långgrund som man kunde springa och leka i vattnet flera timmar. Solen sken alla dagar och det var varmt både i vattnet och i luften. Så kommer jag ihåg våra barndomssomrar. Det allra värsta var när det hade varit riktigt hett på dagarna. Då blev det mäktiga åskväder på nätterna. Det kom ryska värmen. Vi hade nästan inlandsklimat och då blir det så. Alla vi barn var rädda för dessa åsknätter. Min yngsta bror var inte rädd, sa han. Men en natt som det spelade hejvilt igen så kom han också springandes med kudden under armen och ville upp till mammas och pappas säng. Vi hade flera kusiner på besök under sommarmånaderna. Det blev mera livat när vi hade jämnåriga barn att leka med. Ingen vuxen hade tid att hålla koll på vad vi gjorde. Men om vi inte kom till maten kunde de börja fundera om det hade hänt något. Jag kommer ihåg en gång när pojkarna lagade slangbällor åt sig. Och mormors tupp var ett lämpligt offer. Först skulle man härma den så att den blev arg och började springa och flyga och attackera oss. Sedan var det liksom lovligt att börja skjuta på den. Inte blev den rädd utan det var vi som fick springa undan allt vad benen bar. En gång hände det som inte fick hända. Någon fick full träff och tuppen slutade springa och stupade. Stendöd, trodde vi. Där stod vi lamslagna och funderade. Vem ska berätta att mormor att tuppen är död? Så vi berättade inte utan försökte vara som vanligt. Efter några timmar kommer mormor och säger att tuppen är sjuk. Den kan inte gå rakt. Utan den bara vinglar hit och dit. Och den har nog ätit något giftigt. Hon skulle vänta och se om den piggnar i. Annars får någon nacka den. Jag kommer inte ihåg om vi var lättade eller ledsna. Eller kanske båda deras. Slangmällorna fick vara orörda ett tag i alla fall. Och tuppen överlevde. Vi hade 7 kilometer till skolan. Och alla som hade över 5 kilometer till skolan fick åka skolskjuts. Från vår by var vi 8 barn. Sedan kom det 2-3 till på vägen. Vi satt i famnen på varandra. Då fanns det inga säkerhetsbälten. Trångt var det och till råga på allt så fick vi gå hem ibland om taxin hade fått sjuktransport.
På hösten och våren måste vi cykla till skolan under 2 veckor. I skolan fick vi gröt eller soppa och smörgås och mjölk hade alla med sig. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare heter Rita Johansson.

Det var nära att jag inte alls skulle börja skolan. Jag hade en skyddsängel med mig i olyckan som jag var med när jag var 5 år gammal. Det hände i april månad. Min moster var sjuk, så mamma, lillebror som var 1 år gammal och jag var hos dem och såg efter mosters nyfödda dotter plus att mamma skötte om deras kreatur. Moster skulle till läkare och jag skulle få följa med för jag hade varit krasslig. Så for vi först med häst och släde över isen till stora vägen till den väntade taxin. Morbror var med och han lämnade hästen och släden hos bekanta. Allt gick bra hos doktorn och på eftermiddagen tog vi samma bekanta taxi hemåt. Jag fick sitta bredvid taxichauffören på framsätet. På en rak sträcka for det en motorcykel förbi oss och jag steg upp på sitsen för att se bättre. Samtidigt tryckte jag ner handtaget på dörren som for upp av vinddraget och farten. Och jag flög ut som en vante och landade på en snövall längre bakåt. Det fick stopp på bilen och när det kom till mig så hade en förbipasserande också stannat och upplyste dem att det finns inte liv i den där lilla flickan. Men just då hade jag rört på handen och det blev full fart tillbaka till samma läkare som vi hade besökt tidigare. Jag blödde kraftigt från huvudet och det enda jag kommer ihåg när jag läkaren klippte bort hår från såret i huvudet, då vaknade jag till att det gjorde ont. Jag skulle föras till Vilma Strand till sjukhuset 80 km bort in i taxin igen i samma taxi. Moster och morbror följde med. De lämnade mig på sjukhuset och var hemma klockan 22 på kvällen. Ingen hade tänkt på att skicka bud till min mamma som var ifrån sig av oro. Inte blev det bättre när hon såg att mina stövlar var i släden men ingen flicka. Det redde ju upp sig. Jag hade hjärnskakning och en trekantig grop i huvudet. Där hade jag slagit mig i övre hörna av bildörren. Där blev jag sydd också eftersom såret var ganska djupt. Det undersökte mig väldigt noga för att utesluta hjärnskador. Jag var en vecka på sjukhuset. Kommer inte ihåg så mycket av det. Samma kvinnliga kommunalläkare som hade gett mig första hjälpen var också skolläkare. Så hon frågade mig varje gång när hon besökte vår skola om jag inte hade haft några känningar i huvudet. Gropen i mitt huvud har jag kvar som minne och ärret som det inte växer något hår på. Taxichauffören som körde oss hade 3 små söner som fick åka med ibland och satt alltid på framsätet. Han bytte genast bort den där bilen till en annan som hade dörrar som öppnades åt andra hållet bakåt alltså.

Efter folkskola och mellanskola som motsvarar grundskolan nu för tiden gick jag 2 terminer i hemslöjdsskola. Där lärde jag mig väva allt som hör till vävningen. Det var den bästa och roligaste skolan som jag har gått. Efter den skolan var det dags att fara till Åland. Den 15.9.1969 på eftermiddagen steg jag i land i Västra hamnen. Jag hade kommit till Åland för första gången i mitt liv. Det var spännande och nervöst. Jag var väldigt blyg den tiden. Jag visste att mina blivande arbetsgivare kunde finska men hade fått förklarat åt mig att på Åland pratade alla svenska. Jag blev hämtad av Folke Lampén som var bror till min syster Rajas man Sture. Folke var min arbetsgivare och vi for direkt till ett släktkalas till Sturmansgatan i Mariehamn till Folkes svärföräldrar. De hade middagsbjudning för närmaste släkten. Jag blev presenterad och Folke sa att jag slapp gå och ta alla i hand. Tack och lov. Nästa person som kom och hälsade på mig välkommen var vänligheten själv. Det var Kerstin, Folkes fru. Efter att ha träffat henne var jag lite mindre rädd. Vi for till deras hem i Godby. Äldsta dottern Katarina var lika blyg som jag. De små tvillingarna var bara 3 månader gamla. Katti, som hon kallades, äldsta flickan, skulle bli 2 år på hösten. Jag fick ett eget rum med egen ingång, vilket jag tyckte var lyx. Huset, det var ett jättehus, 2 våningar med många rum, vackert och hemtrevligt. Kände mig hemma ganska fort. Det var så att jag behövde inte ha ansvaret för barnen. För Kerstin var hemma och Folke, som var kommunalläkare, hade mottagning i samma hus. Så småningom blev jag bekant med hushållsarbetet. Det var där jag hjälpte till mest i början. Ganska fort blev jag bekant med Katti. Hon lärde sig prata och jag sög i mig alla ord som hon kunde och apade efter dem. Naturligtvis bara då när jag var ensam med henne. Ibland måste jag titta i lexikon vad orden betydde, som jag hade snappat upp. Kerstin och Folke var snälla och förstående med mitt svenska språk. Men bara i undantagsfall tog det till finskan. Vilket var bra. Fortare lärde jag mig svenska. Till julen for jag hem. Jag fick flygbiljett som julklapp av familjen Lampén. Jag hade aldrig flugit förut. Jag var lite rädd eftersom jag hade höjdskräck. Hörde att om man sitter vid vingen så känns det bättre. Sagt och gjort, jag satt mig där. Och när vi var i luften så svängde planet så att den vingen pekade neråt där jag satt. Resten av resan stirrade jag rakt fram om jag alls vågade öppna ögonen. Jag åkte tåg och båt tillbaka vägen till Åland. Vårterminen i Godby gick bättre och bättre. Jag och Katti var ute mycket. Det kom snö och det blev en fin vinter. Vi pratade vårt eget språk som var mest ord. Men så småningom började svenska kännas lättare. Kerstin körde mig till hösten till Medis. Där var det en kurs för finnar som skulle lära sig svenska. Där fick jag nya vänner och fick lära mig praktisk svenska istället för det som grundade sig på grammatiken.

praktiken som i min gamla skola hemma på fastlandet. Tiden gick fort. Tvillingflickorna växte och började krypa runt hela huset. Jakten på de livliga och kvicka flickorna pågick ständigt. Katti sprang runt. Det var den roligaste leken. Det var bara när det sov som det var lugnt. Det var så glada alla. Det var mest roligt hela tiden. Kommandoord till flickorna som de lyssnade till var najset, ta det lugnt. Våren kom och hela deras trädgård var full med vårblommor som jag aldrig hade sett i östra Finland. Och så var det dags för mig att fara hem på 2 veckor. Hämta min kusin och påbörja nya äventyr här på Åland. Mest stolt var jag över arbetsintyget som folket skrev. Där stod det att Rita förstår och pratar bra svenska. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Rita Johansson.

I slutet på maj åkte jag hem till östra Finland på 2 veckors semester. Jag hade ordnat sommarjobb på Åland färdigt förrän jag for. Min kusin Hanna, som var 2 år yngre än jag, skulle komma med. Vi skulle jobba på och bo tillsammans. Jobbet var på en sommarrestaurang som hette Konsa och boendet fanns i samma hus. Så kom vi till Åland i början av juni och vi sökte upp Konsa. Dit hade det redan kommit flera finska flickor. En del av dem hade jobbat där sommaren före, så de visste hur allt fungerade. Till slut var vi 8 flickor som skulle arbeta i 2 skift i restaurangen. Vi hade 3 rum och kök som bostad. Det var hög- och lågsängar i rummen. Det var helt bra. Arbetet var ganska tungt, roligt men krävande på samma gång. Konsa var lite av en sjömanskrog. Vi serverade alltid bords, så det blev mycket spring och bära tunga brickor. Det var alkoholservering och på kvällarna blev det ganska livat och ljudnivån steg mer och mer efter timmarna gick. Vi som var över 18 år fick servera. Det som var yngre arbetade i köket. Min kusin som var bara 17 tyckte inte om att jobba i köket, så hon slutade. Hon fick jobb som barnflicka i Östernäs. Hon såg efter en liten flicka och en envis hund. De flickorna som hade varit där sommaren före berättade att det finns en humupojka, alltså en lenepojke som jobbade på dagarna med att vara chaufför åt firma Konsa. Det hade Valjas agentur för både ost och glass. På kvällarna jobbade han i restaurangen, i vinkassan och ibland som portier. Några dagar efter vi hade börjat kom jag in i köket och så stod en man och lutade sig mot dörrkarmen i köksdörren och log. Tiden stannade och mina knän bokstavligen vek sig. Det var han. Han med stort H. Jag bara stirrade på honom. Han var den snyggaste killen som jag hade sett. Mörkt hår, blåa ögon, ljusgul skjorta. Ser detta i mina ögon ännu efter 56 år. Ni förstår att mammas spådom blev sant. På Åland blev jag och i sommar har Christer och jag varit gifta i 53

Vi jobbade båda på Konsa den sommaren. Han visade mig Åland, både från sjön och från land. Och när hösten kom stängde restaurangen och jag tog över min kusins jobb som barnflicka i Östernäs. Samtidigt fick jag erbjudande att jobba som nisseflicka i helgerna på Anrika Sosis. Nu är jag glad att jag tog emot det jobbet på sidan om mitt andra arbete. Det var så annorlunda och mycket lärorikt. Nisseflickorna skulle hjälpa servitörerna med matservering, duka av, göra allt vad de behövde hjälp med. Det var kräfttider och mycket folk i restaurangen. Båda Sosis verandorna var öppna. Vi nisseflickorna sprang som små vesslor, en med den ena brickan hit och en med den andra brickan dit. Ibland hände det olyckor också. Man skulle komma ihåg att ta den högre sidan på svängdörren till salen. I början glömde man bort det och så krockade vi med varandra och brickorna flög iväg med allt som var på dem. Efter det kom vi ihåg vilken sida vi skulle använda. Till julen slutade jag både på Sosis och mitt andra jobb. Jag hade fått förfrågan att börja på kafé-loggen på Hotell Pommern. På kafé-loggen jobbade jag i 2 år förrän jag flyttade ner till receptionen på Hotell Pommern. Där blev jag cirka 8 år. 1.12.71 förlovade vi oss. Jag for hem till östra Finland till självständighetsdagen och övernattade hos min syster Raja i Grankulla. Hon såg att jag hade förlovningsring i ringfingret. Och så började korsförhöret. Jag hade inte berättat åt någon av mina systrar om Christer. Men jag hade ett fotografi av honom med mig. Jag berättade det viktigaste om honom och syrran ringde hem till mor och far. Berättade att jag hade förlovat mig och har bara ett fotografi av karln. Om han nu överhuvudtaget existerar. Ja, vad svarar man på det? Lovade med hedersord att ta honom med nästa gång jag kommer. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Rita Johansson.

Christer och jag gifte oss den 28 juni 1973 i Mariehamns kyrka. Det var en av sommarens vackraste och hetaste dagar. Våra gäster drygt 20 personer. Mina föräldrar och syskon med respektive från fastlandet hade kommit till Åland för första gången. De tyckte att de hade kommit till paradiset. Från Christers sida var den närmaste släkten från Åland och mor Margret från Kaskö. Själva middagen var på Hotel Pommes café. Det blev middag och kaffe och tårta efter. Sedan började alla diskutera vart man skulle fara dansa. Det var lördag kväll mitt i sommaren, så det var inte alldeles enkelt. Men restaurang Neptun var i ropet då. Och när vi meddelade dit att det är drygt 20 personer och bröllop så öppnades portarna. Vi promenerade dit. När vi kom fram så började de spela vals och Christer dansade inte vals. Så min kusin, kvinnlig sådan, dansade brudvalsen med mig. Det blev en rolig kväll. Lite orolig var jag över min gamla mor som aldrig hade druckit alkohol. Men nu smakade drinken så god att hon begärde ett glas till. För det första så visste hon inte vad hon drack och för det andra så var det varmt och hon var törstig. Efter dessa glas så beställde vi guljaffa åt henne. Det blev ingen lång kväll där. Vi gick till våra nattkvarter i den ljumma sommarkvällen. Vårt enda barn, sonen Henrik, föddes den 24/4/74. Han var ett snäll och ett lätt barn, så vi släpade honom med överallt. Om det någon gång var så att vi inte kunde ta honom med, så fanns ju Christers moster Helena, syster till svärmor Margret, som agerade barnvakt och var som lånfarmor åt Henrik. Jag pratade finska med Henrik hela tiden när han var liten och på det viset lärde han sig språket. När han var 4 år så kom det en finskspråkig pojke, Marco, till hans dagis och det blev kompisar. Pojkarna pratade finska sinsemellan. Det var bra för Henrik för hans finska blev mycket bättre. Men när pojkarna gick i 2:an på jullovet hörde jag plötsligt att de pratade svenska med varann. Då var det mycket svårare för mig att prata finska med Henrik eftersom han började svara på svenska åt mig. Som tur var så kunde han så pass mycket att när han klarade sig med finska när vi for hem till östra Finland. Fast de pratade dialekt där och jag med så förstod han det. Kanske den fanns i generna. Tiden gick och pojken växte. Christer hade slutat på Konsa när Henrik var 1 år. Han hade grundat en egen firma, Mariehamns handelsagentur AB. Han köpte en paketbil och levererade Pågens och Hemholmens brödprodukter till hela Åland. Han fick först agenturen till Pågens bröd och senare Hemholmens bröd. Jag var hemma och ringde runt till butikerna, tog upp beställningarna och förmedlade beställningarna till respektive bagerierna. Det tog inte mer än 2 dagar i veckan så jag tog ett dagbarn. Det blev mycket roligare när man har flera barn omkring sig. Efter det första dagbarnet som hette Sara kom hennes lillebror Jonas till mig. Sara och Jonas började på dagis och efter Jonas kom Kristoffer, eller Toffe som han kallades. Följande barn i tur var Toffes lilla syster Jennifer, men det blev inget av för vi flyttade till Vårdö och tog över butiken där. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som pratar idag heter Rita Johansson.

I maj 1989 bjöd vi Christers fars kusin Leif Granlid med fru ut i vår stuga på Risholm. Leif hade bärgat vår båt som hade slitit sig i stormen, så det blev en middag som tack. Föga visste vi vart den middagen skulle leda. Efter middagen började Leif prata om att Samgång tänker sluta med butiken i Vargata, kommunens enda butik, och att det blir en katastrof om de inte hittar en ny köpman. Han visste att Christer hade gått 2 år i handelsskola i Åbo. Han har rötterna i Vårdö och nu också en sommarstuga. Så han tyckte att vi skulle ta över butiken. Vi fick något att fundera på. Vad vi förstod då så var det att Leif och några andra vårdbor var villiga att göra allt de kunde för att hjälpa till i början. Christer funderade hela sommaren. Och i augusti får vi till faste Nancy i Lövö. Hon tyckte likadant att vi skulle ta över butiken. Jag tänkte att det skulle bli väldigt intressant och spännande. Litade helt och fullt på min man. Visste sedan förut att han rusade inte iväg om han inte tror att vi klarade. Så nu började arbetet att ta över butiken. Sälja vår egen firma åt någon som ville jobba åt sig själv. Christer hittade köpare ganska snart. En bekant kille som köpte Bågens agenturen och stora paketbilen. Vårdöborna bildade Vårdö Handels AB som skulle sälja aktier för att rädda butiken. Det gick bra, de fick ihop pengarna som behövdes för att köpa butiken. De kallade till stormöte på skolan i Vårdö och där presenterades vi som blivande köpmän. Vi fick låna pengarna av Vårdö Handels AB för att köpa fastigheten, inventarierna och varulagret. Vi bestämde att inte flytta till Vårdö förrän efter sista maj. Vår son gick i sista året i Övernäs skola och han skulle få gå färdigt sin skola där. Hela oktober körde vi så gott som alla dagar till Vårdö och inventerade, kollade varulagret och förhandlade med Kesko. Vi hade bestämt att bli K-köpmän. Det var många mindre leverantörer som skulle kontaktas också här på Åland, fast Kesko var huvudleverantör. Kesko hade kontor här i Mariehamn då och så gick det smärtfritt att komma överens med dem. Gamla personalen skulle bli kvar. Det var mycket värdefullt för oss eftersom de hade rutinerna och kunskapen och det kände också alla vårbor och sommarmänniskorna. På vintern var det ont och varma lagerlokaler så allt som var känsligt för kyla måste vara antingen nere i källaren eller i ena rummet där. Eller i första lagerrummet efter stora butikslokalen. Det var jättetrångt. Vi hade köttdisk som skulle fyllas på varje morgon och plockas bort varje kväll. Gunnevi av gamla personalen var den som skötte den, tills jag hade lärt mig. Det var jättemycket jobb med den. Köttkvarn skulle plockas isär och tvättas varje kväll. Skivmaskin skulle också plockas och tvättas alla kvällar. Tur att vi hade gamla personalen kvar. Det var Gunnevi som hade varit längst, Birgitta och Marita som jobbade vecka och Hildin som skötte om tankningen och det tyngre jobben.

Vi öppnade butiken till allhelgona. Det kom mycket folk. Alla var nyfikna och vi med. Varorna räckte, vi drog en lättnadens suck. Så småningom kändes allting bekant och vant. Vi kände fler och fler vårdebor och det gick riktigt bra första julen och nyåret också. Det som var tungt var pendlandet till stan. Christer sov över ibland i lägenheten ovanför butiken. Jag måste köra hem alla kvällar och ta hand om sonen. Till sommaren behövde vi anställa flera personer. Det var ganska enkelt för det fanns sådana vårdebor som hade jobbat förra sommaren och de ville komma tillbaka. Vår son var också med och lärde sig butiken. Vi hade så smått börjat fundera att han kanske ville fortsätta efter oss om sådär 15-20 år. Men det skulle han inte. Han sa att om han ville ta livet av sig så fanns det andra och enklare sätt än att jobba ihjäl sig i butiken. Så vi fortsatte den andra vintern med gamla personalen. Till sommaren anställde vi både flickor och pojkar, plus vår första sommarflicka från fastalandet. Det var aldrig några bekymmer att få sommarpersonal under våra 27 år som köpmän i vården. Under följande höst i Christer köpmansutbildningen som Kesko ordnade i K-institutet utanför Helsingfors. Det var flera personer från Åland, bland annat Torbjörn från Föglebutiken. Jag började efter nyåret en kurs som matförsäljare på samma stället. Jag var en vecka där och så praktiserade vi vid 3 veckor hemma i butiken. Vi höll på hela våren och fick godkänt båda två. Den kursen var väldigt bra och behövlig för oss båda. Efter dessa kurser hade vi mera kött på benen och betydligt mera kunskap och mod att göra ändringar i butiken. Den hyllan som åkte ut först var den så kallade presenthyllan med olika prydnadssaker, glasvaser och krimskrams. Vi fick nog höra av gamla personalen att var ska folk nu köpa presenter. Men vi möblerade om så blev det mera hyllmetrar för andra nyttigare varor som inte samlade damm så länge. Vi hade ofta strömavbrott på grund av stormar, åska eller något annat naturfenomen. Så ett av de första inskaffningarna var ett elverk. Vi kunde köra el till frysarna som var helt öppna och speciellt glassen var känslig och personalen fick ibland glass till eftermiddagskaffet eller middag. Varuleveranserna från Kesko skedde på natten den första 15 åren, 2 gånger i veckan. Bilen kom med färjan till Hummelvik klockan 23.30, tisdagar och torsdagar. Så klockan var ofta långt över midnatt förrän vi hade alla kyl- och frysvaror inne i boxarna och i kylrummet. När helgen kom så var sömnbristen stor, men på måndagen var man ofta utvilad och åter på plats. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Rita Johansson.

Vi fick nya datakassor när euron kom. På den tiden hade vi två kassor i bruk på somrarna. Nyhetens behag som ibland kunde kännas övermäktig. Lära sig nya valutan och ett nytt kassasystem på samma gång. Och kunderna hade också svårt med nya valutan och nya kvitton. Men det gick utan större katastrofer. Beställningarna till Kesko hade gjorts med data sedan i mitten på 90-talet. Så lite datavana hade man. Men det var bara frukt och grönt som beställdes manuellt länge efter det. Gamla personalen slutade en efter en med ålderns rätt. Med några års mellanrum. Vi hade tur att det fanns lokala förmågor som tog över och började jobba hos oss istället. Det är viktigt när man har personal som känner kunderna och deras vanor. Speciellt när det finns bara en butik. På tal om sommarpersonal så var det alltid nästan kö när vi skulle anställa. Vi försökte att det skulle finnas åtminstone en vårdflicka och en vårdpojke med för att göra det bekvämare för de finskspråkiga ungdomarna. Oftast var det lyckat koncept. De blev vänner och lärde sig svenska. Flera av dem kom tillbaka och jobbade under två somrar. Några var till och med tre somrar. Vi räknade med att vi har haft under de här 27 åren cirka 50 ungdomar hos oss. Bensinpojkar och butiksflickor. Flera syskonkullar har jobbat hos oss så att den äldsta har börjat och sen kom nästa och nästa. Mina syskonbarn har varit flera somrar hos oss. Nu är en av dem språklärare i svenska och den andra är teckenspråkstolk. Hon tolkar också på svenska. Det som har varit bra här i vården är att kunderna pratade med sommarpersonalen genast. Frågade var det var ifrån och var intresserade. Det bröt isen och ungdomarna lärde känna kunderna på ett annat sätt och vågade i sin tur prata svenska. Fast det inte var riktigt perfekt. Det fanns ett litet torp i Lövö som vi hyrde åt personalen under många somrar. Där trivdes det. Det var så hemtrevligt. Också hyrde vi en radhusetta någon sommar och när Ålandsbanken slutade med sitt kontor här så passade den så bra som personalbostad. Det har varit fantastiskt roligt att fått vara med alla dessa år med härliga ungdomar och fått se vad det har blivit av dem. Många har varit och hälsat på. Senast var det en lång kille med sin lilla fru. Vi råkade vara tre stycken på Seffers hembygdsgård som alla kände honom. Han hette Lauri och jobbade två somrar hos oss. Hans syster hade också jobbat hos oss. Lauris fru var från Vietnam, så han visade Åland åt henne. Åtminstone ett 20-tal har blivit lärare. En har blivit präst, ett par läkare, advokat med mera. Tiden har gått så fort. Det var de barn som föddes på 1990-talet och som vi har fått följa med under deras uppväxt har efter att studerat borta flyttat tillbaks hit till vården. De har gift sig, byggt hus, fått barn och håller fortfarande ihop hela gänget. Så blir det säkert för deras barn med. Vilken underbar barndom de har och hoppas deras barn har fått det lika fint.

Året var 1998. Då kom en söt flicka med namnet Darina från Finsen, Bålspöle, till Henriks liv och därmed till våra liv också. De studerade, planerade husköp med Ladugård där det finns plats för Islands hästar, och efter ett tag så fick de köpa ett torp i norra Gottby med Ladugård. De renoverade själva hela huset och flyttade in 2004, lagom före familjen började växa. År 2005 blev vi farmor och farfar åt en liten flicka som fick heta Julia Helena. Jag heter Helena, Christers moster hette Helena. Moster Helena var en viktig person i Henriks och våra liv. Och en av mina mostrar hette Helena. Så det var bra att det namnet går vidare. Jag var extra glad eftersom jag skulle vilja haft en flicka, men det blev inte så. Jag köpte istället klänningar åt Julia, fast hon kanske inte använde dem alla. John Jonathan Nicodemus föddes år 2009. Han var en funderare, började prata sent, men iakttog och förstod allt. Han blir nog en professor, tänkte jag när jag såg på honom. Och får se, han har anlag. Den sista, John Jasper Ludvig, anlände 2012. Och nu är barnantalet lagom, tyckte både mor Darina och far Henrik. Lagom är bäst. Den här sista pojken är nog den som är mest praktisk arbetare. Han huggar ved på stugan, fiskar, skruvar moppe med mera. Alla är det bra, alla är det olika, alla är det söta, alla är det väldigt kära för oss. Vi blev pensionärer i augusti 2016. Jag kan säga att vi var mer eller mindre brak. Christer var 69 år och jag 65 år. Inte i vår vildaste fantasi hade vi tänkt att vi skulle hålla på så länge med butiken. Men vi kunde inte sluta förrän butiken hade en köpman som skulle fortsätta. Och nu fanns det två. Vi önskade dem lycka till. Systrarna från Lettland som hade blivit vårdebor. Eva och Solvita hade båda jobbat i butik i Lettland, så vi var säkra på att de skulle klara detta.

För oss så tog det ett helt år innan vi började känna att livet är roligt och att man orkar tänka på att njuta av livet och barnbarnen. Vi var mycket på stugan. Christer deltar i kommunens arbete och han har sin bokföringsbyrå och fiskar och plockar svamp. Jag har mattorna, blev ordförande år 2018, jobbar på somrarna i Seffers hembygdsgård, guidar och säljer hantverk, kaffe och pannkakor. Tycker också om att baka olika sorter, speciellt karelska piroger. Och så får vi till släktingarna på fastalandet och hälsa på. En vecka på hösten är vi i mitt barnhushem och plockar blåbär och lingon för hela året. Så tänkte vi att vårt pensionärsliv fortsätter tills det är dags för sista vilan på vår kyrkogård. Men vår Herre hade tänkt annat för oss. Före jul 2024 var vi till butiken för att handla och då ville Solvita prata med oss. Hon berättade att de tänker stänga butiken sista januari 2025. Vi blev chockade båda två. Hur skulle det bli nu? Så kort tid att man hinner inte söka någon ny köpman. Vad händer om butiken slutar? Var ska alla pensionärerna handla? De som inte har bil. Centralköket, dagis, Strömsgården, skolan. Vi var handlingsförlamade först. Sen började Christers hjärna arbeta och min med. Vi funderade över julen och över nyåret. Skulle vi våga? Skulle vi kunna? Skulle vi orka? Skulle det vara möjligt att vi gamla pensionärerna kunde rädda butiken tills en ny köpman hittades? Vi tänkte att vårdeborna känner oss och litar på oss. Emellanåt tänkte vi att de tycker nog att vi är galna. Och så tänkte vi själva också ibland. Men vi hade bara drömt om butiken på nätterna. Den kom ibland till oss. Och vi var där och jobbade. Och butiken var inte färdig med oss. Och inte vi med den heller. Så var det. Efter nyåret tog vi kontakt med systrarna i butiken och berättade att vi tänkte hoppa in och köra till sista maj. Längre kunde vi inte lova. Sommar skulle bli för jobbig för oss åldringar. Vi kom överens att vi köper varulagret och inventarien och tar över skulderna. Vår handels ordnade finansieringen med banken. Det var lättare att det slapp en massa bekymmer. Kesko var med på noterna också, för det fanns folk kvar där sedan vi hade butiken förra gången, så det kände oss. Den 21/1/25 började vi. Det var spännande, folk var så lyckliga att vi vågade börja på nytt på gamla dagar och för att butiken blev kvar. Första veckan kom det folk som tackade oss, var och varann tog i hand. Det kändes ända in i hjärteroten, vi visste att vi hade gjort rätt. Vi hade bra hjälp av Inga som blev kvar 6 veckor hos oss. Hon var från Lettland och var en riktig arbetsmyra. Det var mycket lättare för oss att hoppa in när hon kunde rutinerna, hon var ovärdelig i början. När Inga slutade så började vårt barnbarn Julia i kassan. Hon var 18 år, hade skrivit studenten och var ledig och hade körkort. Kunde inte passa bättre. På sportlov och på lördagarna jobbade även pojkarna. Jasper var 13 år och Jonathan 16 år gamla och de fyllde på drickahyllorna och plockade in andra varor. De var duktiga. Allt löpte bra ända till slutet på april. Då kom påsken, efter det 1 maj, morsdag och Kristi himmelsfärdsdag. Det kom massor med folk som skulle till stugorna. Det tog längre ledigt när det var så många helger. Vi höll på stup av arbete, men fick extra krafter när vi visste att det snart kommer en ny köpman som är en kvinna och en duktig sådan. Sista veckan i maj kom Sanna Palviainen och var med oss och lärde sig och sedan kunde vi tacka för oss. Nu kändes det att vi var färdiga med butiken. Det var en rolig tid, men våra kroppar tog stryk. Vi var nog lite dumtristiga som inte trodde att vi var så gamla som vi var. Men det känns bra i alla fall att vi kunde göra detta. Tack för att du har lyssnat på mitt sommarprat i Ålands Radio. Och jag som har sommarpratat idag heter Rita Johansson. Jag avslutar mitt sommarprat med Leonard Cohen och Halleluja. Halleluja.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Klockan är 11:05 och det här är Ålands nytt god dag. Mellan den 2 och 12 juli råder tillfälliga trafikarrangemang på en del av Svinövägen i Lumparland med anledning av Ålands dansbandsfestival på Fögla. För att hantera den ökade trafikmängden har en tillfällig åkerparkering anlagts cirka 600 meter från färgfästet. Det är mycket viktigt att inga fordon parkeras längs vägen eftersom detta kan hindra trafiken och påverka framkomligheten till och från färjan. Det skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Från avtaget till Ingelavägen fram till färgfästet sänks hastigheten till 50 km i timmen. Mellan åkerparkeringen och färgfästet råder parkeringsförbud och felparkerade fordon riskerar att boxeras bort. Landskapsregeringen uppmanar trafikanter att vara ute i god tid, följa skyltningen på plats och gärna samåka eller resa kollektivt. Många fotbollsfans har fått anpassa sina sömnvanor för att kunna följa matcherna i herrarnas fotbolls-VM i Nordamerika, där tidsskillnaden gör att flera matcher spelas sent på kvällen eller natten här hemma. Men kortvarig sömnbrist är sällan något som kroppen tar större skada av. Det menar Jun Nagamori, chefsläkare vid Ålandskliniken.
1: De flesta av oss klarar ju av sömnbrist alldeles utmärkt när det handlar om såna här kortvariga perioder. Och det man kan göra är att ta någon extra tupplur, försöka sova i kapp. Och på det sättet så blir det mer en sån här jetlag-effekt i kroppen. Det som brukar vara knepigast för kroppen egentligen den här oregelbundenheten då. Inte de faktiska sömntimmarna.
2: Ja, du nämnde det här med tupplur på eftermiddagen. Hur effektivt är det egentligen med en powernap?
1: Det är ganska bra för att få upp energinivåerna i kroppen. Med powernaps på eftermiddagen är det ju bra om man inte tar dem för sent så att de stör nattsömnen kvällen efter förstås. Och för de flesta av oss så funkar det ju bäst med kanske en sån här 10-20 minuter att det verkligen blir korta powernaps så att man inte hinner gå ner i de här djupare sömnstadierna.
2: Om det är så att man vill gå upp väldigt tidigt eller gå och lägga sig sent. Finns det någonting man kan göra före eller efter för att minska belastningen på kroppen?
1: Absolut. Man skulle kunna sova lite innan. Är det så att det är en sån här VM-natt så pröva att sova lite längre dagen innan om det går. Man kan ta en powernap också dagen innan. De flesta vuxna människor går runt med lite av en sömnskuld på vardagarna. Så kan man justera den då och hamna på rätt eller kanske till och med lite på plus innan en sån här match så är det alldeles utmärkt. Och annars så handlar det om att kanske ta en powernap om möjligt dagen efter eller försöka schemalägga livet i övrigt att man kan sova lite längre.
2: Så ganska långt kan man lite kompensera för sömnbrist.
1: Absolut, absolut.
0: Det sa chefsläkare vid Ålandskliniken Jun Nagamori som intervjuades av Nelly Höglund. De första skatteåterbäringarna för beskattningsåret 2025 betalas ut på fredag den 3 juli. Omkring 200 000 personer får sammanlagt cirka 217 miljoner euro insatta på sina konton under dagens lopp. Först ut är firmaföretagare, jordbruksidkare och deras makar vars skattedeklaration skulle lämnas in senast den 1 april. För övriga skattebetalare betalas återbäringarna ut månadsvis från juli till årets slut, där de flesta får sin återbäring i augusti och september. Skatteförvaltningen påminner också om att beskattningsbeslut numera i första hand skickas elektroniskt via Min Skatt och uppmanar allmänheten att vara vaksam mot bedrägeriförsök. Och så vädret. Dagen blir halvklar med svag ostlig vind 2 meter per sekund. Temperatur runt 22 grader. Senare ikväll blir det mulet väder och vinden vrider till nord men är fortsatt svag. Inga varningar är utfärdade. Pollenrapport, fortsatt höga halter av gräspollen. Och så sjövädret. Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Svag till måttlig vind på 1-7 meter per sekund av varierande riktning. I södra Bottenhavet vrider vinden mot nord under eftermiddagen, men den på Ålands hav är sydostlig innan den blir varierande senare under kvällen. Sikten är mestadels god, men på Ålands hav finns risk för lokala regnskurar från och med eftermiddagen. Det här var Ålands nytt. I studion var Emma Enqvist. Alla våra nyheter hittar du på www.alandsradio.ax. Nu väntar nyheter från Yle.

0: Klockan är 12, det är dags för nyheter. Från och med idag blir det lättare att kunna studera om man är arbetslös och har fyllt 25 år. En lagändring gör att arbetssökande som har fyllt 25 kan studera utan att gå miste om arbetslöshetsförmåner. Det gäller studier vid öppna universitet, yrkeshögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet. Tanken är att det blir lättare att hitta jobb om man kan utveckla sina kompetenser också då man inte har en sysselsättning. Kravet på att arbetslösa ska söka jobb finns kvar också under studierna. Unga vuxna och medelålders personer åldras snabbare biologiskt än tidigare generationer. Det här visar en ny studie. Det snabbare åldrandet kan öka risken för tidig cancer, bland annat tjocktarms-, lung- och livmodercancer. Den ledande överläkaren och direktören på HUS cancercentrum, Johanna Mattsson, håller med om studiens analys.
1: Det verkar på riktigt så, och just det där att vi har märkt det under senaste årtionden också, att till exempel pubertet börjar tidigare.
2: På cirka 30 år ökade cancerfallen globalt med 24% bland personer under 50 år. Trenden syns också i Finland. Här har till exempel tjocktarmscancer blivit klart vanligare bland 40-49-åringar, bekräftar Mattsson.
1: Man ser nog en tydlig ökning.
0: Reporter var Niklas Fagerström. Den tumlare som simmade i Österbotten i april dog av hudskador från sötvatten. Djuret har undersökts i Livsmedelsverkets lokaler i Uleåborg under våren och sommaren. Enligt experter kunde tumlaren ha haft en möjlighet att återhämta sig om den hade kommit tillbaka till saltare vatten i tid. Runt Valborgsmässoafton övervägdes om tumlaren skulle räddas, men den planen övergavs eftersom det var för riskfyllt att fånga in tumlaren och transportera den. Det här var nyheterna nu klockan 12. Nu är det dags för dagens sommarprat.
3: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Veckans sommarpratare i Ålands Radio är Tasmin Bland som har bott flera år i Australien.
1: Jag följde råden om mammas sista ord. Att leva livet och ha roligt. Ord som vid tillfället kändes tunga, men likväl kloka.
0: Daniel Lindström som berättar om livet, teaterkonsten och sin kristna tro.
2: Sven Wollter hade man sett på tv och film under hela uppväxten. Men nu jobbade vi som kollegor.
0: Rita Johansson som är bonddotter från östra Finland som blev barnflicka på Åland och sedermera vårdköpman.
3: Det var spännande. Folk var så lyckliga att vi vågade börja på nytt och för att butiken blev kvar. Första veckan kom det folk som tackade oss. Var och varann tog i hand. Det kändes ända in i hjärteroten.
0: Zacharias Kalm som är eventarrangör och tidigare ordförande för Ungdomsförbundet.
4: Det som för mig var en situation, en rad händelser, beslut, stress och projekt. Det blev plötsligt jättemycket större när det sattes i tryck. Och det var nog kanske det som slog hårdast. Inte bara det som skrevs, utan känslan av att förlora kontrollen över sin egen berättelse.
0: Sage Reed som är USA-bördig designer och hotellinnehavare på Kumlinge.
5: En vän till en vän, en kostymdesigner, frågade om jag hade intresse för kläder. Jag trodde det skulle kanske bli någon extra knäck bakom scenen. Istället skickade hon mig till Steppenwolf, Chicagos mest prestigefyllda teater med medlemmar som John Malkovich.
0: Lyssna på sommarpraten här i Ålands Radio klockan 10:18 varje vardag. Och du kan förstås också lyssna på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 13 och här är nyheterna med väder i studion Andrea Wiklund. God eftermiddag. Tillgången till icke-brottskande specialiserad sjukvård, den har förbättrats i de flesta välfärdsområden. Det här enligt Tillstånds- och tillsynsverket. Endast mellersta Finland, norra Karelen och HUS-sammanslutningen riskerar nu vite eftersom de fortfarande har patienter som har väntat allt för länge på vård. Myndigheten ger dem nu tid att lämna in en redogörelse om det här fram till mitten av oktober. Det var i fjol höstas som Tillstånds- och tillsynsverket bad 10 olika välfärdsområden att se till att tillgången till icke-brottskande specialiserad sjukvård följer lagen. Från och med idag så är det också lättare att studera om man är arbetslös och har fyllt 25 år. En lagändring gör att arbetssökande som fyllt 25 kan delta i den öppna undervisningen vid universitet, yrkeshögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet utan att gå miste om sina arbetslöshetsförmåner. Tanken är att det blir lättare att hitta ett jobb ifall man utvecklar sin kompetens också under arbetslöshetsperioden. Kraven på att de arbetslösa ska söka jobb finns kvar också under studierna. Spanien rapporterar idag om över 1000 värmerelaterade dödsfall under juni månad. Årets juni månad var den näst varmaste juni månaden någonsin i spansk väderhistoria, med hela 5 dagar då temperaturer på 40 grader eller mer registrerades. Medeltemperaturen i Spanien i juni var 3,2 grader högre än vad den brukar vara. Också här hemma var juni månad varmare än normalt enligt Meteorologiska institutet, även om antalet soltimmar var färre än normalt. I stora delar av landet var medeltemperaturen 1-2 grader högre än medelvärde och hela 13 dagar med temperaturer på 25 grader eller över registrerades. I nordligaste Lappland och i den sydvästra skärgården var juni till och med ovanligt varm. Och i Lappland var det också på många håll ovanligt regnigt. Och nu ska vi ta en titt på dagens väder.
2: Riktigt varmt välkomna till eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio. Också idag med mig Josefina Jansson. Men vi ska börja som alla dagar med att ta en titt på vad vi kan förvänta oss för nyheter under kommande eftermiddag. Här har vi Felicia Bredenberg att ge oss några tips. Vad tror du i din spåkula? Vad blir det i eftermiddag?
3: Vi kommer bland annat snacka öl faktiskt för Stallhagen. Det åländska bryggeriet hade bolagsstämma igår. Och vi kommer få höra styrelseordförande Dennis Jansson. Som en del kanske känner till så har ju Stallhagen ekonomiska bekymmer helt enkelt. Det är tuffa tider för dem och vi hör Dennis Jansson då berätta om hur läget ser ut och hur han får spå framtiden helt enkelt. Men utöver det så vill jag slå ett slag faktiskt för Åland idag. För idag så sker mestadels av sändningen från Lämland faktiskt.
2: En utesändning igen.
3: En utesändning. Och det är ju alltid lika roligt att åka ut. Turen har kommit till Lämland. Vi kommer att få höra dels kommundirektören men också kommunstyrelseordföranden om olika aktuella saker som finns på G i Lämlands kommun. Vi kommer också besöka Kea-market och prata om den lilla butikens verksamhet och framtidsplaner. Så det har vi att se fram emot bland annat.
2: Ja, men det ser vi fram emot. Och sen så dyker det upp saker som vi inte vet idag, eller just nu.
3: Som vi inte vet nu. Det är det som är tjusningen med nyheter. Mm. Vi har ju ingen aning om vad som hinner hända. Ens till nästa nyhetssändning som är om 50 minuter.
2: Vet vi vem som sänder den?
3: Det vet vi. Det är Adam Berlin som är eftermiddagens och kvällens nyhetssändare.
2: Ja, men då har vi lite koll på läget och så håller vi örat mot radion och förstås också hela tiden vår webbsida uppe, ålandsradio.se, ifall det händer någonting nytt.
3: Jag tycker att det finns all orsak att surfa in där nu, för högt på vår sajt så får man se bilder på gulliga, gulliga vildsvinskultingar. Ja. Som inte för annat så tycker jag man kan surfa in för att kolla på de bilderna. Och varför inte också då lyssna på den sändningen som vi hade från Kärringsunds vildsafari igår. Som nu finns på webben att lyssna till.
2: Precis. Allt är något trevligt att hitta där. Ja, men då följer vi de råden och så tackar vi Felicia Bredenberg för att du kom och uppdaterade oss.
3: Tack.
2: Ja, för här i eftermiddagsprogrammet ska vi göra en hel del. Men innan jag går in på det så ska vi ta en liten titt på vädret. Och som ni märker är det ju lite mer mulet idag än vad det var igår. När jag tittar på väderstationen i Jomala by så är det just nu en temperatur på 20,8 plusgrader. Och det är svaga vindar, nordostliga sådana, 2 meter per sekund bara i medelvind över land och i byarna upp till 3. Så att vi kan väl säga att vindarna är lugna. Det här gör ju också att det känns som att det står lite stilla, eller så är det att det är lite muret, eller vad. Ja, det känns lite kvavt på något vis. Men vi har inga varningar utfärdade under de kommande 5 dagarna, vare sig för UV, åska eller terrängbrand eller vad vi kallar det nu för tiden. Så att det finns inga varningar ute. Vi kanske bara är ovana med en dag med mulet väder. Resten av dagen kommer att vara ungefär liknande som nu. Kanske solen försöker ta sig igenom molntapparna på sina håll, men halvklart väder är nog det vi kan säga. Det blir som varmast 22 plusgrader, det är vid 18-tiden. Och när det är så här lugna vindar så tenderar de att växla en hel del, och så gör de idag också. Gå från det som vi har nu till västliga, till sydvästliga och sen till nordliga, till kvällssidan igen. Men det blåser inte många meter per sekund, så att lugnt i vindarna idag. Ingen nederbörd ser jag heller på kommande. Tittar vi på torsdagen då så kan vi ju först konstatera att de här lugna vindarna, de fortsätter också den här kommande natten och är lite växlande. Imorgon torsdag så är vindarna inte heller så starka, utan det är, vi börjar med nordliga som svänger till ostliga och som svänger till sydvästliga vindar imorgon. Vi har alla sorters vindar imorgon. Och det är som mest 4 meter per sekund i medelvind över land på dagen imorgon torsdag. Cirka 22 plusgrader som varmast också imorgon, och vi har på förmiddagen och kvällen halvklart väder, men mitt på dagen imorgon så är det nog mest mulet som gäller. Ingen nederbörd att vänta vad jag ser under torsdagen. Däremot på fredag, och det här kan ju hinna ändra förstås, det är ju så när det är ganska osäkert väderläge skulle jag säga som vi har, och då är det lite osäkert att spå också hur det kommer att bli. Men som det ser ut nu på prognosen för fredagen, så då kan vi nog börja dagen med åskskurar och alltså nederbörd också att vänta på fredag förmiddag. Och det där lätta regnet, det fortsätter sedan under hela fredagen som det ser ut. Och med det mulet väder och kanske någon solglimt på fredagskvällen. Som varmast på fredag 18 plusgrader. Vindarna är relativt lugna, som mest är det väl på morgonkvisten då i samband med eventuella åskbyar då. Då är det sydliga vindar på 6 meter per sekund i medelvind över land. Men naturligtvis, förstås så kan det förändras och vara helt annorlunda på lokala variationer där du bor. Eller om det förekommer då, just de här åskurarna, för då kan det ju blåsa upp rejält i just det tillfället. Men sen på lördagen, även om jag inte brukar gå så långt, så ser det ut som att det har ordnat upp sig och blir halvklart, där solen kanske får komma fram lite mer än nu, cirka 17 plusgrader. Men vi hinner återkomma till prognosen för kommande helg flera gånger här, både Ålands Radio och eftermiddagsprogrammet, innan helgen är över oss. Lite sol får vi i form av musik nu då, med Brother Leo här i Sunshine.

veins. Sunshine där med Brother Leo alltså. Först ut i eftermiddagsprogrammet för den här onsdagen. Det är ju första juli idag faktiskt. Och namnsdagsbarn det är Aron och Casimir, så grattis till er som heter så. Ja, i dagens program så ska vi om en dryg kvart nu då ringa till och prata om de här motorträffarna som är i Godby varje onsdag under sommaren. Det har ju varit några stycken redan, så vi ska ta lite tempen och höra hur det har gått. Och så ska vi höra om hur planen är framöver sommaren också. Då ringer vi Andy Engqvist som jobbar på Godbymacken där träffarna hålls. Och som jag förstår så har de utökats i år. Det har liksom blivit lite mer kring arrangemang. Så och ikväll är det alltså dags igen då, så vi ska höra också exakt vad det är som sker den här kvällen då på motorträffarna. Sen så ska vi ju ha trappan, brukar vi ha efter klockan 2, alltså i våran andra timme så ska vi ju tävla. Idag så provar jag ett litet nytt koncept, så det blir inte de vanliga trappantävlingarna idag. Nej. Idag har jag istället satt ihop små musikrebusar som... Ja, det, mycket handlar fortfarande om att ni ska veta vad jag tänker, för det är ju det trappan är. Men jag har satt ihop ett par låtar och så ska det sen få er att tänka på två ord som när man sätter ihop de två orden blir en växt. Kan ni hänga med på de tankarna? Vi får se hur det går. Det kanske blir en hel flopp, men vi provar tycker jag. Så att det är tävlingarna i andra timmen i eftermiddag idag. Så någon slags liten musikrebus-tävling med tema växter alltså. Så ni som är bra på dem ska ju passa på att lyssna. Och för de som kanske känner sig lite mer i moln när molnen är framme idag. Vi kommer att bli så glada och soliga och somriga som bara den när vi ska spela dagens nya låt som kommer där i sista halvtimmen av eftermiddagsprogrammet. För idag är det nämligen Kais senaste singel, och jag kan redan nu säga att den heter Gelateria, eller hur man uttalar det. Alltså ett ställe man inhandlar liksom glass, fast man säger det på italienska. Den låten är dagens nya låt, så den får vi höra i sista halvtimmen av eftermiddag. Och om ni vill höra av er så finns jag ju här förstås under programmets gång. Ni kan smsa och mejla och skriva och hur ni vill för att kontakta mig om det är någon särskild låt ni vill höra till exempel, så försöker jag klämma in den här i våran spellista. Eller om det är något annat kul som ni vill berätta. Vi fortsätter närmast med musik, och även om svenskarna nog är ganska ledsna just idag så tror jag att norrmännen är desto gladare, så därför tycker jag vi ska fira det med en norsk låt. Och ja, jag refererar till det här, är det fotbolls-VM? I alla fall fotbollsmatcherna igår, här kommer Gabriel.

Gabrielle från Norge, alltså, och Fem fina fröknar lyssnade vi till idag, när nu norrmännen är glada idag och bara ror och ror och ror. Det är väl det fansen till fotbolls-VM i Norge gör för att hålla ihop och uppmuntra sitt lag att gå vidare. Här har vi fått ett sms, och sms det skickar man ju till 0457 00 17 855. Det är från Sune, och han tycker att vi ska spela en fin låt med Flamingo-kvintetten. Så jag har plockat fram Där näckrosen blommar.

Ja, men visst, det var en lite snabbare variant än vad vi vana att höra där näckrosen blommar. Det var ju Flamingokvintetten och det var Sune som hade smsat in och ville höra en fin låt med just denna grupp. Och den här inspelningen, den gjordes, kan det varit 74 då? För de låg på svensktoppen med den här versionen mellan 74 och 75. Minns han. Och Flamingokvintetten, de startades ju 1960 och gjorde sin sista spelning 2022. Så det är liksom, när man går med ett dansband så är det for life, känns det som. Att det där är inte något man gör bara 2 år. Oftast. I alla fall de som vi känner till, så är det väl så med, kan man säga. Vi ska alldeles snart, om 7 minuter ungefär, ringa upp och snacka lite bilar och motorträff i Godby. Så det är ju onsdag idag och då sker den där sommarmotorträffen. Men vi ska höra lite Peter Gabriel innan dess.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Firar Mix

0: men så heter ju låten. Den kan vi nu allihopa. Cadillac med The Hep Stars. För nu ska vi nämligen snacka bilar. För det är det 9:e året som det arrangeras öppna motorträffar i Godby på onsdagskvällarna. Och i år så har arrangemanget växt och utökats med musik, servering och hedersgäster. Andy Engqvist jobbar på Godbymacken där träffarna sker. Och han har vi nu med oss på telefon. Hallå, hallå!
1: Hej, hej!
0: Hej! Ja, men jag gissar att ni rustar för träff ikväll. Hur är läget just nu?
1: Ja, det är full fart. Allting ska ramla på plats. Vi städar och vi fixar och donar. Så det är mycket på en gång.
0: Ja, jag förstår det. Hur många träffar har ni hunnit hålla i år redan?
1: Vi har haft 2 träffar redan och det här är den tredje. Så finns det 3 träffar till dem.
0: Okej, så är det varannan vecka eller hur ofta brukar det vara?
1: Det var tredje vecka. Och vi har det så bara för att folk som jobbar på sjön så har tillfälle att komma också. För de brukar jobba jämna veckor.
0: Just det.
1: Har vi varit tredje vecka så kanske de kan komma någon gång i alla fall.
0: Det var ju smart tänkt ändå, känner jag. Men ja. 9:e året, har du varit med alla de här åren?
1: Jag har varit med alla år, ja.
0: Hur skulle du säga att evenemanget har utvecklats?
1: Just nu så har vi väl utvecklats, i år så har vi utvecklats jättemycket. Men före pandemin och Duracella gick så kom det ju folk spontant från Sverige. Så då var vi ganska mycket folk här nu på en vanlig onsdag då. Men efter pandemin och Rosella försvann så måste man ju börja boka äcker och så det blir ju lite svårt att komma spontant hit. Så det har varit lite mindre då. Men nu så utökar vi med musik och servering och allting. Så vi hoppas på att vi får igång det igen nu då.
0: Men hör jag det rätt då att egentligen så skulle ni uppskatta en internationell publik som kommer liksom reser till Åland för det här? Att det inte bara för åländska bilintresserade egentligen?
1: Ja, jo. Det är liksom, vi är ju för hela Skandinavien. Alla får komma hit, vem som helst. Det spelar ingen roll om man har en bil eller inte en bil. Bara komma och titta på andra bil om man inte har någon bil. Och just det här att vi försöker komma ut i Sverige och Finland också. Vi har ju haft folk som har mejlat och vill boka in sin semester så att de kan komma just där vi har bilträffat någon gång.
0: Mm-hmm. Spännande. Nå, men hur mycket bilar brukar det vara en träff då? Som i år då till exempel?
1: I år så är det ungefär 100 fordon som det har legat på. Vi hoppas ju på mera men det är ju folket som vi har. Vi vill ha så jättemycket folk som möjligt.
0: Men det låter ändå ganska som att det blir fullt. Men om man ser, nu försöker jag tänka mig hur det ser ut där runt. Var står bilarna någonstans?
1: Det är bakom macken och vi har ju utökat område också. Så vi har en del här bredvid också. Så vi har ju

0: själva parkeringsområden också.
1: Mm-hmm.
0: Så det är ju större än vad det har varit tidigare år.
1: Så alla får plats? Som de...
0: Alla får plats, ja.
1: Men ni har lite utökat i år. Berätta, vad är det ni har i år som är lite extra?
0: Det som är extra i år då är att de tidigare åren så är det Johnny Mattsson som har haft hand om det här. Och det är egentligen bara ett ställe som vi har bara stått för platsen. Och så har vi ju våran kafé där inne då som folk har fått komma in då. Men nu så går vi själva in och vi lagar hamburgare. Vi samarbetar med Seagram, restaurang Seagram, så vi har hans hamburgare. Och så har vi servering och vi har musik och vi har tält och stolar och sånt. Så att man verkligen får umgås också.
1: Okej. Okay. Men brukar det vara live-framträdanden också då?
0: Nej, inte ännu. Men det kommer väl att bli. Så vi börjar lite i taget. Så vi börjar med det här. Men det kan bli att det blir live-framträdande också. Så vi får ju se lite. Det är på en onsdag så. Vissa jobbar och vissa jobbar inte.
1: Just det, just det. Men däremot så har ni ju någonting som heter hedersgäster. Berätta, vad är det för något?
0: Ja, vi försöker få tag på lite hedersgäster. För vi har ju så många här på Åland som är faktiskt jätteduktiga och kommit internationellt långt. Jag menar, inom bilsporten då. Så vi försöker ju ta de här lokala. Så hittills i år så har vi haft Morgan Mön som har varit här med sin Camaro. Och så har vi haft Ida Lindqvist också med sin Dragster. Men denna gång så har vi faktiskt inte fått tag på någon. Men det kommer, vi försöker få varenda träff att det kommer någon hedersgäst som visar upp sin bil eller fordon. Så andra får komma och titta.
1: Vad har ni för bokade hedersgäster framöver då?
0: Det kan inte jag säga.
1: Nej, det är hemligt.
0: Det får bli en hemlis att ni följer oss. På Facebook sen.
1: Ja, just så. No, men du som har varit med de här träffarna. Vad är den häftigaste bilen du har sett då?
0: Oj. Ja, det är så många olika. Så.
1: Ja, men berätta. Vad är det för typer av bilar? Är det liksom bara sådana här raggarbilar, amerikanare? Eller vad är det?
0: Nej, alltså om jag säger före pandemin så hade vi skrivit ut att ta med din moped, MC, bil, traktor. Åker, skippar, whatever. Kommer ett fordon.
1: Mm.
0: Att det finns ingen krav om den är ny eller gammal eller någonting. Och det var faktiskt tre killar som kom på åker, skippade.
1: Okej.
0: Okay. Och så backade de till och parkerade så här i rad, precis som bilarna gjorde. Det var faktiskt lite roligt.
1: Ja.
0: Men det häftigaste åker som jag har sett här så är egentligen en motorcykel. Det var en tysk motorcykel från andra världskriget som han har byggt om. Med massor med dödskallar och sånt där. Han hade gjort det hemmabygget.
1: Okay.
0: En finsk medborgare som kom hit med och ställde upp dem. Det var det häftigaste jag har sett hittills.
1: Ja, för man vet ju att jag menar, bilintresset för ålänningar är ju också stort. Och vi har ju cruisingen som kommer lite senare här i juli till exempel. Men alltså, ålänningarna då, som kommer med bilar, vad kommer de med för något?
0: Ja, det är mycket, många jänkare. Eller ja, det är egentligen blandat. Det är ju den här jänkakulturen som vi ser på cruising. Det är väldigt många jänkar. Men så är det ju allt från gamla towners till alltså. Det finns allt möjligt. Och det är det som är så synd att det finns jättemånga ålänningar som har bilar som är avställda. Som de kan visa i och med att de kan inga köra med. Utan de ligger i någon lab eller någonting.
1: Mm.
0: Det är egentligen det man vill se. För folk sitter faktiskt på pärlor hemma på gården. Men... vi försöker ju få liksom vem som helst att liksom, de kommer hit och umgås och tittar på vad andra har och diskutera bilar och kanske börja samarbeta.
1: Ja, det är ju ett nätverk det. Så man kan ju träffa på någon där som man, någon som har någon del som man saknar kanske eller något sånt.
0: Ja, det är liksom helt ypperligt tillfälle att göra det på faktiskt.
1: Och jag menar, fortsätter man ena vägen där bort från er så kommer man ju till Geta och det här motormuseet. Brukar de dyka upp också hos er?
0: Ja, de flesta på norra åren brukar väl nog ha hamnat hit någon gång. Sen om de kommer varenda gång, det vet jag inte. Jag har så fullt upp så jag springer av och så hinner egentligen inte. Men jo, de har nog varit här också.
1: Mm.
0: Så.
1: Ja, men vad händer ikväll nu då lite mer konkret för de som är på väg?
0: Ikväll så är det nu att vi börjar med, vi har ju den här maten och allting har ju börjat klockan 6 och slutar klockan 10. Och det är någonting som är nytt för i år. I fjol så hade vi från klockan 6 till klockan 8.
1: Mm-hmm. Så det är lite längre.
0: Så vi har det lite längre men folk har den här vanan att ja, men 8 brukar börja få hem och så far de hem.
1: Mm.
0: Men så att alla vet, vi har det till klockan 10, så det är längre öppet. Och vi börjar med de här hamburgare redan klockan 5. Och någonting som har lockat jättemycket också, att köper man en hamburgare och något dryck så är man med i utlottning till Dansbandsfestivalen.
1: Ser du bara.
0: Så idag är det sista gången. Aha. Så kom hit.
1: Det blir mycket reklamar på en gång.
0: Ja, det är mycket här nu. Ja, precis. Vi samarbetar ju jättemycket med honom, så det är ju hans börja. Så.
1: Men får jag fråga, kostar det någonting att gå dit och liksom kika på bilar eller ställa ut sin bil?
0: Nej, allting är gratis. Okay. Det är bara att ta med ditt fordon.
1: Ja, men det låter ju helt underbart. Och du sa var tredje vecka, så, och nu kan ju inte jag kalendern mitt framför mig, men cruisingen är väl den 18 juli, så hamnar vi där onsdagen före, eller vad blir vi?
0: Nej, efter. Så onsdagen mitt under, efter cruisingen. Så där är det nästa.
1: Rock-off-veckan som man kan slänga. Ja, när vi ändå slänger ut olika namn här, så kan vi säga det också.
0: Ja, rock-off-veckan på onsdag där, så hoppas vi på mycket folk, att det kommer också mycket från Sverige och Finland, och de har semester också. Så.
1: Ja, men precis.
0: Och så har vi den 12 augusti, och sen den sista träffen vi har, så är 2 september, och det är den som egentligen brukar vara mest folk.
1: Jaha, hur kommer det sig då?
0: Jag tror det är bara för att det är lite sommar kvar.
1: Mm. Man vill hålla fast vid sommaren.
0: Ja, precis. Medan man kan köra med bilar, så man lägger dem i vinterdval och allting. Så.
1: Ja, just det.
0: Den har varit ganska bra, mycket folk faktiskt.
1: Ja, men kul. Jättekul för bilintresserade och sådana som inte är. Kanske blir det när man kommer förbi er. Stort lycka till med träffen ikväll och kommande träffar också. Tack för att jag fick prata med dig, Andy Engqvist.
0: Ja, tusen tack.
1: Tack. Hej, hej.
0: Hej då.

ett stramparty det här. Är korven slut redan? Han drar vi till stan igen. Ska vi se vem som kommer först upp till trät där? Pågen eller bilen? Ja men kör igång nu pågen då! Go!

Ja, där får vi nog lite av stämningen som också kan ske ikväll på motorträffarna. Här var det Eddie Medusa i låten Full gas. Ja, det är motorträff, bilträffer, vad man kallar det, vid Godbymacken i eftermiddag kväll. Startar vi redan vid 17 om jag förstod det hela rätt och håller på hela vägen till klockan 22. Var tredje vecka den här sommaren så har de här träffarna och runt 100 bilar eller ekipage kommer varje gång. Så att det där är nog någonting att kika in på om man har vägarna förbi, så att säga.

0: Veckans sommarpratare i Ålands Radio är Tasmin Bland som har bott flera år i Australien.
1: Jag följde råden om mammas sista ord. Att leva livet och ha roligt. Ord som vid tillfället kändes tunga, men likväl kloka.
0: Daniel Lindström som berättar om livet, teaterkonsten och sin kristna tro.
2: Sven Wollter hade man sett på tv och film under hela uppväxten. Men nu jobbade vi som kollegor.
0: Rita Johansson som är bonddotter från östra Finland som blev barnflicka på Åland och sedermera vårdköpman.
3: Det var spännande. Folk var så lyckliga att vi vågade börja på nytt och för att butiken blev kvar. Första veckan kom det folk som tackade oss. Var och varann tog i hand. Det kändes ända in i hjärteroten.
0: Zacharias Kalm som är eventarrangör och tidigare ordförande för Ungdomsförbundet.
4: Det som för mig var en situation, en rad händelser, beslut, stress och projekt. Det blev plötsligt jättemycket större när det sattes i tryck. Och det var nog kanske det som slog hårdast. Inte bara det som skrevs, utan känslan av att förlora kontrollen över sin egen berättelse.
0: Sage Reed som är USA-bördig designer och hotellinnehavare på Kumlinge.
5: En vän till en vän, en kostymdesigner, frågade om jag hade intresse för kläder. Jag trodde det skulle kanske bli någon extra knäck bakom scenen. Istället skickade hon mig till Steppenwolf, Chicagos mest prestigefyllda teater med medlemmar som John Malkovich.
0: Lyssna på sommarpraten här i Ålands Radio klockan 10:18 varje vardag. Och du kan förstås också lyssna på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Ja men visst, sommarpraten pågår ju som bäst just nu. Hörrni, vet ni vad som också sker precis exakt just nu i Stockholm? Som jag vet inte om ni har vänner som ser det eller om man märker det på något vis här på Åland. Men det är nämligen så att flygvapnet i Sverige firar 100 år. Och just idag klockan 12:50 svensk tid, och blir ju 13:50 här då, så jubilerar de och firar med en historiskt stor överflygning av Stockholm. Fler än 50 flygplan, både aktiva och historiska, flyger just nu då över Stockholm. Så att ifall ni ser väldigt mycket, man kan ju följa de där flygplanen på radarn. Det är ett kul hobby man kan ha. Då kan ni veta varför det är så extremt mycket flygplan över Stockholm just nu. Ett litet tips. Snart nyheter ifrån Ålands Nytt, och sen i nästa timme då ska vi ju tävla. Här kommer Tucker Wetmore fram tills nyheterna med låten Sunburn.

0: Ålands Radio. Först med det senaste.
1: Klockan är 5:02 och du lyssnar på Ålands Nytt med mig, Adam Berlin. Under våren 2025 upptäcktes mindre sättningsskador i Eckerö skola, vilket ledde till att en utredning tillsattes med hjälp av externa konsulter. Utredningen har nu konstaterat att sättningarna är mycket små och att skolan fortfarande är säker att vistas i. Enligt utlåtandet finns inga risker för personskador. Kommuntekniken rekommenderade en markundersökning runt skolan för att kartlägga markförhållandena inför återställningen. Byggnadstekniska nämnden valde att avstå från marksonderingen eftersom rapporten visar att sättningarna knappt varit mätbara. Istället får kommuntekniken i uppdrag att begära in offerter för återställningsarbetet. När sättningarna upptäcktes pausades kommunens planerade installation av solpaneler på skolan. Enligt den nya handlingen har upphandlingen nu återupptagits och panelerna väntas monteras i början av hösten, samtidigt som återställningsarbetena börjar genomföras. De första skatteåterbäringarna för beskattningsåret 2025 betalas ut på fredag den 3 juli. Omkring 200 000 personer får sammanlagt cirka 217 miljoner euro insatta på sina konto under dagens lopp. Först ut är firmaföretagare, jordbruksidkare och deras makar, vars skattedeklaration skulle lämnas in senast den 1 april. För övriga skattebetalare betalas återbäringen ut månadsvis från juli till årets slut, där de flesta får sin återbäring i augusti och september. Skatteförvaltningen påminner också om att beskattningsbeslut numera i första hand skickas elektroniskt via Minskatt och uppmanar allmänheten att vara vaksam mot bedrägeriförsök. Många fotbollsfans har fått anpassa sina sömnvanor för att kunna följa matcherna i herrarnas fotbolls-VM i Nordamerika, där tidsskillnaden gör att flera matcher spelas sent på kvällen eller natten här hemma. Men kortvarig sömnbrist är sällan något som kroppen tar större skada av, menar Jon Nagamori, chefsläkare vid Ålandskliniken.
2: De flesta av oss klarar ju av sömnbrist alldeles utmärkt när det handlar om såna här kortvariga perioder. Och det man kan göra är att ta någon extra tupplur, försöka sova i kapp. Och på det sättet så blir det mer en sån här jetlag-effekt i kroppen. Det som brukar vara knepigast för kroppen egentligen den här oregelbundenheten då. Inte de faktiska sömntimmarna.
3: Ja, du nämnde det här med tupplur på eftermiddagen. Hur effektivt är det egentligen med en powernap?
2: Det är ganska bra för att få upp energinivåerna i kroppen. Med powernaps på eftermiddagen är det ju bra om man inte tar dem för sent så att de stör nattsömnen kvällen efter förstås. Och för de flesta av oss så funkar det ju bäst med kanske en sån här 10-20 minuter att det verkligen blir korta powernaps så att man inte hinner gå ner i de här djupare sömnstadierna.
3: Om det är så att man vill gå upp väldigt tidigt eller gå och lägga sig sent, finns det någonting man kan göra före eller efter för att minska belastningen på kroppen?
2: Absolut, man skulle kunna sova lite innan. Är det så att det är en och säg en sån här VM-natt, så pröva att sova lite längre dagen innan om det går. Man kan ta en powernap också dagen innan. De flesta vuxna människor går runt med lite av en sömnskuld på vardagarna. Så kan man justera den då och hamna på rätt, eller kanske till och med lite på plus innan en sån här match, så är det alldeles utmärkt. Och annars så handlar det om att kanske ta en powernap om möjligt dagen efter. Eller försöka schemalägga livet i övrigt, att man kan sova lite längre.
3: Så ganska långt kan man lite kompensera för sömnbrist?
2: Absolut, absolut.
1: Det sa chefsläkare vid Ålandskliniken, Jon Nagamori, som intervjuades av Nelly Höglund. Mellan den 2 och 12 juli råder tillfälliga trafikarrangemang på en del av Svinevägen i Lumpaland med anledning av Ålands dansbandsfestival på Föglö. För att hantera den ökade trafikmängden har en tillfällig åkerparkering anlagt cirka 600 meter från färgfästet. Det är mycket viktigt att inga fordon parkeras längs vägen eftersom detta kan hindra trafiken och påverka framkomligheten till och från färjan, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Från avtaget till Ingelavägen fram till färgfästet sänks hastigheten till 50 km i timmen. Mellan åkerparkeringen och färgfästet råder parkeringsförbud och felparkerade fordon riskerar att boxeras bort. Landskapsregeringen uppmanar trafikanter att vara ute i god tid, följa skyltningen på plats och gärna samåka eller resa kollektivt. Och så till sist vädret. Dagen blir halvklar med svag ostlig vind 2 meter per sekund och en temperatur runt 22 grader. Senare ikväll blir det mulet väder och vinden vrider till nord, men är fortsatt svag. Pollenrapporten visar fortsatt höga halter av gräspollen. Och på havet så råder en svag till måttlig vind på 1-7 meter per sekund av varierande riktning. Och den kan även den vrida mot nord under eftermiddagen. Medan den på Ålands hav är sydostlig. Det var Ålands nytt med mig, Adam Berlin.
4: Tidöpartierna vill utreda hur misstänkta gängkriminella ska kunna rödflaggas och på så sätt kraftigt kunna begränsas. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
5: Ser vi på hur man på ett effektivt sätt har strypt maffiastrukturer i andra länder så är det här en väldigt viktig del.
6: Ja, Tidöpartierna vill att personer som misstänks vara gängkriminella ska kunna rödflaggas. Det vill säga råka ut för begränsningar som att inte kunna ha vissa jobb, inte få bidrag, inte få röra sig fritt. Även anhöriga ska kunna rödflaggas, även om de inte gått brott. Det vore konstigt att inte ta med familjemedlemmar i den här lagstiftningen, tycker justitieministern.
5: Anhöriga eller personer som har andra nära kopplingar till en gängkriminell på olika sätt kan vara, ska vi säga, spela en roll i den kriminella verksamheten utan att man för den skull själv begår några brott eller allvarliga brott.
6: Rättssäkerheten här, alltså vem som ska besluta om rödflaggningen, hur man överklagar, hur man blir av med sin flagga. Inget av det är klart. Det ska en utredning nu se över.
4: Reporter Jonas Fredén. Den sudanesiska paramilitära gruppen Rapid Support Forces begick brott mot mänskligheten och genomförde etnisk rensning när RSF intog staden El Fasher 2025 och dödade fler än 6 000 personer på 3 dagar och utsatte befolkningen för bland annat tortyr, sexuellt våld och slaveri. Det är enligt en ny rapport från människorättsorganisationen Amnesty International där de har intervjuat 247 offer och vittnen. 3 personer har dött i den stora fotbollsfiranden i Mexico City efter att Mexiko säkrade en plats i 1/8-finalen i VM. 2 kvinnor och en man avled av syrebrist i tumultet som uppstod. Det uppger stadens hälsominister. Mexiko vann matchen mot Ecuador med 2-0. I studion, Julia Videgård.
7: Sverige är utslaget i fotbolls-VM efter en 3-0-förlust mot Frankrike i natt. Trots det är tongångarna för det mesta positiva. Här är en viss Zlatan Ibrahimovic som hyllar laget och framförallt förbundskaptenen.
8: I think Graham Potter did a good job. First by bringing them to the World Cup. The way that France has been playing, they would beat any team in this tournament. And I'm happy for Sweden. We are a small nation. We made it to the World Cup. We had difficulties before that when we didn't make it to the World Cup. And we should be proud.
7: Vi ska vara stolta är orden från Zlatan som är expert i Fox TV-sändningar. Målvakten Jakob Widell Zetterström har lyfts fram som en av Sveriges bästa spelare i matchen och han är positiv trots förlusten.
9: Det finns en ljus framtid för svensk fotboll. Vi är en relativt nykomponerad grupp som uträttar väldigt bra saker på plan, som är väldigt fin utanför plan och jag har en känsla av att det bara är början.
7: Och med det lämnar vi Sveriges förlust och gör precis som Jakob Widell Zetterström. Vi blickar framåt.
10: Här är några faktum som skulle kunna innebära svensk EM-succé om 2 år 2028. Vi har Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson som inleder och pratar om förbundskapten Graham Potter.
11: Det är ju en ordning och reda som vi drömde om för ett år sedan helt plötsligt utan att gräva för mycket i arkivet. Sådär. Och det måste vi ta med oss. Lag bygger inte på en kvart. Sen är det ju också, så man tittar på hur det ser ut idag, det är ganska många som har fått liksom mästerskapserfarenhet. Det var ju en fråga vi hade upp inför, så där var ju i princip bara Lindelöf som hade spelat och Kristoffer Nordfeldt hade suttit på bänken ungefär. Så mycket har ju varit ganska bra skulle jag säga. Vi har ju ett forwardspar som också är aktiva vid nästa EM och förhoppningsvis även nästa VM.
7: Radiosportens expert Jon Persson, reporter Martin Hedberg. Ja, du hör, deppa inte för mycket. Det är bara 709 dagar kvar till fotbolls-EM 2028.

Ja, och när klockan är 2:04 så är vi tillbaka här i Ålands Radio och eftermiddagsprogrammet. Och vi tackar för nyheter både från Ekot-redaktionen i Sveriges Radio och våra egna Ålands nyheter där före 2. Den här timmen i eftermiddag så ska vi ju tävla tillsammans. Och ni som brukar lyssna på programmet, ni vet att det brukar vara en tävling som heter Trappan. Men idag blir det inte den. Idag tänkte jag testa ett nytt koncept och vi ska se om det faller eller flyger eller vad det heter. För det är otestat, helt och hållet på någon. Så vi ska se om det kommer att fungera eller inte. Det kommer att vara en musikrebus, korta små musikrebus här. Så jag har förberett 4 stycken sådana här tävlingar. Vi ska se hur de går. Och så har jag liksom satt ihop 2 låtar. Eller bitar av låtar ska jag säga. Som sen ska ge er en tanke om 2 ord. Som när man sätter ihop dem så blir det en växt. Ja, det är mycket att tänka på här. Och det är ju nytt och spännande. Så vi ska se hur det går helt enkelt. Jag ska ge er lite tid och förbereda. Kanske hämta lite papper och penna och sådär. Och se till att ni hör ordentligt radion. För att de här melodisnuttarna kan ibland vara väldigt korta. Men först musik med Gyllene Tider här. Gå och fiska, men ni får göra det efter tävlingarna tycker jag.

Gyllene tider med gå och fiska. Någonting som man brukar göra på sommaren. Vissa gör det året runt, jag vet. Men lite fler tror jag gör det på sommaren i alla fall. Jaha, vad tror ni om dagens tävling alltså? Att prova ett helt nytt koncept. Det blir inte några ledtrådar på det viset, utan det blir musik. Rebusar istället. Jag tänkte att det kanske är lika bra det där med att man har ett tema. Och dagens tema är ju växter och mestadels vilda, men alla är inte riktigt helt vilda, ska jag säga. Så det är så att jag kommer spela upp de här. Jag har klippt ihop dem färdigt redan. Vi kanske tar dem ett par gånger för att det går ganska fort. De är ganska korta. Så först får ni ju liksom försöka identifiera antingen låten. Men det kan jag säga kanske som ledtråd. Att det är inte artisterna som är någon slags ledtråd till någonting, utan det är låten eller vad de sjunger eller vad man tänker på när man hör den. Så kan man väl säga. Det är ledtråden. Och så hör ni de här två snuttarna av låtar då. Och så ska ni få ihop dem till två ord. Som om ni sätter ihop orden så blir det liksom en växt. Så att ja, det är kanske lite krångligt. Men vi ska se hur det går. Och sen då tänker jag mig att vi kör den här som en telefontävling ändå. Att ni ringer in när ni har en gissning. Och man får ju ringa, alltså vi tar några telefonsamtal och sen så kör den igen kanske om ingen har hittat rätt och så. Så håller vi på tills vi är färdiga. Ingen får gå hem förrän det är färdigt. Nej, vad ska jag? Vi ska se hur krångligt det är. Och ifall någon tar det eller inte. Vi har jubileumsmuggar som vi brukar ha på onsdagarna här som vinster. Så det har jag redan förberett. Man får välja färg själv när man kommer hit. Men jag tänkte också, varför inte ta det en nivå högre? Att är det så att man förutom att ta det här rätta ordet dessutom kan säga vad det är för artist eller grupp som framför låtarna, så får ni en extra vinst. Då får ni två vinster istället. Vad tror ni om det? Vi ska se hur det går. Vi tar det lugnt och fint. Vi börjar med telefonnumret. För er som vill vara med och tävla nu, då gäller det alltså att ringa in när ni har en gissning på vad det ska vara. Och telefonnumret till oss här i studion, det är 018 17 8 55. 17 8 55 alltså. Och vi kör som vi brukar i trappan, att det är en gissning per telefonsamtal. Och den som gissar rätt först, den vinner. En jubileumsmugg alltså. Och är det så att den här personen också vet vad det är för artist eller grupp som har framfört de här två låtarna, då blir det extra poäng och extra vinst. Så det är bara den som vinner som kan få det här extra, så att säga. Och det kan vara jättesvårt. Men försök att tänka här nu då. Vi har första tävlingen på gång och vi kommer att höra. Jag har satt de här små ljudslingorna som hör till eftermiddagsprogrammet som en inramning och som mellanrum mellan de här två låtarna eller två snuttarna av låtarna som vi ska höra. Första tävlingen är som totalt sett 30 sekunder lång, så att det kommer att gå fort det här. Och jag vill alltså veta vad det är för växt jag är ute efter. Och hur ni kommer fram till det här är ju alltså antingen att det är någonting i titeln på låten, någonting de sjunger där eller någonting som får en att tänka på någonting. Och så får ni ihop det där, de där två orden, till en växt. Och det är inte alltid så att, alltså, eller snarare det är aldrig så att den här växten är naturligt i olika delar. Utan det är ett ord på växten, men sen har jag gjort egna uppdelningar. Och ibland stämmer de jättebra, ibland stämmer de inte riktigt. Och det kan vara engelska låtar, då är det väl kanske svenska vi är ute efter. Så det tipset kan jag ge här från början. Så vi ska alltså köra en liten testtävling idag. En musikrebustävling. Där ni ska gissa vad det är för växt jag tänker på när vi spelar snuttar av två låtar. Och sen ringer ni 17 8 55 när ni har en gissning. Är vi beredda på första tävlingen, första musikrebusen för idag? Här kommer den.

Ja, så där fort går det. Nu hörde ni låtarna. Vad är det för växt jag tänker på? Vilka två ord är den här växten sammansatt av? Om ni tänker som jag tänker när ni hör de här låtarna. Det är svårt, jag vet. 17855, det är telefonnumret hit. Och en jubileumsmugg i första hand står på spel. Tar ni dessutom artisterna, om det är så att du har rätt svar, så får ni extra poäng och alltså extra pris. Vi ska ta den en gång till, jag lovar. Det går fort det här. Två låtar och ni ska börja tänka på två ord som sen tillsammans bildar en växt. Vi tar den en gång till här.

0: it's good to touch the green, green grass of home.
1: Mm. 17855 ringer ni om ni har en gissning på vilken växt jag är ute efter. Och som jag sa, allting är på svenska. Alltså det svenska namn på växten. Alltså ni behöver, är det på engelska som i det här fallet, behöver ni översätta lite grann för att få fram det här svenska ordet. En växt jag är ute efter. Sammansatt av två ord. Vi ska se om det är någon som har en gissning här. Det blir spännande, för man vet ju aldrig hur det kommer att gå det här. Hej, har du en gissning?
2: Gräs.
1: Vad sa du?
2: Gräs.
1: Ja, men det var en bra gissning, för det är ju en växt och man sjöng ju om det. Men det var inte det som var rätt svar tyvärr. Ja, men fortsätt gissa helt enkelt. Här har vi en till som gissar. Hej, vad gissar du på?
3: Murgröna.
1: Ja, men visst är det murgröna! Vad glad jag blir att jag kunde det. Jag trodde det skulle vara för svårt. Hur kom du fram till det här då?
3: No, jag kände en låt när det var Another Brick in the Wall med Pink Floyd och sen Green Green Grass of Home, så var det bara sätta Wall of Greens med den murgröna.
1: Exakt så hade jag ju tänkt. Och vem var det som sjöng den sista låten? Hörde du?
3: Det vet jag inte så på rak arm.
1: Men du hade ju 3 av 4 rätt, så du får det här extra priset också faktiskt. Det tycker jag. För det var ju Pink Floyd och sen var det Tom Jones.
3: Ah, okej. Okay.
1: Men artisterna hör ju inte hit, för det viktiga var ju som du sa där att wall, alltså mur, och så sjöng han green, green, gröna. Så murgröna. Väldigt bra. Vad heter du som har vunnit?
3: Jan.
1: Jan, och efternamn?
3: Alin.
1: Ja, men tusen grattis till dig för att vinna den här både jubileumsmuggen och extrapriset som jag ska gå och kolla vad vi ska plocka fram till dig. Vad gör du annars idag då?
3: Hör du, så lite som möjligt. Jag är sommarledig lärare, så jag har inte sådana ogräs i någon land och sådär, men annars är det mest lugnt.
1: Ja, men vad skönt. Det är precis som man ska ha dagarna när man har semester, tycker jag.
3: Ja, jag tycker det.
1: Och när det är lite mulet också så kan man vara ute. Man behöver inte skydda sig för solen också på det viset.
3: Ja, precis. Det är mycket bättre då.
1: Ja. Ja, men vad kul. Vad glad jag blir att det var någon som kunde. Jag är lite rädd att det ska vara för svåra tävlingar det här. Men du får vara på hugget och kanske vinna något mer idag då.
3: Ja, jag ska fortsätta lyssna.
1: Jättefint. Hörru, ha en fortsatt fin dag, Jan.
3: Tack ska du ha.
1: Tack. Hej.
3: Hej.
1: Ja, där hade vi alltså en vinnare. Och nu hör ni ju lite hur tävlingen går till då. Vi fick mur från Pink Floyd när de sjöng Another Brick in the Wall, som ju betyder mur. Och gröna från Tom Jones som Green Green Grass of Home. Så att murgröna. Så enkelt är det. Alltså låtarna kommer ju i rätt ordning. Så kommer de att göra hela tiden. Men ja, jag är jätteglad att det var någon som tog hem det här. Vi ska se om de andra tävlingarna också blir utklarade eller om det är för svårt det här. En låt emellan behöver vi ha så att vi kan pausa och ställa om kalibreringen i huvudet och fundera vad det kan bli för växt nästa tävling.

Love Shack med The B-52s, en sån här låt med mycket energi, och det hoppas jag att ni fick av den också, för nu ska vi fortsätta tävla i den här nya tävlingen som, ja, det är en testtävling fortfarande, så nästa vecka kan det bli en helt vanlig trappa, men jag vill testa lite grann och se om det här skulle fungera att ha någon gång ibland. En musikrebustävling istället för trappan, där jag alltså har satt ihop två stycken låtar eller snuttar av låtar som man sen ska få till ett ord då, som är en växt. Och jag ska säga redan nu, jag är så glad att ni tog första tävlingen, för det var jag orolig över. Men den här tävling nummer två, så har jag, förutom att jag har delat ordet där det inte alls ska delas, så är växten i plural, så det kanske är bra att veta om. Så det här är inte bara liksom, läskigt nu när jag pratar med en lärare innan, att jag säger fel här nu. Det är inte bestämd form, utan det är alltså plural och alltså flera i det här ordet. Men det är fortfarande två låtar vi ska höra, och är det så att ni tar artisterna eller grupperna som framför dem, så får ni också extra pris, precis som Jan här tidigare. Yes, är ni beredda för tävling nummer två? Musikrebus nummer två med två låtar som vi ska höra här, och nu går det också ganska snabbt. Den här är nästan kortare än förra. Vilken växt söker jag? Ring in på 17 855 när du vet.

Ja, det går fort ibland. Och här så kanske man ändå har lite, vad ska man säga, tid att landa i ena låten och få fram vilket ord det kan vara. Men vi behöver ju båda orden och de ska sammansatt bli en växt i plural den här gången då. Har du en gissning så ring 018 17 8 55. Jag söker alltså efter en växt. Det är en vild växt får man väl säga. Och de här två låtarna orden ihopsatt så blir det växten i plural. Vi tar den en gång till tycker jag.

Den här är lite extra svår, den här tävlingen, det ska jag säga, för att som jag sa innan, ibland är det kanske givet att låttiteln har med det här ordet att göra som jag är ute efter, eller att att man hör ordet, eller så är det bara en känsla man får av låten som gör att man får fram det där ordet. Så på det viset är just den här tävlingen lite extra svår. Jag söker alltså efter en växt som är i plural av två sammansatta ord som man ska tänka på då, av de här musiksnuttarna. 17855 är telefonnumret om ni kommer på vad det är för växt. Har ni bara fått ena ordet så kan ni ju gissa. Det går bra det också. Och se om det var rätt, så kanske ni förstår sen hur jag hade tänkt. Men det är inte helt, det är alltså inte klockrena så här faktabaserade ledtrådar, utan det är mycket på känsla och vad jag tänker att det här kanske passar om man ska ta ett sånt ord. En växt alltså, i plural, sammansatt av de här två orden. Ska vi ta den en gång till och se om ni får fram det?

Ring 17855 när du har en gissning på vilken växt jag söker efter. Och är det krångligt och svårt så ring in och gissa på ena ordet då. Så får vi se om det liksom går att värpa fram den andra delen av orden helt enkelt. Ja, en växt i plural. En vilt växande växt skulle jag vilja säga. Men det är väl inte riktigt vilt på det viset. Men någorlunda i alla fall. Jag tror att ni har fått ena ordet i alla fall. Ena ordet går nog ganska klart och tydligt. Men det är en del av ordet är svår alltså. Eftersom det inte är konkret och exakt det som det sjungs om. Det kan jag väl säga direkt. 17855, har vi en gissning? Eller ska vi liksom säga att den var för svår? Och så får vi gå vidare och ta en annan tävling istället. Vad tycker ni? 17855, en växt i plural är det alltså som jag är ute efter nu. Och vi har hört den 3 gånger tävlingen redan. Har ni en gissning på ena ordet så kanske det kan ge någonting också. Mm. Eller de här artisterna, har ni alls koll på dem i det här läget? Ja, det är mycket att fundera på i den här tävlingen. Det är inte helt friktionsfritt, det kan jag säga. Att införa och försöka nya tävlingar som det är inte helt tydligt och klart. Inte ens i min hjärna när jag tar fram de här tävlingarna. Jag måste ju testa och se lite hur det fungerar. Men det verkar vara lite svårt. Jag undrar om jag ska säga vad det var jag var ute efter. Ja. Ska jag säga, jag kan säga det där sista ordet som ni säkert redan har. Så kanske det blir lättare. För i den här tävlingen Musikrebusen 2. Den här veckan, då sökte jag, ni hörde att han sjöng down, down, down, down, down. Alltså ner. Så den här växten slutar på ner och det är plural. Ner. Kan man uttala det då kanske? Om det är två. Är det då någon som har en gissning på vad det skulle kunna vara?

0: Så är det, och jag applåderar ni som vågar vara med och gissa och försöka i den här svåra tävlingen. Någonting som slutar på ner alltså. Sista chansen nu, annars så säger jag vad svaret är. Hej, vad gissar du på?
1: Pioner.
0: Pioner var också jättebra gissning, för det slutar också på ner. Men det var inte tyvärr. Tack ändå. Ja, vad är det då? Ni är ju inne på rätt spår, men det måste vara svårt det där att få ihop första delen av ordet när de sjunger luften är fri. Luft. Så hittat lite synonymer på det och vad man kan behöva för andas. Hej, vad gissar du på?
2: Lupiner.
0: Lupiner säger du. De är ju högt aktuella, men det var inte det tyvärr. Ja, ni har en liten chans. Här är det någon som ringer på andra linjen. Ska vi se om någon tar det här då. Hej, vad gissar du på?
3: Sirener.
0: Ja, men visst! Sirener! Där ja, tog du det.
3: Tar de luft och sådär så.
0: Ja, men då hängde du med hur jag tänkt i alla fall.
3: Jo.
0: För det är ju inte riktigt sådär. Syre och luft är ju inte exakt samma sak, väl?
3: Nej.
0: Men man, det är ju saker man andas.
3: Ja.
0: Men nu ser ni in i min hjärna hur jag tänker. Då blir det krångligt.
3: Ja, det var lite krångligt. Ja, det var lite.
0: Ja. Men vad heter du då?
3: Anita Hildén.
0: Anita Hildén. Ja, men du ska få en mugg tycker jag. För att du är med och tävlar och lyckas få komma på att det ser igen. Du måste ju nästan ha tänkt utan att ha den där ledtråden.
3: Nej, jag hörde ju låtarna. Men jag funderar nog på när du har satt ner. Så då tänkte jag nog på också på, men sen blev jag säker när du sa sådär.
0: Ja, sirener. Ja, det är inte lätt alltså. Det ska jag säga. Ja. Mm. Men vad gör du annars idag då?
3: Vänta på att kaffe ska bli färdigt just nu.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men det är väl passligt att sitta och tävla lite under tiden.
3: Exakt.
0: Vad har ni för väder då?
3: Lite halvmulet.
0: Mm. Ja, men det är nog samma som här då i stan tycker jag.
3: Ja.
0: Att det är lite sådär, man sprudlar inte. Samtidigt är det skönt, särskilt om man ska vara ute i trädgården och arbeta med växter, så är det nog skönare idag.
3: Jo, det är det. Men jag har lite tvätt ute, så jag vill inte åtminstone ha regn på det.
0: Nej, men det tror jag, alltså jag har inte lovat någon regn i alla fall. Så det,
3: ja, det är bra. Det är bra. Jag hoppas att du håller vad du lovar.
0: Däremot, vad var det? Var det på fredag? Då kan det komma lite regn, vad jag har sett.
3: Jaha.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nej, men å andra sidan blåser det ju inte så mycket heller idag, så att tvätten blir väl inte torr på det viset.
3: Nej, men vi får hålla tummarna bara.
0: Vi får göra det.
3: Den torkar av värmen.
0: Ja, men må ni inte. Hör du, stort grattis Anita. Se om du tar de andra tävlingarna.
3: Tack.
0: Ha det så bra. Hej, hej. Ja, där fick vi alltså vinnare nummer 2. Ja, den var svår den här tävlingen. Hängde ni med nu då? Jag var alltså ute efter sirener. Jag sa ju att det var i plural, alltså många. Sirener. Och då delar jag upp det som syre och ner. Sirener. Ja, inte helt givet. Anneli Redé med låten Upp, här är luften fri hörde vi. Och så var det Status Quo, den andra, med Down Down. En låt som jag inte hört innan. Så att, det blir ovanliga låtar ibland. Jag har ju förberett 2 stycken till här. Vi ska se om de är lika svåra som, de här, som den här. Eller om ni tar det. Men lite musik emellan blir det.
4: Den dom, game, den dom.

apt, eller hur man uttalar det, apt. Det var Rosé med Bruno Mars som sjöng den där. Rose kanske, med Bruno Mars. Vi är ju uppe i tävlingarna här i eftermiddag i Ålands Radio. Det är inte trappantävlingar den här veckan, utan jag provar ett nytt koncept som är musikrebus. Korta musikrebusar som består av korta bitar av låtar som sen sätts ihop och så blir det en växt. Namnet på en växt helt enkelt. Den andra tävlingen som vi hade, den var extra svår. Men den här är ändå i alla fall lite. Det är mer enkel vill jag säga. Så vi ska se om ni hänger med i tankarna nu. Och också när man har gjort några tävlingar, att ni hänger med hur det kan låta. För det är, har ingenting med artisten att göra, utan det är antingen låttiteln, det de sjunger eller någonting som man känner och tänker när man, eller kommer att tänka på när man hör den där biten som jag är ute efter. Och när ni har en gissning på vad det är för växt jag söker, så ringer ni 17 8 55. Och här kör vi nu våran tävling nummer 3.

0: Ja, men nu börjar det ringa direkt här, så månne inte att det är lite lättare den här gången. Hej, vad gissar du på?
1: Hej, vi gissar på Tusensköna.
0: Ja, men visst är det Tusensköna! Vad glad jag blir att ni tar det. Hur kom ni fram till det då?
1: Att gå i tur och så Sköna Maj.
0: Just det. Och hörde ni vilka artister det var dessutom?
1: Nej, vi hann inte lägga märke till det.
0: Nej, det gick lite fort.
1: Ja.
0: Ja, men vad heter du då?
1: Bianca Bergman.
0: Bianca Bergman. Ja, men grattis till vinsten. Det var en snabb, alltså, att bara höra en gång dessutom. Det är stor eloge till er.
1: Tack.
0: Tusensköna var alltså rätt svar. Och det låter som att ni sitter i en bil, är det så?
1: Ja, det gör vi.
0: Är ni, vart är ni på väg då?
1: Vi är på väg till Fögleferjan.
0: Okej. Är ni turister eller bor ni där eller vad?
1: Min farmor kommer från Åland så hon har ett sommarhus.
0: Ja, men härligt. Ja, men då får ni sen nästa gång ni kommer tillbaks via stan, Mariehamn, så får ni komma hit och hämta er en vinst med en jubileumsmugg.
1: Ja, tack så mycket.
0: Så stort grattis Bianca och hela gänget i bilen och ha en fortsatt fin dag.
1: Tack så mycket.
0: Tack, tack.
1: Hejdå.
0: Hej, hej. Ja, men vad roligt. Den där tävlingen, den var ni snabba på. Och hörde direkt då alltså att jag spelade Björn Afzelius med Tusen bitar. Och sen Braid Jäknar som sjöng Majsång, eller Sköna Maj som den också heter. Så där fick vi då alltså Tusen från Tusen bitar och Sköna från Sköna Maj. Och då blev det ju Tusen sköna. De där små vita, små, små vita, jättefina blommorna som växer i gräsmattor här och var. Och så brukar folk bara klippa bort dem. Jag tycker att det är så himla fint. Så jag vill inte klippa gräset med dem. Men ja, man måste väl ha kort gräs också. Men stort grattis Bianca och hela bilen då. Som lyckades ta det här på bara en omgång. Jag har en tävling kvar. Så den ska vi köra alldeles strax. Så får vi se i vilken svårighetsgrad den hamnar. Men innan dess hade jag tänkt att vi skulle köra lite mer musik. Men nu ska vi se här om det är någonting som strular här med den här maskinen som jag har framför mig. Ja, men nu. För att jag har laddat en låt som jag tycker är bra. Hoppas att ni gillar den också den här sommardagen. Hej Fonzie!

Échame la culpa, alltså med Luis Fonsi och Demi Lovato. Ja, men den är också lite sådär somrig och härlig att lyssna på en dag som denna. Vi har en fjärde musikrebus-tävling kvar för den här onsdagen, då vi liksom testar lite nya tävlingar. Vi brukar ju ha trappantävlingar och de går jättebra, det är inte alls det, utan det är bara det att jag tänkte att vi provar något nytt, när jag ändå börjar tänka på att växter är ofta sammansatta av olika ord. Och nu när jag tittar på listan som jag hade, så hade jag kunnat ta ännu enklare saker än vad jag har gjort, men ibland är man krånglig. Och sista tävlingen här är också ganska den här är nog lite svår. Här måste man nog veta lite vad det är för låtar, tror jag, för att kunna ta hem det här. Det är ju fortfarande två låtar eller snuttar av låtar som vi kommer att få höra. Och av det så ska ni sätta ihop de här två orden och så blir det en växt. Och sen kan det också vara svårt om man inte vet att det här är en växt, förresten. Så att fördelen är som har lite gröna fingrar. Så blir det ibland bara. 17855, det är telefonnummer till oss. Det är en jubileumsmugg som står på spel. Tar ni artisterna så får ni också ett extra pris. Men det kan vara svårt här med. Men ja, men vi kör. Första genomgången av musikrebus-tävlingen nummer 4 för idag.

0: Ja, men visst, alltså vi har gissningar i alla fall. Hej, vad gissar du på för växt?
1: Taklök.
0: Ja, men visst är det taklök. What? Att du tog det så där snabbt.
1: Ja, men det var på det där roof.
0: Ja, du hörde att han sjöng roof där, som är ju alltså ett tak på svenska.
1: Jo.
0: Men kände du igen sista låten då?
1: Nej, jag lyssnade inte ens på den. Jag började ringa genast.
0: Du tog direkt bara tak och det är ju taklök.
1: Jo.
0: Du som kan det här, berätta lite vad en taklök är för de som inte vet.
1: No, det är sådana som, ja, de till exempel växer på taket. Det är sådana sukkulenta heter de.
0: Eller jo, jag tror så. Mm.
1: Jo, som inte behöver mycket vatten och ett tjocka blad och sådär.
0: Jo,
1: annat, jag tror att den här, vad heter den där, kärleksörten också är någon slags sån. Men jag är inte riktigt säker.
0: Ja, det känns som att du är mer belevrad i det där än vad jag är.
1: Nej, det är jag nog inte.
0: Men jag har i alla fall sett en taklök och vet vad det är. Så det är så
1: jag
0: långt.
1: Har någon gång försökt plantera på gården, men att det var kanske för mycket vatten där sen.
0: Ja. Men är det så att de kan komma och växa var de vill, tror du? Eller måste man köpa dem och plantera dem?
1: Det har jag nog inte en aning, men jag tror nog nästan att man måste köpa dem nu för tiden.
0: Just det, men taklök, det är alltså en växt och det var svaret, så grattis till dig.
1: Tack så mycket.
0: Och vad heter du?
1: Jag heter Camilla Karlsson.
0: Karlsson, och du har vunnit en jubileumsmugg. Och du visste ju, ja, du visste vad de sjöng, men vad var det för grupp den där första?
1: Ja, men inte en aning.
0: Nej. Nå, men man får nöja sig med en mugg ibland, det blir bra det också.
1: Jo, det räcker då.
0: Ja, men vad fint. Vad gör du annars idag då?
1: Jag håller just på också att dricka kaffe.
0: Ja, men det är ju lite kaffetid. Har du något gott i kaffet då?
1: Jo, sådana en bullalängd.
0: Ja, men det är ju perfekt en onsdag. Jo. Lite lillördag.
1: Jo, det är det.
0: Ja, men vad trevligt. Du får fortsätta ha en fin och trevlig sommardag. Så är du välkommen in och hämta din mugg här när du har vägarna förbi.
1: Ja, tack. Det har jag imorgon.
0: Ja, men fint. Välkommen hit.
1: Okej, tack för det.
0: Tack. Hej, hej. Ja, men där fick vi ju faktiskt rätt svar. Och det, jag trodde ju inte att vi skulle få rätt svar så där snabbt. Inte ens på fjärde. Men hon visste ju när hon hörde roof och så översatte hon tak. Ja, men vad finns det för växter som börjar på tak? Ja, men taklök, naturligtvis. Det var The Drifters som vi hörde först här. Up on the Roof heter låten. Och sen för att få lökordet då så spelade jag Green Onions som låten hette. Med Booker T and the MGs. Ja, låten är väldigt känd. Jag kände igen den väldigt mycket, men jag skulle inte ha kommit på att den heter om inte jag visste om det. Men det var säkert några av er där ute som visste, ja, men det där är ju Green Onions, som inte hann ringa före Camilla då, som ringde till oss. Stort grattis till alla fyra vinnare idag. Jan, Anita, Bianca och Camilla. Ni är alltså välkomna hit till Ålands Radio på Ålandsvägen 24 för att hämta era vinster. Gärna inom en månad om ni har tid och på vardagar under kontorstider så vet vi att någon kan ta emot det här. Stort grattis till allihopa och kul att ni ville vara med och tävla i den här specialtävlingen då, Musikrebus. Ni kan väl höra av er om ni tyckte att den var intressant och kul. Så kanske den dyker upp någon mer gång. Annars så kör vi som vanligt med trappor här på onsdagar i eftermiddag.

Så heter låten When She Smiles It Feels Like Summer med Paul Oakleys Unit. Här i Ålands Radio där vi snart ska få nyheter och sen också höra vad Åland idag kommer att göra idag. Men innan nyheterna så tar vi en låt med Aurelia Day också, Sweet Love.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 2:05 och du lyssnar på Ålands Nytt med mig, Adam Berlin. Många fotbollsfans har fått ändra sina sömnvanor för att följa matcher i fotbolls-VM på obekväma tider. Men kortvarig sömnbrist är oftast inget kroppen tar större skada av, menar chefsläkaren Jon Nagamori vid Ålandskliniken. Det som brukar vara knepigast för kroppen är egentligen den här oregelbundenheten, inte de faktiska sömntimmarna, säger Nagamori. Han rekommenderar korta tupplurar på 10-20 minuter för att återfå energi, men betonar att de inte bör tas för sent på dagen eftersom de då kan störa nattsömnen. Den som planerar att stiga upp mitt i natten eller lägga sig sent för att se en match kan också förbereda sig genom att sova lite längre eller ta en tupplur redan dagen innan. Efteråt går det i många fall att kompensera för den tillfälliga sömnbristen genom att vila eller sova längre när tillfälle ges. Vid klockan 2 idag fick alarmcentralen ett larm om att en fritidsbåt hade börjat brinna under färd. Båtföraren lyckades dock få in båten till land i Västeränga, Lämland. Väl i land kunde räddningstjänsten möta upp båtföraren och påbörja släckningsarbetet. Efter en stund kunde båten släckas. Men räddningstjänsten, ja, de är fortfarande kvar på platsen en stund för att kontrollera släckningen. Under våren 2025 upptäcktes mindre sättningsskador i Eckerö skola, vilket ledde till att en utredning tillsattes med hjälp av externa konsulter. Utredningen har nu konstaterat att sättningarna är mycket små och att skolan fortfarande är säker att vistas i. Enligt utlåtandet finns inga risker för personskador. Kommuntekniken rekommenderade en markundersökning runt skolan för att kartlägga markförhållandena inför återställningen. Byggnadstekniska nämnden valde att avstå från marksonderingen eftersom rapporten visar att sättningarna knappt varit mätbara. Istället får kommunteknikern i uppdrag att begära in offerter för återställningsarbetet. När sättningarna upptäcktes pausades kommunens planerade installation av solpaneler på skolan. Enligt den nya upphandlingen har upphandlingen nu återupptagits och panelerna väntas monteras i början av hösten, samtidigt som återställningsarbetena börjar genomföras. Stallhagens ekonomi är ansträngd och dess aktieägare har hittills inte skjutit till de pengar bryggeriet hoppas på. Styrelsen hade utlovat en plan för framtiden till bolagsstämman på tisdagen, men den skjuts nu upp till en extra stämma efter sommaren.
2: Det är för att vi inte blivit klara. Vi inte blivit klara med förslag ännu. Det är så, det tar ju sin tid. Det är ett grupp på kanske 10 större aktieägare som diskuterar de här sakerna nu.
3: Styrelseordföranden Dennis Jansson menar att det inte bara handlar om att skjuta till pengar.
2: Det upplägg som stallhagen ska jobba ut efter i framtiden så ska vara en modell som alla ska kunna tro på att det här kommer att hålla för att man ska våga satsa pengar. Och då måste vi göra vår hemläxa och vårt jobb som aktieägare för att helt enkelt komma fram med ett sådant förslag. Men grejen är den att stallhagen är lönsamt idag om man ska komma tillbaka till de volymer man hade tidigare. Men marknaden är inte där idag. Det är tyvärr så att folk köper inte finöl, de köper fulöl. Och det är ett problem. Det är för att det är dåliga tider. Folk håller i pengarna.
3: Är stallhagens framtid i fara på något sätt?
2: Det tror jag inte. Jag tror att det finns vilja att satsa på det som vi håller på att ta fram. Men jag kan inte säga mer än så till dig idag.
1: Ni hörde styrelseordförande Dennis Jansson. Reporter, det var Björn Nylund. Den tidigare Åland United-spelaren Tilda Rotz kan snart stå utan kontrakt. Det på grund av hennes norska klubb LSK Kvinner har ekonomiska besvär. I dagsläget är det oklart om klubben kan avsluta den pågående säsongen. Vi vet egentligen inte så mycket utan får vänta och se vad som händer, säger Rotz som var på plats och såg Åland United mot HPS i söndags. LSK Kvinnor skriver på sin hemsida att styrelsen fått mandat att förhandla fram ett avtal med andra klubbar att ta över LSK Kvinnors plats i norska ligan. Om det inte hittas en lösning kan Tilda Rotz stå kontraktslös senare under säsongen. Då kan Åland United vara ett alternativ. Jag tar det dag för dag och försöker inte tänka på det så mycket. Jag stänger inga dörrar till några klubbar, säger hon. Och så till sist, vädret. Dagen blir halvklar med svag ostlig vind 2 meter per sekund. Vi har en temperatur runt 22 grader i nuläget. Senare ikväll blir det mulet väder och vinden vrider till nord men är fortsatt svag och temperaturen smiter ner en aning. Pollenrapporter visar fortsatt höga halter av gräspollen. Och så skördvädret, svag till måttlig vind på 1-7 meter per sekund av varierande riktning. I södra Bottenhavet vrider vinden mot nord under eftermiddagen, medan den på Ålands hav är sydostlig innan den blir varierande senare under kvällen. Och det var Ålands nytt med mig, Adam Berlin.
4: Tack för det, Adam. Och nu är vi åter i eftermiddag, men snart blir det Åland idag här i studion, fast inte i studion. Klockan är 3 och jag vet inte varför jag var tvungen att säga det, det var för att det var prick. Dan Sjöblom Svensson, det är du som håller i Åland idag också.
5: Ja, om en halvtimme så kliver jag in i etern. Ja, jag var på väg att säga studion, men det gör jag inte alls. Jag sitter här nu, men det är därför vi måste ta det lite så här snabbt. För jag ska bege mig iväg. Vi har ju besökt olika kommuner under våren och början på sommaren. Idag har turen kommit till Lämland, så det är inte så långt bort. Så att jag ska, efter att jag är klar här, bege mig till Lämland där jag träffar kommunföreträdare. Mm. Bland annat kommundirektör Julia Lindfors ska vi prata med om hur det står till i Lämland och lite...
4: De viktigaste frågorna kanske.
5: Ja, lite ekonomi. Det har ju varit frierier till höger och vänster med kommunsammanslagningar här under våren. Och man frågar chans på varann hit och dit Lämland och Mariehamn och Lumparland. Så vi ska reda lite i det och se. Mm. Sen så ber jag mig lite österut till en institution får man kalla det. Kea Market.
4: Ja, butiken.
5: Mm, butiken i Söderby i Lämland för att prata med Marina Lindqvist och höra hur det går för dem. Mm. Och det var för några år sedan så ville de sälja.
4: Ja.
5: Men de är kvar. Så frågan är hur det går med det.
4: Och intressant också att veta hur kundunderlaget ser ut i Lämland. För det är ju ändå, det är inte en skärgårdskommun och det är ju ganska nära stan. Mm. Men ändå kanske skönt att ha sin egen butik.
5: Ja, och man tänker sig lite så här samlingspunkt. Så det ska vi ta reda på. Mm. Sen mera i programmet också, inte så direkt i Lämlands relaterat, men som kommer i Åland idag. Det kommer handla om Stallhagen, bryggeriet, då vid Finström. Mm. Sen blir det lite Mariehamnsbaserat också. Sjökvarteret har en ny utställning med tema åländsk båtkultur. Så just det kommer vi också ha för om i dagens program.
4: Spännande. Mm-mm. Full rulle, men sändningen den sker från Lämland idag alltså.
5: Ja.
4: Då ska du få ta och sätta dig i bilen.
5: Det ska jag göra.
4: Kör försiktigt.
5: Ja, absolut.
4: Så hör vi dig sen igen klockan 15.30. Tack och hej. Vi spelar lite musik innan vi så småningom den här halvtimmen också ska lyssna på dagens nya låt. Och det är en sån där låt som man kan äta glass när man hör den. Och sen kan man säkert göra en dans också. Det brukar vara så när Kai är i farten.

Ja, men till tio, det här är låten Come Along här i Ålands Radio, där jag tycker ändå, jag kan inte vänta längre, det blir det här nu. Ja, men det där är signaturen för att det nu ska lyssnas på dagens nya låt. Och det här är en låt som släpptes i fredags, vill jag säga, utan att titta på kalendern framför mig. Men det brukar ju komma på fredagar, så det tror jag nog var. Jo, 26 juni var det som den släpptes. Det är gruppen Kai som återigen är aktuella med en ny singel. Singeln heter Gelateria, eller... Vi ska höra sen hur de uttalar det, så kan vi uttala det bättre efteråt. Det här handlar alltså om glass och det handlar om Italien. Och de beskriver själva singeln som ett kärleksbrev till Italien. Med humor, glädje och medelhavsvärme i klassisk Kai-anda. De har textrader som liksom spelar på allt möjligt. Och jag har sett några små klipp på sociala medier. Då har de redan början till en dans där. Hur man ska föra med armar och sånt. Ja, men, och klädseln. De har ju alltid liksom en ny klädsel till en ny epok i Kai-världen så att säga. Nu har de såna här, vad heter det, skarfar runt halsen. Solglasögon. Axel har en sån här vit hatt på sig. Och riktigt avslappnat och skönt mode där. Ja, men riktigt härlig sommarlåt som de släpper nu. Och det händer ju väldigt mycket för Kai just nu, för några år sedan då när de nästan höll på att vinna Eurovision. Gjorde ju inte. Så har det liksom dragits upp en nivå i deras verksamhet helt och hållet. Och dessutom i privatlivet, så två av de här grabbarna har ju blivit pappor alldeles nyligen. Axel var väl den senaste att få barn här bara för några dagar sedan. Så vi säger grattis till dem. Men sen är det ju så att de drar igång en ganska stor turné som börjar den 10 juli i Billnäs och som avslutas den 19 december i Uleåborg. Där de är både i Finland och i Sverige och så på några färjor här emellan. Men inte vad jag kan se något Ålands datum, utan då det närmaste är väl färjorna eller Stockholm då kanske, eller Åbo. Man får kolla in det där om man är intresserad av att se Kai. De var ju här och spelade på Åland förra sommaren på en bejublad spelning. Men först ska vi väl lära oss då sjunga med, och så ska vi lära oss dansen till den här nya Kai-låten som heter Gelateria.

Gelateria. Ja, men där har vi ju en sommarhit. Det hör man ju långa vägar. Kaj med Gelateria alltså, som är dagens nya låt. Och som vi säkert får höra ganska mycket av den här sommaren. Det är min gissning det. Och när vi ändå har tempot uppe så fortsätter vi i ungefär samma tempo tycker jag.

Mix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Fira Mix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

Lena Philipsson där i Kärlek kommer med sommar. Den här sommaren så sjunger hon lite andra låtar kan man väl säga. För hon är ju ute och turnerar med Roxette, Per Gessle och hon och bandet där ute och spelar Roxette-låtar. Det har de gjort i ett år nu ungefär tror jag, eller lite drygt. Så att det är det hon sjunger numera. I alla fall under den tiden som de giggar tillsammans i många städer runt om i hela världen. Här i eftermiddag så har vi ju idag snackat om en grej som händer ikväll. Vi ringde och snackade med de här som håller i motorträffarna i Godby som ju är onsdagskvällar. Men det är inte varje onsdag, det är var tredje onsdag har vi lärt oss idag. Och ikväll är just en sån kväll. De öppnar klockan 17 och håller på till 22. Och då får man alltså utan inträde eller något antingen komma dit med sin bil och visa upp den. Eller om man vill kika på intressanta fordon kanske jag ska lägga till. För det kanske inte bara är bilar, det är väl motorcyklar och allt möjligt där kanske. Och en härlig stämning verkade vara. Nionde året i rad som de har det. Det sa Andy Engqvist när jag pratade med honom tidigare idag. Och så har vi haft en liten specialtävling. Den timmen som det borde vara trappan så har vi haft musikrebusar istället. Men jag bjussar ju på 4 stycken så att inte ont om det. Och vissa gick jättebra. När vi satte ihop 2 låtsnuttar så skulle ni tänka på en växt som bildade det ordet. Ja, men kanske vi dyker upp någon mer gång fast med ett annat tema. Vi får se. Och dagens nya låt var ju Kai med Gelateria. Ungefär det har dagens program handlat om. Och snart så ska vi ju be oss till Lämland där Åland idag sänder direkt sin sändning. Men vet ni att även imorgon så kommer det sändas från Lämland och då i eftermiddagsprogrammet med Amira Bogdiri som ska be sig till Lämland för att träffa veckans picknickgäst. Men det är imorgon. Lite mer musik nu innan vi börjar lämna över så smått. Det blir Roxy Music, Dance Away.

Dance Away med Roxy Music. Näst sista låten ut i eftermiddag idag. Innan vi ska lämna över till Åland idag och Dan Sjöblom Svensson som är i Lämland och direkt sänder Åland idag. Alldeles strax alltså. Imorgon så är Amira Bogdiri här i studion med er. Eller ja, hon kanske också sänder hela sändningen från Lämland. Det vet jag inte. Det återstår att se. Men i alla fall delar av den också från Lämland imorgon. Jag som heter Josefina Jansson tackar för mig för idag och hoppas att ni får en riktigt härlig onsdagskväll denna 1 juli och lämnar er med Arthur Conley med Sweet Soul Music.

0: Och då säger vi välkomna till Åland idag, onsdag den 1 juli med mig Dan Sjöblom Svensson som idag håller delar av vår sändning från Lämland. Dels så ska vi besöka Kea Market lite senare i programmet, men nu befinner vi oss vid kommunkansliet i Lämland där vi har med oss kommundirektör Julia Lindfors. Välkommen till Ålands Radio Åland idag.
1: Tack så mycket.
0: Vi sitter ju här utanför kommunkansliet och det tror jag lyssnarna hör också. Det dundrar förbi en del trafik. Hur naturskönt tycker du att det här kommunkansliet ligger?
1: Jag tycker egentligen att kommunkansliet ligger väldigt naturskönt. Vi har grönska på ena sidan och på andra sidan så har vi vatten. Så att nu sitter vi på den sidan så att vi kan följa trafiken och ganska bra se när det kommer färjor eller när det har varit broöppning.
0: Ja, det märkte jag på vägen hit. Jag fastnade i en broöppning men, och sen märkte man att det borde ha kommit någon båt till Långnäs för det var väldigt mycket fordon. Men Lämland då, vad är det bästa med den här kommunen?
1: Det bästa med Lämland så är ju kanske på det temat som du var inne på, naturen. Det är en mångsidig kommun, vi har otroligt mycket att erbjuda och närheten till havet som ju såklart finns på hela Åland. Men jag skulle vilja påstå att det finns lite extra mycket närhet

0: till havet i Lämland. Speciellt om vi tänker att vi har Gärsenåte-området som ju egentligen är skärgårdsområden. Men sen i fasta Lämland så är det aldrig långt för att komma till havet. Eller våra fina naturstigar som man kan vandra i kommunen.
1: Den är ju ganska vid och bred den här kommunen. Speciellt söderut, nu sitter vi ju vid kommunkansliet, men alltså en söderut där Flaka och Herrö blir ju långt söderut, plus då Gärsenåte som ni har som inte sitter fast med resten.
0: Nej, men så är det. Det är en kommun som geografiskt sträcker sig över ett stort område. Och det är ju roligt att se att vi kan ha så mycket olika områden i vår kommun. Och ger jättemycket möjligheter såklart för kommunen att kunna både växa men också hitta olika identiteter i olika byar.
1: Om du skulle beskriva Lämland med tre ord. Du får inte säga naturskön, för det har du varit inne på. Vad säger du då?
0: Då skulle jag vilja säga att det är en framåtsyftande kommun. Det är en ivrig kommun. Och så är det en trygg kommun.
1: 2024 så gick Lämland back med en knapp miljon, men förra året så visade ni ett överskott på 227 000 euro. Vad beror det förbättrade resultatet på?
0: Egentligen så båda två resultaten så har väldigt mycket att göra med skatterna i kommunen, alltså hur mycket skatter som kommer in. På 2024 så hade vi skatterättelser på ungefär 1 miljon euro. Så det gör ju att vi på det viset så fick vi väldigt mycket bortfall på våra skatteintäkter. Och under 2025 så fick vi betydligt mera skatter in. Men också att vi hade en väldigt bra budgetdisciplin i kommunen. Som nu blir det lite sådär ekonomisnack, men tittar man på vårt verksamhetsbidrag så då hade vi förbruka 100,03% av det vi hade satt upp i budget. Så att budget och bokslut följdes väldigt väl åt vad vi spenderar för pengar i kommunen. Så att det, när man träffar så bra så då behöver man inte vara rädd för att det äter av den prognos man har gjort för resultatet.
1: Ja, blir det svårt? Man ser ju ofta med kommuner att differensen kan vara ganska stor från år till år. Och det är mycket som påverkar och det vi... Ja, ska komma in på också att ni har ett stort investeringsbehov när ni har mycket renoveringsbehov. Men ja, blir det svårt att få ett jämnt resultat så att säga?
0: Nej, men det är svårt att få ett jämnt resultat. Alltså vi har skatterna som är vår absolut största intäkt. Och vi får prognoser från Finlands kommunförbund varje år. Men de här prognoserna, så dels så har det förändrats mycket i skattesystemet, bland annat med välfärdsområdena i fastlandet, som ju då har påverkat, inte egentligen påverkat Åland så sett till hur mycket skatter vi får, men till hur fördelningarna ser ut och när de kommer till Åland och när det görs rättelser. Så att vi skulle gärna se att man ska kunna prognostisera det här på en längre period, men insåg redan nu när vi håller på att jobba med ramen för nästa år att vi redan nu, fast det bara är ungefär drygt ett halvår kvar tills nästa år inleds, så har vi skulle behöva få bättre prognoser för nästa år. Så att det gör ju att det blir väldigt svårt att se hur mycket utrymme har vi och vad kan vi egentligen göra för investeringar till exempel. Och sen är det klart att landskapsandelssystemet, där det också diskuteras förändringar, så är ju en av våra största intäktsposter. Och det är klart att görs det förändringar antingen uppåt eller neråt så påverkar det kommunens vardag. Och där är det också framförhållning som vi önskar och långsiktighet.
1: Vad behöver ni göra då för att bibehålla det här ekonomiska resultatet och göra överskott?
0: Nej, men vi behöver fortsätta vara väldigt ekonomiskt medvetna. Vi har inte råd att sätta på några spenderarbyxor ännu, utan vi behöver se till att vi håller i pengarna, har en bra balans mellan vad vi ger för service till kommuninvånarna och var vi drar ner på kostnader helt enkelt. Vi vill ju gärna göra det så att det påverkar kommuninvånarna så lite som möjligt. Och det är ju alltid en balansgång och det är svårt. Men det är där vi försöker göra och vi har tillförsikt till framtiden och ser att vi tror att vi får ihop det här om ingenting oförutsett händer.
1: Mm. Ni fastställer ju ekonomiska åtgärdsprogram under hösten 2025 för att hålla ekonomin i skick. Kan du lite så här korta drag berätta vad de innehåller?
0: Nej, men de största förändringarna är väl egentligen att vi har sett över bemanningen både inom skola och barnomsorg. men också att vi tittar på vikariebemanning inom äldreomsorg, skola, barnomsorg. Så det är där vi hittar större belopp. Men annars är det mindre åtgärder också där vi försöker bli effektivare och hitta smartare sätt att jobba så att vi får ner kostnaderna helt enkelt.
1: Och det som jag lite nämner då, att ni har ett stort investeringsbehov där många fastigheterna har ett renoveringsbehov. Är det någonting som har blivit eftersatt eller har det råkat sig att flera fastigheter har ett renoveringsbehov samtidigt?
0: Nej, men till viss del så har det blivit eftersatt. Det kan jag inte sticka under stol med. Men det är ofta sådana här investeringar som man kanske tänker att vi skjuter på det ett år eller två år. Och någonstans kommer man sen till den där punkten när det behöver faktiskt genomföras. Och där befinner vi oss nu. För att vi ser att vi har många byggnader, vi har många markområden. Och de behöver såklart hållas i skick. Och just nu råkar vi ha till exempel skolan som en större renovering som är på kommande och som kom lite oväntat. Men som vi upptäckte när vi gjorde provtagningar i väggarna då egentligen och golven.
1: Ja, vi har ju rapporterat just om det att det påträffades mögel i skolan. Men där blev det ju en större oväntad post som kommer. Har ni råd med det?
0: Det har vi, lyckligtvis. Hade du ställt samma fråga förra året så hade jag sett betydligt ledsnare ut. Men nu vi har kunnat repa oss väldigt bra från resultatet 2024 och början av 2025 var väldigt tungt. Men nu har vi en stabil kassa och vi har faktiskt råd att göra den här renoveringen med egna medel.
1: Mm. Ja, hur blir det där? För att det där är ju också någonting, ja, men det är en skola. Du har barn som går där, du har personal som jobbar. Det är ingenting som du, jag kan bara säga att nej, nu lägger vi ner. Om du sådär, om man tar det på ett lite personligt plan och säger att hur, ibland kommer det grejer som man måste göra. Men sen är det ju den krassa verkligheten att det måste finnas pengar.
0: Nej, men så är det och där har vi ju ändå tyckt att det viktigaste är att vi har bra verksamhetslokaler för vår liksom kommuninvånarnära service. Alltså där vi har våra barn i skola eller där de går på dagis eller där de äldre bor. De verksamheterna måste prioriteras och ha saker som är i skick. Så att även om det kan låta tufft som ett tufft beslut så är det bara det är saker som är vår absoluta kärnverksamhet och det vill vi prioritera. Och det leder ju kanske i sin tur till att ekonomiska nyckeltal inte ser så snygga ut. Men den smällen får man ta.
1: Om vi blickar lite framåt då. Ja, 2026 är vi, vi är på prick halvvägs in i året. Om vi ser på det här året och framåt, hur ser det ut för kommunen då?
0: Nej, men det ser positivt ut för kommunen om vi tittar på den ekonomiska sidan. Vi har också flera projekt som jag tycker är roliga. Vi har precis fått en konstgräsplan på plats. Vi har ett utegym på Gärsö som ser ut att bli förverkligat nu. Det har funnits i budget många år men nu ser det äntligen ut att bli av. Vi har nya lekredskap till skola och daghem. Och det finns mycket kul som utvecklar kommunen. Vi har också väldigt bra personal och bemanning på plats. Så att jag ser med tillförsikt fram emot det här fortsatta arbetet.
1: Hur mycket lämlänningar träffar du i ditt arbete? Säkert någon som sitter här på kommunkansliet, men resten av invånarna.
0: Nej, men så är det. Alltså, det är inte jättemånga kommuninvånare som kommer in till kommunkansliet. Och när vi har ordnat olika evenemang eller vi har till exempel ett budgetseminarium på hösten där kommuninvånare är välkomna, så är det ganska få som kommer och besöker. Så att det är snarare när det är olika roliga evenemang som ordnas, alltså som kanske är någon förening som ordnar eller liknande. Då finns det större möjlighet att träffa flera invånare. Men annars så vill jag gärna bjuda in till att fler kommuninvånare kommer in till kommunkansliet och pratar en stund, berättar vad de tycker och tänker om kommunen. För det är ett viktigt inspel i vår vardag.
1: Det som vi också nämnde då, Gärsö Nåtö-område som vi har snuddat lite så här. Ni är ju en uppdelad kommun med en del då, söder om Mariehamn. Vilka utmaningar ger det?
0: De utmaningar som jag ser främst så är ju det att det blir långa avstånd så det är svårt att hitta en effektiv serviceproduktion. Vi kan till exempel inte ha ett dagis bara här i södra Lämland eller fasta Lämland och ingenting på Gärsö Nåtö, för då blir avstånden så långa att vi inte tycker att det är rimligt för våra invånare att köra. Så då betyder det att vi behöver ha ett dagis där nästan oavsett hur många barn det finns. Vi har också äldre som kommer fler och fler inom äldreomsorgen nu där. på Gärsö, och då behöver vi också tänka hur vi ska ordna serviceproduktionen på ett smart sätt så att det ändå inte belastar skattebetalarna så mycket.
1: Men blir det främst då, där blir samarbete Gärsö, Nåtöbarnen går i skola i Mariehamn, är det Mariehamn man får samarbeta där med inom vissa områden?
0: Nej, men så är det. Vi har ju befintliga samarbeten med Mariehamn som primärt är då för Gärsö, Nåtöområdet, och vi har också en väldigt god dialog med Mariehamn och träffades. Vi har en samarbetskommitté mellan kommunerna som träffades här på våren, och vi har bestämt att träffas i höst igen för att fortsätta diskussionen om kan vi utöka våra samarbeten på något sätt.
1: Mm. Under våren så har det ju varit lite frierier fram och tillbaka gällande kommunsammanslagningar. Ni ville diskutera en frivillig sammanslagning med Lumparland. Lumparland ville vara med och Mariehamn är med, men det ville inte ni. Det var en riktig rumba där. Ja, nu, sommarsemestertider, var ligger bollen just nu?
0: Nej, men just nu är det ju tyvärr så att bollen ligger ingenstans egentligen i den här frågan. Vi gav som svar tillbaka att vi ser inte för vår del att en helhet med Mariehamn, Lumparland och Lämland skulle ge den kommunutvecklingen som vi skulle vilja uppnå. Och för kommuninvånarna i Lämlands del så ser vi inte riktigt ett bra argument till varför vi skulle ingå i en sån större helhet. Däremot så är vi ju fortfarande inne på att en kombination av Lämland och Lumparland skulle kunna bära sig. Men det överlåter jag till grannkommunen sen att bestämma hur de tycker att framtiden ska se ut.
1: Hur blir det där också? Man vill ju alltid hjälpa, man vill vara snäll. Men ser man just på resultaten för det, om man pratar med er, så ja, ni har ju en tillförsikt. Om vi tar oss lite mer österut så ser det inte så just ut för Lumparland. Ja, blir det svårt där då? För man vill ju hjälpa, man vill vara snäll, men inte sparka undan benen på sig själv.
0: Nej, men så är det. Och det viktigaste, vi behöver ju hela tiden tänka på lämlänningarnas bästa. Så att vi vill ju inte göra saker som påverkar lämlänningarnas vardag negativt. Därför var vi också tydliga till Lumparland i vår förfrågan. Att det betyder att man behöver hitta åtgärder eller effektiviseringar som leder till ungefär 700 000 mindre i kostnader. Och det är klart att där hade vi gärna sett en fortsatt dialog för vad kan det betyda i verksamhet? Mm. Att vad kan man ta bort eller göra annorlunda?
1: Vi ska snart börja avrunda ifrån, men får du chansen här att promota Lämland lite då. Varför ska man flytta hit?
0: Men i Lämland så framförallt så bor det väldigt bra människor. Alltså det finns driftiga människor. Nästan var du än bor så kan jag lova att du får trevliga grannar. Jag återkommer till det natursköna. Du har naturen, du får lugnet. Men om man någon gång vill känna lite mer puls så kan man snabbt ta sig in till Mariehamn. Det finns all viktig service. Du ska snart till Ikea-market. Där har vi en viktig punkt också. Alltså vi har närservice kvar i vår kommun som fyller en jättestor roll. Och sen ska man inte glömma att vi har otroligt bra skola och barnomsorg. Och till och med sen när du blir gammal så finns det ett fantastiskt fint äldreboende.
1: Förresten, hur länge har du suttit som kommundirektör i Lämland?
0: Strax över 6 år har jag varit här. Jag kom med pandemin.
1: Och sen blev de inte av med dig. Hur ser du på din egen framtid i kommunerna?
0: Nej, men jag hoppas på att vara kvar i kommunen ett tag till. Fortsätta utveckla. Vill gärna jobba vidare med att utveckla effektiviseringar och digitalisering inom kommunen. Fortsätta jobba med de härliga människorna som finns inom Lämlands kommuns organisation, men också med lämlänningarna och de förtroendevalda som finns. Så att jag hoppas ännu att jag får vara kvar ett tag till.
1: Lämlands kommundirektör Julia Lindfors, vi får tacka för att vi fick komma på besök.
0: Nej, men tack så mycket för att ni kom och hoppas att ni har en fin eftermiddag här i Lämland.
1: Och med det så ska vi börja lyssna på lite musik, och klockan den börjar också närma sig nyhetsdags. Vi har lokala nyheter om dryga 5 minuter. Jag ska hoppa i bilen och ta mig till Kia Market, samlingspunkten i Söderby. Vi ska ha lokala nyheter följt av riksnyheter klockan 16, och sen är jag tillbaka härifrån Lämland. Men nu tar vi lite musik.

0: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Stallhagens ekonomi är ansträngd och den emission som lanserades i slutet av förra året gav inte bryggeriet den finansiering det behövde. Styrelsen hade utlovat en plan för framtiden till bolagsstämman på tisdagen. Nu skjuts det istället till en extra stämma efter sommaren. Det tar sin tid. Vi är en grupp på kanske 10 större aktieägare som diskuterar de här sakerna, säger styrelseordförande Dennis Jansson. Han tror inte att Stallhagens framtid är hotad, men säger att man måste hitta en modell som aktieägarna tror på och vågar satsa pengar på. Stallhagen är lönsamt idag om vi skulle komma tillbaka till de volymer vi hade tidigare. Men marknaden är inte riktigt där idag. Tyvärr är det så att folk köper inte finöl. De köper fulöl och det är ett problem, säger Dennis Jansson. Under våren 2025 upptäcktes mindre sättningsskador i Eckerö skola, vilket ledde till att en utredning tillsattes med hjälp av externa konsulter. Utredningen har nu konstaterat att sättningarna är mycket små och att skolan fortfarande är säker att vistas i. Enligt utlåtandet finns inga risker för personskador. Kommuntekniken rekommenderade en markundersökning runt skolan för att kartlägga markförhållandena inför återställningen. Byggnadstekniska nämnden valde att avstå från marksondering eftersom rapporten visar att sättningarna knappt varit mätbara. Istället får kommuntekniken i uppdrag att begära in offerter för återställningsarbetet. När sättningarna upptäcktes pausades kommunens planerade installation av solpaneler på skolan. Enligt den nya handlingen har upphandlingen nu återupptagits och panelerna väntas monteras i början av hösten samtidigt som återställningsarbetet börjar genomföras. Tilda Rotz, som spelade i Åland United mellan 2023 och 2025, kan snart slå klubblös. Hennes norska klubb, LSK Kvinnor, brottas med ekonomiska problem och i dagsläget är det oklart om klubben kan slutföra säsongen. I helgen var hon på besök på Åland för att se sitt gamla lag möta HPS.
1: Klubben har lite ekonomiska problem och nu under senaste tiden har det kommit fram att det inte kommer att gå att fortsätta liksom verksamheten själv som en klubb. Så ja. Vi försöker hitta lösningar och i nuläget så vet vi inte så mycket.
2: Så att nu är det egentligen bara vänta och se och du får vänta på om du har en klubb efter lite senare i sommar.
1: Ja, men exakt så. Vi måste först vänta svar från klubben vad som händer och efter det så kan vi först börja tänka på oss själva.
2: Nu då 3 veckor matchuppehåll. Hittills den här säsongen, du inledde ju med en nyckelbensskada.
1: Ja.
2: Vad hände?
1: Det var axelskada, jag fick axeln ur led så det var lite olyckligt.
2: Och sen då tillbaka, 8 matcher i ligan, 4 mål. Hur har omställningen varit till norsk ligafotboll?
1: Det har varit kul. Jag tycker att jag har liksom passat in väldigt bra där och trivits väldigt bra också. Så hårda matcher men kul.
2: Och laget är ganska mitt i tabellen. Vad säger du om lagets insats hittills?
1: Nu på slutet så har vi gjort det väldigt bra. Första 4-5 matcherna så presterar vi väldigt dåligt. Men sen har det börjat gå väldigt bra. Nu spelar vi också oavgjort med serieledaren. Så det var starkt.
2: Om det då skulle bli att laget inte kommer slut för säsongen. Då är det ett kontrakt som bryts och det är kontraktslös. Har du alls hunnit tänka någonting i de banorna, vad som kan hända senare den här säsongen?
1: Inte så mycket egentligen. Det lever i stunden lite och liksom väntar på svar först. Och sen får vi som sagt se vad som finns för alternativ och vad som är bäst att göra.
2: Vad är Åland United ett alternativ?
1: Jag har sagt att jag inte ska stänga ut några alternativ i det här läget. Att ingen vet vad som händer så det är bra att ha flera alternativ.
0: Det sa Tilda Rotz, reporter. Det var Dan Sjöblom Svensson. Vid klockan 2 fick alarmcentralen ett larm om att en fritidsbåt hade börjat brinna under färd. Båtföraren lyckades dock få in båten till land i Västeränga, Lämland. Väl i land kunde räddningstjänsten möta upp båtföraren och påbörja släckningsarbetet. Efter en stund kunde båten släckas, men räddningstjänsten de stannade kvar på platsen en stund för att kontrollera den. Och så till sist vädret då. Eftermiddagen blir halvklar med svag ostlig vind på 2 meter per sekund ungefär. En temperatur runt 22 grader. Senare ikväll blir det mulet väder och vinden vrider till nord men är fortsatt svag. Pollenrapporten visar fortsatt höga halter av gräspollen. Och på havet så är det svag till måttlig vind på 1-7 meter per sekund av varierande riktning som senare under kvällen vrider mot nord. Och det var Ålands nytt med mig, Adam Berlin.
3: Nu ser vi ryska reaktioner på Finlands NATO-medlemskap, säger Ryssland-expert. Gödseltullarna återfaldigas och gränsstationerna stängs. Det blir lättare för arbetslösa att studera utan att förlora sitt stöd. Och Östersjön värms upp dubbelt så fort som de övriga världshaven. Vädre, det blir regnigare i hela landet. Det här är nyheterna nu då klockan är 16. Jag heter Ellen Ias. God eftermiddag. Ryssland stänger gränsövergångar på finska gränsen och inför mångdubbla tariffer på gödselexporten till Finland. Uppskattningsvis 10-15% av gödseln som används i Finland importeras fortfarande från Ryssland. Experter säger att orsaken till Rysslands agerande sannolikt är ett politiskt spel. Max Schulman är sakkunnig på Lantbrukscentralen MTK.
4: Det som kanske ligger här bakom är ju det att annars också den första i sjunde så steg ju också de här europeiska, ska vi då säga, tulltarifferna mot den ryska och vitryska handelsgödseln. Så att som satt i kraft i fjol. I fjol den första i sjunde kom det ju i kraft en sån här extra, då som man säger, tull på rysk och vitrysk handelsgödsel. Och nu idag då första i sjunde 26 så fördubblades det. Förstås vet jag om det. Och med de här höga handelsgödselpriserna i dagsdato så blir det ju nog tyvärr på det sättet att det blir för dyrt troligtvis för att konkurrera på den europeiska marknaden. Och Ryssland har troligtvis då också tänkt att då får de, som man ser, då kan de ju själva också sätta tariffer på. Om någon vill köpa så är det på det sättet, då får de åtminstone alla betala för det. På samma gång så måste vi också komma ihåg det att Ukraina har ju nog också aktivt varit då, som man ser oss, och stört den ryska infrastrukturen, både stört och förstört.
3: Det säger Max Schulman från Lantbrukscentralen. Rysslandskännaren Hanna Smith påpekar också att Ryssland redan för länge sedan deklarerar att om Finland går med i NATO så kommer det att få besvärliga konsekvenser. Det är de vi ser nu, bedömer Smith.
5: Varför liksom Ryssland tar några åtgärder så är det klart och tydligt att vi håller på att glömma bort det. Att Ryssland har sagt att om Finland går med i NATO så händer det politiska och militära och allt möjliga händelserna. Och de upprepade det nu den här veckan också samma sak. När Finland ändrade sitt lag så att de där kärnkraftsvapen eller något sånt kan vara i Finland om det så behövs. Så att jag tycker att det är bara någonting som vi har bara glömt bort att visst. Ryssland kommer att göra alla möjliga saker mot Finland också i framtiden.
6: Så det är liksom det som är tanken, att man vill på något sätt inte kanske skapa kaos men försöka störa på många olika sätt.
5: Och det är precis sådana åtgärder som Ryssland liksom försöker också hitta som nödvändigtvis är inte så där så stora att man börjar prata om eskalering eller ett riktigt militärt hot eller någonting. Men just precis sådana här olämpligt, svårigheter, irriterande och så vidare. Därför att den ändå lite skakar den här stabilitetskänslan.
3: Det sa Rysslands sakkunniga Hanna Smith, intervjuad av Saga Mannila. Bolaget bakom Garden Helsinkis arenabygge ger idag sin syn på finansieringshärvan. Bolaget tillbakavisar medieuppgifter om att bolaget inte skulle ha sökt statligt stöd för den planerade inomhusarenan. De lämnar in en ansökan redan våren 2024. Och den ansökan får gärna publiceras, säger Garden Helsinki. Då ansökan gjordes var Jan Vapaavuori inte ordförande i projektbolagets styrelse eller aktiv i Helsingforspolitiken. Och det var han inte heller när beslutet om statligt stöd fattades våren 2025. Garden Helsinki påpekar också att beslutet om det statliga stödet är villkorat och betalas ut endast om planerna går i lås. I morse hörde vi nya rapporter om att världshaven blir varmare. I juni hade havens ytvatten en genomsnittlig temperatur på 20,98 grader. Det här är varmare än någonsin i juni. Och när haven blir varmare blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en ond cirkel. Östersjön värms upp dubbelt så snabbt som världshaven. Alf Norkopp, professor i marinbiologi, slår larm om att Östersjön blir varmare, grumligare och mörkare också i framtiden.
7: Nu är det ju så att Finland är ju tyvärr kanske världens mest utdikade land. Så att vi har varit väldigt duktiga på att dika ut våra skogar och våra myrmarker och annat. Och det här har ju konsekvenser. Så att vi har ju mycket avrinning av, inte bara näringsämnen, utan också kol till exempel, som rinner ut humusrikt vatten ut i våra kustvatten och ut i Östersjön. Och det är klart att det här har en massa konsekvenser. Och ett av de där mest kännspaka är ju kanske det där att det där kolet oxideras och det bildas koldioxid och det går upp i atmosfären, men samtidigt blir också våra kustvatten lite mörkare. Och det blir svårare för våra primärproducenter, det vill säga för algerna och andra, att till exempel binda kol i sin tur. Så att det ändras från de här klara vattnen till mera grumliga vatten och humusrika vatten. Att skapa mera våtmärkar och att gräva igen diken och annat, så är helt centralt för det där. För att när vi tänker på framtiden och tänker på att det i Finland kommer att regna mera i framtiden och vi kommer att ha varmare vintrar också, så betyder det ju det att vi inte har liksom en frusen mark till exempel längs med kusten, så betyder det ju att de där ökade regnerna sen för med sig mera näringsämnen och kol och liksom förvärrar det där problemet med både övergödning och grumlighet. Och om vi sen ännu adderar då den här uppvärmningen som försnabbar i sig alla de här processerna, så får vi liksom en double whammy på sätt och vis som gör väldigt illa för Östersjöns ekosystem. Det finns en väldigt stor fokus på liksom skog och myrmarker och jordbruk och annat vad gäller liksom kolbalansen i Finland. Men att vi ska komma ihåg att vi har en av världens längsta kustremsor, eftersom vi har en som mosaikartad skärgård. Så vi borde ge den lite uppmärksamhet, för att för tillfället så är vi ju inte, liksom inte Östersjön eller våra kustvatten på något vis en del av det här politiska beslutsfattande gällande just klimatsystemet.
3: Det säger Alf Norko, professor i marinbiologi. Från och med idag är det lättare att kunna studera om man är arbetslös och har fyllt 25 år. En lagändring gör att arbetssökande som har fyllt 25 kan delta i den öppna undervisningen vid universitetet, yrkeshögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet, utan att gå miste om arbetslöshetsförmåner. Tanken är att det ska bli lättare att hitta jobb om man utvecklar sina kompetenser också under arbetslöshetsperioden. Kravet på att arbetslösa ska söka jobb finns kvar också under studierna. Nu sport. I herrarnas fotbolls-VM spelas 2/16-finaler ikväll. England och Demokratiska republiken Kongo möter varandra klockan 19, medan matchen mellan Belgien och Senegal börjar klockan 23. Ylesportens Kristoffer Herberts frågar experten Jonathan Johansson om tankarna inför matcherna.
8: Vi har England mot Kongo och sen har vi Belgien mot Senegal. Hur ser du på de två matcherna?
9: England ska ju vinna mot Kongo. Kongo kom vidare mot vinst mot Uzbekistan och kom lite vidare. Men England ska vara betydligt bättre. De ska inte ha något problem där. England har inte spelat så bra, men de har så bra spelare, så bra lag, att de ska absolut gå vidare mot Kongo, så det tror jag nog. Belgien Senegal blir lite svårare att tippa. Klart att Belgien är favoriter, men Senegal är ett bra lag. De var ju i samma grupp som Frankrike och Norge, och tror jag, så gjorde bra ifrån sig där. Så att den blir tuffare, men det är klart att Belgien är favorit.
3: Så sa alltså Yresportens expert Jonathan Johansson. Klockan 3 i morgonbitti ställs också USA mot Bosnien och Herzegovina. Vädret, det blir regnigare i hela landet, då ett lågtryck med regn kommer in över Finland från söder i natt. I östra Finland kan det regna ihållande i morgon på dagen. I söder och i väster handlar det mer om skurar. Lokalt kan det regna rikligt och åska häftigt. I norr är det soligt uppehållsväder med enstaka skurar. I natt blir det mellan 6 och 16 grader. I morgon på dagen mellan 5 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra och mellersta Finland, och på östra finska viken kan det blåsa hårt från nordost imorgon. Det här var nyheter klockan 16 med mig Ellen Es. Vi hörs igen om en timme.
10: Nu fortsätter Åland idag.

0: enklast.
1: Ja, då har vi förflyttat oss 1,6 kilometer österut och befinner oss nu vid en, ja, man får ju kalla det institution i Lämland, nämligen Kea Market, som har en lång historia bakom sig. Med mig så har jag Marina Lindqvist, en av två ägare, jag har det tillsammans med brorsan. Ja, om vi börjar med en liten sån här historisk tillbakablick, fast du stod här och sa att ja, men det där är brorsan bättre på, så ge oss historien om Kea Market.
2: Jo, det var vår farmors far som öppnade den här butiken då, vad vi har kunnat läsa oss till och hört berättas. Han dog ganska tidigt, så sen tog farmors stora syster över. Det var ganska många år emellan. Men hon blev sen butiksinnehavare då. Och sen när henne minns jag bra faktiskt som barn. Vi bodde tillsammans här då förstås i butiken. Och när hon sen ville pensionera sig då, gissar jag. Inte vet jag hur de riktigt kom överens. Min far och moster då blir det. Men 69 tror jag att det var min pappa tog över.
1: Mm. Och sen när tog du och din bror Karl över?
2: Nej, jag vågar inte säga exakt vad det var för årtal. Nej, men de här sista 10-15 åren kanske. Mm.
1: Jag skulle säga att det är lite över 20. När jag hittade en gammal tidningsartikel i konkurrenten. Men det är ju inte bara butiken här då, Kea Market i Lämland, som ni har. Ni har ju drivit en liten koncern.
2: Så är det. Vi har Kea Center i stan, båtar och motorer i första hand och vitvaror, släpvagnar. Sen har vi Kea Marin i reso, båtar och motorer skulle jag säga där. Mycket Helly Hansen-kläder säljer vi där.
1: Och även andra säkert. Det finns andra märken också. Men här i Lämland och Kea Market butik och ja, bensinstationer. Det är det som ni erbjuder här.
2: Bensinen är ju Station Ones. De hyr den av oss så att de har hand om den själv. Jo, men det är det vi har här.
1: Jag har ju varit här en liten stund och det är ganska bra med bilar, vad jag tycker i alla fall. Sen får vi se vad du tycker, men många som hälsar. Blir det så att man blir nästan du med de flesta kunder här?
2: Så är det. Vi som jobbar blir ju en liten familj, så man har en familj hemma och så har man en familj här. Och sen blir det också med kunderna. Vi har ju så många trogna stamkunder och de blir man att prata alldagliga saker med, och vissa berättar mer och så mycket mer som man kanske inte skulle vilja veta, och andra är lite mindre talföra, men de får välja själv. I den mån vi hinner så försöker vi prata med dem.
1: Du sa ju där om en familj här och en familj hemma, men du sa ju också att bodde i butiken. Har du bott här också?
2: Ja, alltså den här är ju nybyggd då, 88. Men när jag föddes så bodde vi i butiken i gamla Klockarsjön. Kanske till 77-78 kanske någon gång fick vi flytta ner till bagarstugan. Då flyttade hyresgästerna ut. Och det var Megasports Lasse Nylund som hyrde där.
1: Mm. Bra med kuriosa.
2: Ja.
1: Hur går det för Kea Market idag då?
2: Vi snurrar på och vi är egentligen ganska nöjda. Det är liksom oroligt i världen och så vidare. Och Kalle inför varje säsong med båtar, att hur ska det bli den här säsongen? Och det är tufft. Permitteringar ska jag säga och så vidare. Men det snurrar på faktiskt. Vi är otroligt tacksamma för alla trogna stamkunder och alla som kikar in till oss. Jätteroligt och tacksamma över det.
1: Så ni ser fortfarande ett behov av en lokalhandlare i Lämland?
2: Absolut, det får vi inte bli utan.
1: Är det det som kunderna också uttrycker att det behövs? För att, ja, ser vi på här sydöstra sidan av Åland, så ja, men du har en butik i Lumparland sen Lämland. Sen är det ju en bit till de stora aktörerna i Mariehamn och Jomala.
2: Så är det. Och vi är ju ändå ganska små här. Jag tänker, ska man inte till de stora aktörerna, man ska gå en kilometer och man ska handla det lilla man ska ha på sin lilla lista. Så det kanske inte alltid känns så roligt. Nej, jag tror absolut att vinnarbutiker behövs. Lanthandel kallar jag oss.
1: Men ja, det blir lite av en samlingspunkt här också då, det?
2: Jo, men absolut, det är det. Ja.
1: Ja, det är du ju förstås lite jävig då, men en sån här butik fyller sin funktion och är viktig för ett mindre samhälle.
2: Jo, men absolut, det är ju så viktigt, och just den här sociala kontakten som man märker, många som är ensamma hemma och kommer och får träffa andra kunder och kan prata med lite och så vidare faktiskt. Och sen är vi ju postombud också och nej, det är otroligt viktigt.
1: Hur ser fördelningen ut mellan dig och din bror då, med de här tre butikerna som ni har? Har ni vissa ansvarsområden eller bestämmer ni tillsammans överallt?
2: Ja, men det gör vi väl. Stora beslut så tar vi alltid tillsammans och diskuterar länge innan man kommer till skott. Annars är jag här stationerad och Kalle pendlar mycket då mellan Reise och Center, så att han har nog slitit. Det är slitit.
1: För några år sedan så kom det ju fram eller ut, eller man ska uttrycka det, att ni ville sälja. Men här står du. Hur går det med försäljningen?
2: Nej, men den lyser med sin frånvaro. Vi väntar på spännande erbjudanden. Men vi har ju långt kvar till pension, både brorsan och jag. Jag är äldre än han. Och vi visste att det är ingen snabb process om man ska försöka sälja. Så att därför visste vi också att vi måste börja i god tid. Vi har inga egna barn som är intresserade att ta över och så vidare. Så att vi hoppas en vacker dag. Det dyker upp en passlig köpare.
1: Men jag såg inga till saluskyltar i alla fall här på dörren.
2: Nej, inga på det viset. Nej, så är det inte. Jag går gladeligen på jobb alla dagar och tycker det är jätteroligt. Just den här känslan, man vet aldrig vad som händer när man svarar telefon eller hälsar på en kund. Eller vad som helst. Det kan komma vilken fråga som helst.
1: Är det främst, och nu är det ju semestertider och turismen blommar på Åland. Hur ser lite fördelningen ut där? Ja, mesta delen av året så är det ju lokalinvånarna som kommer hit. Men hur blir det under sommaren för er?
2: Lokalinvånarna är så viktiga för att vi ska klara av att övervintra. För vi lever ju stort på sommaren. Alltså. Så är det. Jätteviktig sommar.
1: Men det här med försäljningen då, om vi ponerar att du ska sälja, blir du kvar då som vanlig anställd eller vill du ju testa på något helt annat?
2: Oj nej, det kan jag inte svara på. Det beror på i vilket skede av mitt liv det kommer till skott, så att det är nog bara öppet det.
1: Innan vi börjar avsluta härifrån, så men just det här med försäljningen då, det har varit i familjen. Jag vet inte om vi nämnde det årtalet, men 1912, om vi båda mindes, vi skulle båda haft Kalle här med årtal, så har det varit i familjen. Blir det svårare att sälja då? Man vill sälja till rätt personer, det är inte bara så att man vill lämna över det till vem som helst.
2: Nej, men så är det absolut, och åtminstone liksom till en seriös aktör som verkligen vill driva det framåt. Sen vet vi att det är tufft att driva butik idag, så att det är tufft för vem som helst, men åtminstone att viljan finns och att man försöker.
1: Men det är rätt mycket jobb bakom, va?
2: Mycket jobb.
1: Då ska jag låta dig, Marina Lindqvist, ägare en av två då, tillsammans med brorsan Carl, gå in och jobba igen. Det är bra kundflöde, det kommer flera bilar när vi har stått här. Vi ska slå en blick på klockan. Det är lokala nyheter om en liten stund vid 16:30. Och sen så är jag tillbaka i programmet. Och sista halvtimmen då ska vi bland annat gå på konstutställning. Och vi ska höra lite om hur det går för bryggeriet Stallhagen. Men nu lite musik.

0: Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.
1: Arma,
2: ja, vänta. Ja. Så nu.

Stallhagens kris fortsätter. Emissionen gav inte finansieringen som behövdes. Styrelseordförande Dennis Jansson säger att folk köper mer ful öl idag. Eckerö skola som drabbades av sättningsskador våren 2025 ska nu återställa skadorna. Och slutligen Tilda Rotts norska klubb i ekonomiska bekymmer. Hon kan stå utan kontrakt senare under säsongen om inte den norska klubben löser krisen. Klockan är 16:30, du lyssnar på Ålandsnytt med mig Adam Bradin, och vi börjar vid just Eckerö skola. För under våren 2025 upptäcktes mindre

0: När sättningarna upptäcktes pausades kommunens planerade installation av solpaneler på skolan. Enligt den nya handlingen har upphandlingen nu återupptagits och panelerna väntas monteras i början av hösten, samtidigt som återställningsarbetena börjar genomföras. Mellan den 2 och 12 juli råder tillfälliga trafikarrangemang på en del av Svinevägen i Lumpaland med anledning av Ålands dansbandsfestival på Föglö. För att hantera den ökade trafikmängden har en tillfällig åkerparkering anlagt cirka 600 meter från färgfästet. Det är mycket viktigt att inga fordon parkeras längs vägen eftersom detta kan hindra trafiken och påverka framkomligheten till och från färjan, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Från avtaget till Ingelavägen hem fram till färgfästet sänks hastigheten till 50 km i timmen. Mellan åkerparkeringen och färgfästet råder ett parkeringsförbud och felparkerade fordon riskerar att boxeras bort. Landskapsregeringen uppmanar trafikanter att vara ute i god tid, följa skyltningen på plats och gärna samåka eller resa kollektivt. Stallhagens ekonomi är ansträngd och dess aktieägare har hittills inte skjutit till de pengar bryggeriet hoppades på. Styrelsen hade utlovat en plan för framtiden till bolagsstämman på tisdagen, men den skjuts nu upp till en extra stämma efter sommaren.
1: Det är för att vi inte blivit klara med förslaget ännu. Det är så, det tar ju sin tid. Det är ett grupp på kanske 10 större aktieägare som diskuterar de här sakerna nu.
2: Styrelseordföranden Dennis Jansson menar att det inte bara handlar om att skjuta till pengar.
1: Det upplägg som stallhagen ska jobba ut efter i framtiden så ska vara en modell som alla ska kunna tro på att det här kommer att hålla. För att man ska våga satsa pengar. Och då måste vi göra vår hemläxa och vårt jobb som aktieägare. För att helt enkelt komma fram med ett sådant förslag. Men grejen är den att stallhagen är lönsamt idag om man ska komma tillbaka till de volymer man hade tidigare. Men marknaden är inte där idag. Det är tyvärr så att folk köper inte finöl, de köper fulöl. Och det är ett problem. Det är för att det är dåliga tider. Folk håller i pengarna.
2: Är stallhagens framtid i fara på något sätt?
1: Det tror jag inte. Jag tror att det finns vilja att satsa på det som vi håller på att ta fram. Så, men jag kan inte säga mer än så till dig idag.
0: Ni hörde styrelseordföranden Dennis Jansson. Reporter, det var Björn Nylund. De första skatteåterbäringarna för beskattningsåret 2025 betalas ut på fredag den 3 juli. Omkring 200 000 personer får sammanlagt cirka 217 miljoner euro insatta på sina konton under dagens lopp. Först ut är firmaföretagare, jordbruksidkare och deras makar, vars skattedeklaration skulle lämnas in senast den 1 april. För övriga skattebetalare betalas återbäringen ut månadsvis från juli till årets slut, där de flesta får sin återbäring i augusti och september. Skatteförvaltningen påminner också om att beskattningsbeslut numera i första hand skickas elektroniskt via Minskatt och uppmanar allmänheten att vara vaksam mot bedrägeriförsök. Många fotbollsfans har fått ändra sina sömnvanor för att följa matcher i fotbolls-VM på obekväma tider. Men kortvarig sömnbrist är oftast inget kroppen tar större skada av, menar chefsläkaren Jon Nagamori vid Ålandskliniken. Det som brukar vara knepigast för kroppen är egentligen den här oregelbundenheten, inte de faktiska sömntimmarna, säger Nagamori. Han rekommenderar korta tupplurar på 10-20 minuter för att återfå energi, men betonar att de inte bör tas för sent på dagen eftersom de då kan störa nattsömnen. Den som planerar att stiga upp mitt i natten eller lägga sig för sent för att se en match kan också förbereda sig genom att sova lite längre eller ta en tupplur redan dagen innan. Efteråt går det i många fall att kompensera för den tillfälliga sömnbristen genom att vila eller sova längre när tillfälle ges. Tilda Rotz, som spelade i Åland United mellan 2023 och 2025, kan snart stå klubblös. Hennes norska klubb LSK Kvinner brottas med ekonomiska problem och i dagsläget är det oklart om klubben kan slutföra säsongen. I helgen var hon på besök på Åland för att se sitt gamla lag möta HPS.
3: Klubben har lite ekonomiska problem och nu under senaste tiden har det kommit fram att det inte kommer att gå att fortsätta liksom verksamheten själv som en klubb. Så ja, vi försöker hitta lösningar och i nuläget så vet vi inte så mycket.
4: Så att nu är det egentligen bara vänta och se och du får vänta på om du har en klubb efter lite senare i sommar.
3: Ja, men exakt så. Vi måste först vänta svar från klubben vad som händer och efter det så kan vi först börja tänka på oss själva.
4: Nu då 3 veckor matchuppehåll. Hittills den här säsongen, du inledde ju med en nyckelbensskada.
3: Ja.

0: Vad hände?
1: Det var axelskada. Jag fick axeln utled, så det var lite olyckligt.
0: Och sen då tillbaka, 8 matcher i ligan, 4 mål. Hur har omställningen varit till norsk ligafotboll?
1: Det har varit kul. Jag tycker att jag har liksom passat in väldigt bra där och trivits väldigt bra också. Så hårda matcher, men kul.
0: Och laget är ganska mitt i tabellen. Vad säger du om lagets insats hittills?
1: Nu på slutet så har vi gjort det väldigt bra. Första 4-5 matcherna så presterar vi väldigt dåligt. Men sen har det börjat gå väldigt bra. Nu spelar vi också oavgjort med serieledaren, så det var starkt.
0: Om det då skulle bli att laget inte kommer slutföra säsongen, då är ditt kontrakt som bryts och du är kontraktslös. Har du alls hunnit tänka någonting i de banorna, vad som kan hända senare den här säsongen?
1: Inte så mycket egentligen. Det, ja, lever i stunden lite och liksom väntar på svar först, och sen får vi som sagt se vad som finns för alternativ och vad som är bäst att göra.
0: Vad är Åland United ett alternativ?
1: Jag har sagt att jag inte ska stänga ut några alternativ i det här läget. Att ingen vet vad som händer, så det är bra att ha flera alternativ.
2: Det sa Tilda Rotz. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Och just Åland United möter Kups i Kupp-kvartsfinal senare ikväll klockan 19.00. Vid klockan 2 fick alarmcentralen ett larm om att en fritidsbåt hade börjat brinna under färd. Båtföraren lyckades dock få in båten till land i Västeränga, Lämland. Väl i land kunde räddningstjänsten möta upp båtföraren och påbörja släckningsarbetet. Och efter en stund kunde båten släckas. Men räddningstjänsten, ja, de stannade kvar på platsen en stund för att kontrollera släckningen. Och så ska vi avsluta med lite väder. I slutet av eftermiddagen blir halvklar med svag ostlig vind på 2 meter per sekund och en temperatur runt 22 grader. Senare ikväll blir det aningen mer mulet väder och vinden vrider till nord, men är fortsatt svag. Temperaturen sjunker förstås lite grann också. Pollenrapporten visar fortsatt höga halter av gräspollen. Och så till sjövädret till sist då. Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ja, där gäller svag till måttlig vind på 1-7 meter per sekund av varierande riktning. I södra Bottenhavet vrider vinden mot nord under kvällen, medan den på Ålands hav är sydostlig innan den blir varierande senare under kvällen. Sikten är mestadels god, men på Ålands hav finns risk för lokala regnskurar från eftermiddagen. Och det var Ålands nytt med mig, Adam Berlin.
3: Nu fortsätter Åland idag.

0: hörde vi Socker och vatten med den svenska artisten Lale. Ja, vi är tillbaka här i Åland idag. Det är ju onsdagen den 1 juli och vi är inne i det sista blocket av programmet. Stallhagen har en stark ställning på Åland men dras med sviktande ekonomi och låga volymer. Styrelseordförande Dennis Jansson ser en utmaning i att få folk att börja dricka mer finöl igen. Dessutom behöver bryggeriet ta ett omtag för att säkra finansiering. Lanseringen av den långsiktiga framtidsplanen som ska få aktieägarna att tro på bolaget flyttas nu till efter sommaren.
1: Stallhagens ekonomi är ansträngd och den emission som lanserades i slutet av förra året gav inte bryggeriet den finansiering det behövde. Styrelsen hade utlovat en plan för framtiden till bolagsstämman på tisdagen. Nu blir det istället en extra stämma efter sommaren.
2: Ja, det är för att vi inte har blivit klara. Vi har inte blivit klara med förslag ännu. Det är så, det tar ju sin tid. Vi är en grupp på kanske 10 större aktieägare som diskuterar de här sakerna nu.
1: Styrelseordföranden Dennis Jansson menar att det inte bara handlar om att skjuta till pengar.
2: Tittar över helheten på Stallhagen och tittar hur man kan så kunna få det att fungera lite bättre. Det är ganska många år nu som man har kunnat säga att den här fabriksverksamheten är rätt tungrodd. Så vi tittar på lite andra lösningar.
3: Det upplägg som Stallhagen ska jobba ut efter i framtiden så ska vara en modell som alla ska kunna tro på att det här kommer att hålla för att man ska våga satsa pengar. Och då måste vi göra vår hemläxa och vårt jobb som aktieägare för att helt enkelt komma fram med ett sådant förslag.
1: Mikrobryggerier som Stallhagen har gått en tuff match mot konjunkturen och nya konsumentmönster de senaste åren.
2: Men grejen är den att Stallhagen är lönsamt idag om man ska komma tillbaka till de volymer man hade tidigare. Men marknaden är inte där idag. Det är tyvärr så att folk köper inte finöl, de köper fulöl. Och det är ett problem. Det är för att det är dåliga tider. Folk håller i pengarna.
1: Du är ju i restaurangbranschen. Delar du er vd:s oro för restaurangbranschen i sommar?
2: Alltså, nej, inte riktigt fullt ut. Jag tror han talar mer om finska marknaden. Finland så är mycket, mycket sämre än vad Åland är, vågar jag påstå. Stallhagen är liksom som en institution på Åland. Vi har ju 10 000-tals besökare på Stallhagen bara i juli. Så det är liksom en väldigt populär destination för sådana som reser till Åland och kommer hit som besökare. Mm. Men det är också en populär dryck på restaurangerna. En restaurang kan nästan inte vara utan Stallhagen idag. De blir försvara på frågan varje gång annars de inte har. Då måste man kunna säga att man har Stallhagen nästan idag.
1: Är Stallhagen lika gångbar som tidigare på era restauranger?
2: Absolut.
1: Är Stallhagens framtid i fara på något sätt?
2: Det tror jag inte. Jag tror att det finns vilja att satsa på det som vi håller på att ta fram. Så, men jag kan inte säga mer än så till dig idag.
0: Sist hörde vi styrelseordförande Dennis Jansson och reporter var Björn Nylund. Nu lite musik. Det här är Anna Stadling med Värme, sol och vatten.

0: Det var Anna Stadling med låten Värme, sol och vatten. Och ja, värme är det ju hyfsat där utanför, men solen har vi inte riktigt fått se den här onsdagen. Museet i Sjökvarteret har fått en ny permanent utställning. Utställningen handlar om de båtar som under generationer varit en del av vardagen i det åländska samhället och om de traditioner som kretsar kring båtlivet. Maria Sten Lindqvist, vd på Sjökvarteret, säger att arbetet med utställningen redan hållit på en tid.
1: Vi började med att renovera den här byggnaden totalt och sen allt det här tog några år och sen kom jag i kontakt med Graham.
2: Utställningens koordinator är Graham Robbins. Enligt Maria Sten Lindqvist är det han som har strukturerat själva utställningsarbetet.
3: Det var ett spännande uppdrag, men ett stort uppdrag och lite skrämmande också för att det att komma in på ett ämne som är verkligen Ålands hjärta. Och det är båtar och gamla bruksbåtar. Men det har varit otroligt intressant att jobba med sakkunniga personer som Bulle Högnäs, fantastiskt kunskaper, Alan Palmer. En del av utställningen har Alan gjort nya illustrationer som tillsammans med modeller berättar om olika, alla de, om man säger, vanligaste bruksbåtarna som finns eller som har funnits på Åland. Och det är ett väldigt stort ämne. Många har skrivit om båtar och många har byggt båtar som Hasse Holmström här i Sjökvarteret som fortfarande bygger. Jerka Örjan som har också varit en båtmänniska väldigt, väldigt länge och har skrivit mycket om det och kan mycket om det. Så det är en stor utmaning att försöka ta itu med ett sånt ämne, men också väldigt spännande.
2: Graham Robbins berättar att 1980-talet var en slags renässans för storbåtsbygget på Åland, med ett återuppfunnet intresse för åländskt båtbygge. Han vill se den nya utställningen som en slags andra våg i denna renässans. Graham Robbins berättar att utställningen om båtbygget på Åland också berättar om ett åländskt kulturarv.
3: När vi pratar om båtar så måste vi också prata om människor, för att båten och människor går hand i hand och man kan inte berätta Ålands historia utan att berätta om havet och användning av båtar. Så det är en bred och komplex historia som man måste välja bort ganska mycket.
2: Själva utställningen är spridd över olika rum, med ett rum om olika båtmodeller som används på Åland, ett större rum med skyltar som behandlar olika teman kring båtlivet och ett rum i vilket det spelas en film.
3: I det här första rummet introducerar de vanligaste bruksbåtarna, olika typerna av bruksbåtar från typ 1700-1800-talet fram till början av 1900-talet. Så det är det som vi har gjort med hjälp av Alan Palmers nya illustrationer. Och det är Rita Jokiranta som har gjort den här grafiska formgivningen. Sen har vi fått låna två modeller från Ålandsbanken. En stor båt som Hasse Holmström gjorde och sen en sump som Sven Williers har gjort. Och de har funnits i Åbo och här i Mariehamn. Och nu har de lånats hit, så det är väldigt, väldigt fint och vi är tacksamma för det. I det här andra rummet som det finns stora möjligheter, till och med takhöjd så man kan rigga en båt, så har vi tänkt utveckla och ha fyra stationer. Båtbyggeri, och igen, det är någonting som har pågått i så många generationer så man kan inte riktigt räkna hur långt tillbaka, men båtbyggeri från 1700-1800-talet. När vi ser båtbyggare på 1900-talet, det är kanske inte så stora skillnader i hur man gjorde jämfört med 1800-talet och även 1700-talet. Men sen förstås började ålänningar bygga större skepp, och med de här skeppen så började de segla längre och längre bort kring Östersjön i början, 1830-40-talet, sen 1850-talet ut på Nordsjön, och sen det var bara startskottet till den här som har kallats för en guldålder inom den åländska seglationen, och många blev ganska förmögna på det. Men man ska inte romantisera det. Det var farligt också och otroligt hårt liv som levdes på sjön, och antalet berättelser från byar i skärgården där många har omkommit i stormar och bara försvunnit. Så det är många sidor till den här berättelsen.
2: Graham Robbins menar att trots att utställningen nu öppnas så är den ingalunda klar. utställningen kommer enligt honom att fortsätta utvecklas under året och kanske också i framtiden.
3: Det kommer att bli en etapp två med att bygga upp utställningen för varje station. Dels, jag har insett att det måste finnas otroligt detaljerade sakkunskaper. För att det här är ett ämne som alla utställningar ska grundas på väldigt djupgående kunskaper. Så det kan ta ett år till, men jag tror det är värt.
2: Både Maria Sten Lindqvist och Graham Robbins är tacksamma över det som hjälpt till med utställningsarbetet och sakkunskapen.
3: Det finns så underbara människor med så underbara kunskaper som finns här i Körkvarteret. Det är viktigt att fånga allt det där.
0: Det sa Graham Robbins, utställningskoordinator. I klippet hörde vi också Maria Sten Lindqvist, vd på Sjökvarteret. Reporter här, det var Oskar Skogberg. Det här, det är Sam Fender med The Treadmill.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!
8: Jajamän, på fredag så är det ju dags för Firarmix igen. Idag vid onsdag, så ni har 2 dagar på er att skicka in era hälsningar. Man kan ju använda Firarmix-formuläret på vår hemsida, eller så kan man mejla in till studion@alandsradio.ax för att få med sina hälsningar. Dagens Åland idag, den här onsdagen den 1 juli, börjar lida mot sitt slut. Idag så har jag ju befunnit mig i Lämland och träffat kommundirektör Julia Lindfors. Därefter begav jag mig till Kea Market, butiken i Söderby, Lämland, och pratade med ägaren Marina Lindqvist. Sen så har vi även hört om Stallhagens framtidsplaner, bryggeriet, och här alldeles nyss om en ny utställning i Sjökvarteret. Dagens producent var Axel Eriksson och jag som har programlett heter Dan Sjöblom Svensson. Tack för idag och på återhörande.
9: Regeringen och Sverigedemokraterna ska utreda hur gängkriminella och deras nära anhöriga ska kunna rödflaggas. Syftet är att begränsa de gängkriminellas liv så mycket att det kan stoppa deras brottslighet. Justitieminister Gunnar Strömmer.
10: Personer som är gängkriminella eller som rör sig i en gängkriminell miljö, som har kopplingar till gängkriminalitet, ska rödflaggas brett. Att man inte ska kunna få vissa anställningar, få vissa uppdrag. Ser vi på hur man på ett effektivt sätt har, ska vi säga, strypt maffiastrukturer i andra länder, så är det här en väldigt viktig del. Även om det vi nu vill se på, om det skulle komma på plats, sannolikt skulle vara mest offensiva i Europa i alla fall.
9: 2 brittiska poliser utreds nu med anledning av händelsen då en student knivmördades i Southampton i december. Poliserna behandlade den knivskadade 18-åringen som en misstänkt och inte som en skadad person. Han avled senare. De 2 poliserna som nu utreds för grovt tjänstefel var först på plats efter knivattacken och handfängslade den knivhuggne istället för att ge honom vård. I Tyskland har utredare genomfört en husrannsakan på det tyska fotbollsförbundets huvudkontor och flera andra platser runt om i landet. Insatsen är en del av en utredning om misstänkt korruption med koppling till fotbolls-EM för 2 år sedan. Enligt polis och åklagare gäller utredningen misstankar om att anställda i tyska värdstäder olagligen fick biljetter och andra förmåner av arrangörerna. Och Kanada ansluter sig till Eurovision Song Contest nästa år och blir därmed det första nya landet att ansluta sig till tävlingen sedan Australien gick med 2015. Senare i år ska Kanada presentera hur landets bidrag ska väljas ut. I studion Leif Näslund.
11: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
12: Rädda Barnen har tagit fram en rapport som heter Unga berättar, där ungdomarna delar med sig av sina erfarenheter av stöd vid psykisk ohälsa på Åland. Rädda Barnen har träffat 100-tals med åländska ungdomar mellan 2021 och 2025 för att höra mer om deras upplevelser. Underlaget till rapporten har sen kompletterats med djupintervjuer med 5 ungdomar mellan 13 och 18 år. Janina Björni är ansvarig för Rädda Barnens arbete med barn i socialt utsatta livssituationer och berättar om vilka slutsatser man kan dra från rapporten.
13: Man upplever att man vet vart man ska vända sig om man behöver stöd och hjälp, men min tolkning är nog också att när det väl gäller, när det handlar om mig själv eller situationen är liksom akut eller jag verkligen mår dåligt, då är det inte längre så lätt att veta, mår jag tillräckligt dåligt? Är det här ett ställe att vända mig till? Vad vet de här personerna egentligen någonting om? Att då när man kommer till den där faktiska situationen så är det kanske sen inte till slut så lätt att veta vart man ska vända sig eller vilket stöd man kan förvänta sig eller få.
1: Hur kan man sänka den här tröskeln helt enkelt för att unga ska våga söka hjälp?
13: Nu, jag tänker att två saker som ungdomarna själva lyfter är ju information, kunskap och bemötande. När man vågar ta kontakt någonstans så är det jätteviktigt att man blir tagen på allvar och får liksom ett vänligt bemötande. De inte känner sig onödiga eller inte lyssnade på. Vi har ett citat i rapporten som säger, varför ringer du hit? Då är det ju väldigt svårt att ringa igen nästa gång. Eller om man kommer till ett möte där ingen berättar liksom om syftet för mötet eller vad de andra i rummet, varför är de där? Eller hur kommer vi att använda informationen som har kommit fram på det här mötet? Det är ju inte så att någon då har velat något ont, men det skulle vara så mycket bättre om man skulle ha kunnat fått den här informationen liksom innan. Här har ungdomarna också givit ett alldeles konkret förslag. Och det är alltså inte alla ungdomar, men det har nämnts. Och det är till exempel att ha obligatoriska träffar med studerande och elevhälsovården för alla. För att då sänker man ju tröskeln och man får möjlighet att se var det är, vem det är, hur det är. Och behöver man inte den här hjälpen så är det ju inte något skadligt. Skulle man behöva den eller skulle man behöva den senare så blir det mycket, mycket lättare att ta kontakt.
1: Enligt rapporten upplever ungdomarna att skolan är en bra plats för att få information men att den gärna får vara tydligare. Enligt Janina Björni skulle det underlätta om olika instanser på sina hemsidor skulle ha särskilda sidor med information som vänder sig till unga.
13: Och kanske ungdomar med erfarenhet då, kanske med hjälp av Rädda Barnen, så att de kan vara delaktiga och man kan utforma en riktigt bra information.
1: Ungdomarna lyfter också fram behovet av att myndigheter samarbetar med varandra så att de slipper upprepa sig i mötet med nya vårdkontakter.
13: Till exempel om personal slutar, vilket ju många har varit med om, att då den som tar vid hjälper ungdomen liksom över den här tröskeln. Vi fick något exempel om att kanske liksom alla tre träffas då och så att överföringen blir liksom enklare. Att den nya och den gamla stödpersonen eller instansen och ungdomen tillsammans. Att man frågar av ungdomen, hur vill du att vi ska göra det här? Men också om det finns behov av stöd och hjälp från andra instanser. Att man som ungdom då känner att någon håller i det här. Och ser till liksom att ja, men det går vidare. Att man inte får det där ansvaret själv. Eller ens föräldrar.
1: Det framkommer också i rapporten att man inte riktigt vet vad man ska göra om det är så att man har en kompis eller man själv mår så dåligt att man funderar på att ta sitt liv. Var kan man vända sig då och om man mår dåligt dessutom på helger och kvällar?
13: När det gäller det första, den här akuta situationen, så är det ju jätteallvarligt. Jag tycker det är bra att det kommer fram, att det finns upplevelser av att det inte är tydligt vart man ska vända sig. Och jag hoppas att de som är berörda funderar ännu mer på vilken information man kan ge ut. Men 112 ska ju vara en hjälp i akuta situationer, oberoende av om det är somatiskt eller psykiskt. Och sen har psykiatri en journummer. Men när man tittar på information om det här med ungdomars ögon så förstår jag att det inte är lätt att veta hur man ska göra. Och när vi har pratat med ungdomar så kommer det ju nog alltid fram såklart att har man ångest, mår dåligt så blir det ofta sen värre på kvällar och helger och nätter. Och det är mycket av våra stödfunktioner som är inriktade på dagtid. Så då har vi också prata med ungdomarna om chattar till exempel hur de förhåller sig till det. Men många som vi har pratat med är lite osäkra på liksom, vilken ska man då vända sig till? Vad är det som är bra? Och det är att veta om någonting om Åland. Det har framkommit att det skulle man också vilja veta. Att dit man vänder sig skulle man vilja veta att de vet någonting om Åland och vilket stöd det finns att få på Åland.
12: Det sa Janina Björni, ansvarig för Rädda Barnens arbete med barn i socialt utsatta livssituationer. Reporter, det var Sandra Broborn.

0: Under fotbolls-VM har... Ja, fotbolls-VM har fått många att ställa väckarklockan mitt i natten eller tidigt på morgonen för att se matcher. Samtidigt ska vardagen med jobb och andra åtaganden fungera som vanligt. Men vad händer egentligen med kroppen när sömntiderna blir oregelbundna och man försöker ta igen sömnaden med tupplurar? Ja, det ska vi prata om nu med John Nagamori, chefsläkare på Ålandskliniken. God morgon på dig!
1: Ja, god morgon!
0: Ja, hänger du med i fotbolls-VM?
1: Ja, men något så när. Jag gick och la mig lite för sent här i natt också efter Frankrike-Sverige-matchen. Så att jag har nog själv känt av hur det känns i kroppen.
0: Ja, då blir du kanske ett praktexempel på det här då.
1: Jo, lite så.
0: Hur påverkas kroppen när sömnen plötsligt förskjuts på det här viset?
1: Det beror ju lite grann på hur man hanterar det förstås. Jag tror att de allra flesta av oss vet hur det känns när man har sovit för lite. Kortsiktigt så klarar kroppen av lite för lite sömn alldeles utmärkt. Du vet hur det känns, man blir lite trött, lite seg, kanske lite mer irriterad. Känns lite underligt i kroppen och det behöver inte vara mer än så.
0: Ja, men det här när det handlar om kanske en matchperiod, det är ju inte något länge, det är bara några veckor. Mm. Hinner det bli några större konsekvenser av det här?
1: Nej, det gör det inte. De flesta av oss klarar ju av sömnbrist alldeles utmärkt när det handlar om såna här kortvariga perioder. Och det man kan göra är att ta någon extra tupplur, försöka sova i kapp. Och på det sättet så blir det mer en sån här jetlag-effekt i kroppen. Det som brukar vara knepigast för kroppen egentligen den här oregelbundenheten då. Inte de faktiska sömntimmarna.
0: Just det. Ja, du nämnde det här med tupplur på eftermiddagen. Hur effektivt är det egentligen med en powernap?
1: Ja, det är ganska bra för att få upp energinivåerna i kroppen. Med powernaps på eftermiddagen är det ju bra om man inte tar dem för sent så att de stör nattsömnen kvällen efter förstås. Och för de flesta av oss så funkar det ju bäst med kanske en sån här 10-20 minuter att det verkligen blir korta powernaps så att man inte hinner gå ner i de här djupare sömnstadierna. Sover man för länge så brukar man kunna vakna upp rätt dåsig och trött efter det.
0: När ungefär skulle du säga att det börjar vara för sent att ta en tupplur?
1: Tänker du när på dygnet?
0: Mm.
1: Ja, det beror ju på lite grann hur den egna dygnsrytmen ser ut. För mig som brukar gå och lägga det med där vid 10-11 tiden så aktar jag mig noga efter att sova efter klockan 15.
0: Just det. Och hur stor roll spelar det att man fortfarande får ihop... spelar någon roll om sömnen är uppdelad om man kommer upp i de här 7-8 timmarna?
1: Det handlar egentligen mer om den här regelbundenheten då. De flesta av oss mår ju bäst av att sova 7-9 timmar. Och sover man någon enstaka natt lite för lite så påverkar det sällan kroppen i någon högre grad. Det är nog egentligen mer det här med att kroppen tycker om förutsägbarhet. Vi mår bäst när vi går och lägger oss ungefär samma tid varje kväll. Då vet kroppen vad den ska göra. Den har lättare för somna, den har lättare att sova djupt. Rör man till det där för mycket, då blir det lite mer sån här jetlag-känsla då egentligen.
0: Det finns säkert många som vill kompensera den här tröttheten med koffein. Kan det påverka sömnkvaliteten?
1: Ja, absolut. Koffein för sent på kvällen stör ju nattsömnen, absolut.
0: Mm. Och vilka signaler ska man vara uppmärksam på som tyder på att kroppen inte återhämtar sig ordentligt?
1: Det är ju sömnstörningar förstås. Det blir svårare, paradoxalt kan det bli svårare att somna och att sömnen nattetid kan bli störd. Sen handlar det ju förstås om hur det påverkar det dagliga livet. Blir man trött och irriterad och orosfylld, då är det ju definitivt inte bra. Men kortvarigt när vi pratar om VM så är det ingen större fara.
0: Mm. Vad händer i kroppen när dygnsrytmen rubbas?
1: Det händer ju flera saker. Kroppen har ju olika organsystem som styrs av den biologiska klockan. Och långsiktigt om vi tittar på en påverkad sömnrytm så kan det ju påverka just de här ämnesomsättningen då, metabola, kroppens sätt att hantera ämnesomsättningen. Och då kan det leda till högt blodtryck och övervikt, den typen av problem.
0: Så sömnen är ganska viktig då för hälsan?
1: Sömnen är jätteviktig, absolut.
0: Mm. Finns det personer som är extra känsliga för oregelbundna sömntider?
1: Och vi jobbar ju mest med de som jobbar skift som på grund av sociala skäl blir tvungna att skjuta lite grann på sömnrytmen. Så att då ligger man ju förstås i särskild risk för att få problem med blodtryck och övervikt och den typen av saker. Så att det är sånt som är viktigt att följa med då. Och det ingår också i finsk lagstiftning att man då följer med och lite extra noggrann när det kollar av hälsan på de personerna.
0: Och om det är så att man vill gå upp väldigt tidigt eller gå och lägga sig sent, finns det någonting man kan göra före eller efter för att minska belastningen på kroppen?
1: Absolut, man skulle kunna sova lite innan. Är det så att det är en sån här VM-natt, så pröva att sova lite längre dagen innan om det går. Man kan ta en powernap också dagen innan. De flesta vuxna människor går runt med lite av en sömnskuld på vardagarna. Så kan man justera den då och hamna på rätt, eller kanske till och med lite på plus innan en sån här match, så är det alldeles utmärkt. Och annars så handlar det om att kanske ta en powernap om möjligt dagen efter. Eller försöka schemalägga livet i övrigt, att man kan sova lite längre.
0: Så ganska långt kan man lite kompensera för sömnbrist?
1: Absolut, absolut.
0: Och det är säkert många som känner igen sig med det, att om man är lite trött på morgonen och ska stiga upp så börjar man ha alarm efter alarm efter alarm. Påverkar det här någonting att om man stiger upp direkt eller om man väljer att dra sig länge?
1: Jag tror att det här med att ligga och dra sig länge ger ju inte någon form av optimal sömn. Nej, det gör det ju inte förstås.
0: Mm. Men till sist då, vad är ditt råd att man ska unna sig några sena nätter eller tidiga VM-matcher? Eller är sömnen viktigare än fotbollen?
1: Nå, det beror ju förstås på vad man har för inställning till fotbollen. Jag själv tycker mycket om fotboll och har ett stort intresse. Och för mig ger de här sena nätterna mer livsglädje än sömnen.
0: Mm. Så det kanske är okej att unna sig lite nu då?
1: Absolut, absolut.
0: Just så. Nå, tack så mycket för det, Junna Nagamore, som är chefsläkare på Ålandskliniken, som gav oss lite kunskap om hur sömnbrist kan se ut och förebyggas nu under VM-veckorna.

0: På Önningeby museet fylls väggarna i sommar med nästan 250 verk ur den 500 konstverk stora samlingen. Och flera av dem visas för allra första gången. Årets utställning lyfter bland annat fram Viktor Westerholm, Raffaello Gambodji och Hjalmar Löfström. Som en medveten motvikt har museet dessutom samlat verk av kolonins kvinnliga konstnärer i Stenladugården. Ålands Radio har träffat Önningeby hembygdsförenings ordförande Kjell Ekström som berättar mer om årets utställning.
1: Vi visar ju nästan 250 verk ur vår samling och vi har försökt tematisera det lite. Så att vi har tre små utställningar om tre män. Viktor Westerholm, kolonins grundare. Hjalmar Löfman, hans bortglömda elev, som vi har en fantastisk kollektion i samlingen, en porträttsamling och några landskap. Och sen har vi en utställning om Raffaello Gambodji som kommer hit till Önningeby 1901, alltså för 125 år sedan, tillsammans med Elin Danielsson som ju är med och grundar kolonin. Och sen i Stenladugården där vi står nu så har vi hängt upp konst av kvinnliga Önningebykolonister som ju var väldigt många. Majoriteten av deltagarna i kolonins begynnelse var kvinnor.
2: Finns det liksom något speciellt med årets utställning? Är det något som sticker ut från annars?
1: Ja, om man tänker på Hjalmar Löfman till exempel så sticker han ut. För de manliga Önningebykolonisterna, de var inte särskilt intresserade av figurativt måleri, utan de är utpräglade landskapsmålare. Men Hjalmar Löfman så var ju en fantastisk porträttmålare och gör väldigt psykologiska porträtt. Och sen Raffaello Gambodji sticker väl också ut, kolonins enda italienare som vi är stolta att kunna presentera. Och i den lilla kollektionen så sticker ju porträtterna av honom ut och vi har hela tre porträtt av honom. Ett ungdomsporträtt, ett porträtt av honom som medelålders och sen ett porträtt där han är gammal och grå.
3: Kjell Ekström berättar att Elin Danielsson, en av grundarna till kolonin, lämnade Önningeby år 1892 och flyttade senare till Italien. Där förälskade hon sig i den 13 år yngre konstnären Raffaello Gambodji. De gifte sig 1898 och bosatte sig i Volterra och Antignano, men fick aldrig några barn. Bara två år senare hamnade äktenskapet i en kris när konstnären Dora Wahlroos kom på besök och Raffaello inledde en hemlig kärleksaffär med henne. Hösten 1901 reste paret till Finland och återvände även till Önningeby. Kjell Ekström berättar att resan kanske var ett försök att rädda äktenskapet.
1: Och det är då de kommer hit till Önningeby. Bor först uppe i byn, bjuds sen ner till Tomtebo av Hilma och Viktor. Och vi har två målningar som Raffaello lämnar efter sig. Och det är faktiskt de enda kända målningarna från hans Ålands besök.
3: Inför årets utställning har Kjell Ekström dessutom fått tillgång till ett tidigare okänt brev som Elin Danielsson skrev från Önningeby den 21 augusti 1901.
1: Skriver hon till sin morbror på fastlandet. Och jag hade hoppats att brevet skulle handla om byn och så, men det handlar bara om målarduk. Hon skriver, i denna usla stad, Mariehamn, så finns ju inte målarduk att köpa. Så hon beordrar då morbrodern att åka till Tammerfors linnefabrik. Och hon förklarar utförligt hur duken ska se ut och så ska den skickas till en adress i fastlandet för att sen forslas hit till Önningeby.
3: Mm. Utställningen visar inte bara personliga målningar och berättelser utan också hur konstnärerna såg på det åländska landskapet och människorna som levde här.
1: Ja, det är ju en kärleksförklaring till naturen kan man väl säga och det oförstörda kulturlandskapet. Jag tror att kolonisterna skulle må illa om de skulle se hur man idag behandlar kulturlandskapet på Åland. Här på målningarna så får du ju se otroligt vackra landsvägar som slingrar sig fram i landskapet och tar hänsyn till bebyggelsen. Det är klart att jag förstår att dagens moderna värld behöver bättre vägar, men jag hade önskat att man skulle ta mera hänsyn till kulturlandskapet. Sen är det också ett gediget intresse för allmogebefolkningen som man ser framförallt hos de kvinnliga målarinnorna. Elin Danielsson och Nina Ahlstedt och Hanna Rönnberg som målar ju gärna människor. Och det är i motsats då till männen som är för det mesta utpräglade landskapsmålare.
3: Årets sommarutställning består av verk ur museets egen samling. Därför valde museet att inte ha någon vernissage. Istället öppnade utställningen successivt under våren och försommaren.
1: Vi öppnade ju i maj, då hade vi utställningen om Hjalmar, Viktor och Raffaello klar. Och nu till juni så har den här sommarhängningen i Stenladugården kommit. Och vi har ju öppet nu då till sista augusti, tisdag till söndag. Det kan hända att vi till och med inför extra måndagsöppet i juli. Det diskuterar vi just nu. Mm.
2: Du sa förut att det är vissa av målningarna som visas för första gången.
1: Ja, vi är ju den lyckliga situationen att vi kan förkovra samlingen hela tiden. Föreningen Ålands vänner skjuter till medel. Och här i Stenladugården till exempel så har vi flera verk som är köpta det senaste året. En målning av Elin Alfild Nordlund målad på Åland. Dora Wahlroos fina målning av en stig och grind vid en åker. Och sen Amelie Lundahls strandlandskap. Och Amelie Lundahl, hon är ganska svår att få tag i verk av. För hon var inte så produktiv så länge. Sen visar vi ju i salongen också verk ur samlingen Blandad kompott. Och där har vi ju Edvard Westmans fina målning som vi köpte här i våras. Eller inte här, vi köpte den i Köpenhamn. Som visar Hanna Rönnberg vilande på sängen. Målad här på Jonesas 1890.
3: Och enligt Kjell Ekström finns det flera skäl att ta en tur till Önningeby museet i sommar.

0: Försökt hålla en så enkel exteriör som möjligt. Museet ska inte liksom lysa som något modernt inslag i kulturmiljön, utan det ska vara en ladugård. Och när man kommer in så bländas man av alla guldramar och det blanka granitgolvet. Och det blir en sån här överraskningseffekt som jag tycker är ganska lyckad.
1: Det sa Kjell Ekström, ordförande för Önningeby hembygdsförening. Reporter, det var Emma Engqvist.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Ja, då sitter jag här med dagens sommarpratare som precis ska börja spela in sitt sommarprat. Och det är Rita Johansson. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Hur känns det här då?
1: Lite spännande.
0: Ja, men vi måste placera dig lite för lyssnarna. Vem är du då?
1: Jag är en pensionär nu för tiden, 74 år. Jag är född i Finland, östra Finland, och flyttat hit 1969. Och har bott här snart 57 år. Och trivs jättebra. Far hem nog visserligen. Jag har två hem. Jag har en på Åland och en där hemma. Mitt barndomshem. Så jag far dit en gång per år åtminstone. Kanske två gånger ibland.
0: Och vi ska väl också säga att man har säkert sett dig ganska mycket om man har varit på vården.
1: Ja, vi hade butiken 27 år först. Och sen var vi pensionärer 8 år. Och efter det så hoppade vi in, var 5 månader där. Och räddade butiken så att säga.
0: Ja, ni har till och med fått lite pris, har jag hört, av att ni faktiskt räddade den där butiken.
1: Jo, vi har fått blommor och vi har fått... Ja, en gång har vi blivit valda årets vårdebor och sånt här. Men inga behöver vi något pris. Det är det att folk är nöjda, så är det pris tillräckligt.
0: Nå, vad ska ditt sommarprat handla om då?
1: Det handlar om mitt liv. Ända från födseln, så att säga, är jag hit. Lite förkortat, det är en massa grejer som är borta, men att de viktigaste delarna är med.
0: Och då hör jag ju redan nu på bara vårt samtal här att ditt hem där i östra Finland också betyder väldigt mycket för dig, och det kanske också kommer upp i sommarpratet.
1: Jo, det kommer upp i sommarpratet. Det betyder jättemycket. För att jag är väldigt hemkär. När jag far hem dit, så efter 3-4 dagar börjar jag längta till Åland. Och när jag är här så längtar jag dit. Så det, men att det finns telefoner. Så att jag har kontakt med mina syskon alla veckor.
0: Ja. Men det ligger väl också ganska nära ryska gränsen?
1: Jo, det gör det.
0: Hur känns det?
1: Det känns mera nu. Men å andra sidan, de som bor där, mina syskon, så de är inte så rädda. Jag är mera rädd när jag är här. När jag inte kan påverka något vis. Jag ser inte vad som händer. Men nu har de ju fått sådana jättehög staket där. Och tidigare hade de några taggtråd som markerade gränserna. Och det kom gummor och plocka bär på finska sidan. Och det kom djur. Men nu så är det liksom stängt. Det är stängt.
0: Men naturligtvis kommer vi också få höra om ditt liv i vårdbutiken. Och allt som har hänt där. Och hur du hamnade på Åland för det första.
1: Ja, det får ni höra också. Det berättar jag inte för, det kommer här.
0: Ja, precis. Ja. Men vad ska det bli för musik då?
1: Det blir sånt lite gammal musik. För jag är gammal i själ, om man säger så här. Att jag tycker om musik som är från min barndom och min uppväxt. Och sen den sista delen här på Åland. Och inte något rockigt eller så här. Lite lugnare musik.
0: Fint. Vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat som ju sänds för första gången 10:00 här i Ålands Radio idag. Men man kan ju lyssna när det passar en själv bäst nu för tiden på alandsradio.ax eller i appen OR TV Play. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till, Rita Johansson.
1: Jo, tack så mycket. Det ska bli spännande.

0: Veckans sommarpratare i Ålands Radio är Tasmin Bland som har bott flera år i Australien.
1: Jag följde råden om mammas sista ord. Att leva livet och ha roligt. Ord som vid tillfället kändes tunga, men likväl kloka.
0: Daniel Lindström som berättar om livet, teaterkonsten och sin kristna tro.
2: Sven Wollter hade man sett på tv och film under hela uppväxten. Men nu jobbade vi som kollegor.
0: Rita Johansson som är bonddotter från östra Finland som blev barnflicka på Åland och sedermera vårdköpman.
3: Det var spännande. Folk var så lyckliga att vi vågade börja på nytt och för att butiken blev kvar. Första veckan kom det folk som tackade oss. Var och varann tog i hand. Det kändes ända in i hjärteroten.
0: Zacharias Kalm som är eventarrangör och tidigare ordförande för Ungdomsförbundet.
4: Det som för mig var en situation, en rad händelser, beslut, stress och projekt. Det blev plötsligt jättemycket större när det sattes i tryck. Och det var nog kanske det som slog hårdast. Inte bara det som skrevs, utan känslan av att förlora kontrollen över sin egen berättelse.
0: Sage Reed som är USA-bördig designer och hotellinnehavare på Kumlinge.
5: En vän till en vän, en kostymdesigner, frågade om jag hade intresse för kläder. Jag trodde det skulle kanske bli någon extra knäck bakom scenen. Istället skickade hon mig till Steppenwolf, Chicagos mest prestigefyllda teater med medlemmar som John Malkovich.
0: Lyssna på sommarpraten här i Ålands Radio klockan 10:18 varje vardag. Och du kan förstås också lyssna på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13.
1: Stallhagens ekonomi är ansträngd och den emission som lanserades i slutet av förra året gav inte bryggeriet den finansiering det behövde. Styrelsen hade utlovat en plan för framtiden till bolagsstämman på tisdagen. Nu skjuts det istället till en extra stämma efter sommaren. Det tar sin tid. Vi är en grupp av kanske 10 större aktieägare som diskuterar de här sakerna, säger styrelseordförande Dennis Jansson. Han tror inte att Stallhagens framtid är hotad, men säger att man måste hitta en modell som aktieägarna tror på och vågar satsa pengar på. Stallhagen är lönsamt idag om vi skulle komma tillbaka till de volymer vi hade tidigare. Men marknaden är inte där idag. Tyvärr är det så att folk köper inte finöl. De köper fulöl och det är ett problem, säger Dennis Jansson. Under våren 2025 upptäcktes mindre sättningsskador i Eckerö skola, vilket ledde till att en utredning tillsattes med hjälp av externa konsulter. Utredningen har nu konstaterat att sättningarna är mycket små och att skolan fortfarande är säker att vistas i. Enligt utlåtandet finns inga risker för personskador. Kommuntekniken rekommenderade en markundersökning runt skolan för att kartlägga markförhållandena inför återställningen. Byggnadstekniska nämnden valde att avstå från marksonderingen eftersom rapporten visar att sättningarna knappt varit mätbara. Istället får kommunteknikerna i uppdrag att begära in offerter för återställningsarbetet. När sättningarna upptäcktes pausades kommunens planerade installation av solpaneler på skolan. Enligt den nya handlingen har upphandlingen nu återupptagits och panelerna väntas monteras i början av hösten, samtidigt som återställningsarbetena börjar genomföras. Tilda Rotz, som spelade i Åland United mellan 2023 och 2025, kan snart stå klubblös. Hennes norska klubb, LSK Kvinner, brottas med ekonomiska problem och i dagsläget är det oklart om klubben kan slutföra säsongen. I helgen var hon på besök på Åland för att se sitt gamla lag möta HP1.
2: Klubben har lite ekonomiska problem och nu under senaste tiden har det kommit fram att det inte kommer gå att fortsätta liksom verksamheten själv som en klubb. Så ja. Vi försöker hitta lösningar och i nuläget så vet vi inte så mycket.
3: Så att nu är det egentligen bara vänta och se och du får vänta på om du har en klubb efter lite senare i sommar.
2: Ja, men exakt så. Vi måste först vänta svar från klubben vad som händer och efter det så kan vi först börja tänka på oss själva.
3: Nu då 3 veckor matchuppehåll. Hittills den här säsongen, du inledde ju med en nyckelbensskada.
2: Ja.
3: Vad hände?
2: Det var axelskada, jag fick axeln urled, så det var lite olyckligt.
3: Och sen då tillbaka, 8 matcher i ligan, 4 mål. Hur har omställningen varit till norsk ligafotboll?
2: Det har varit kul. Jag tycker att jag har liksom passat in väldigt bra där och trivits väldigt bra också. Så hårda matcher, men kul.
3: Och laget är ganska mitt i tabellen. Vad säger du om lagets insats hittills?
2: Nu på slutet så har vi gjort det väldigt bra. Första 4-5 matcherna så presterar vi väldigt dåligt. Men sen har det börjat gå väldigt bra. Nu spelar vi också oavgjort med serieledaren. Så det var starkt.
3: Om det då skulle bli att laget inte kommer slut för säsongen. Då är ditt kontrakt som bryts och du är kontraktslös. Har du alls hunnit tänka någonting i de banorna, vad som kan hända senare den här säsongen?
2: Inte så mycket egentligen. Det lever i stunden lite och liksom väntar på svar först och sen får vi som sagt se vad som finns för alternativ och vad som är bäst att göra.
3: Vad är Åland United ett alternativ?
2: Jag har sagt att jag inte ska stänga ut några alternativ i det här läget. Att ingen vet vad som händer, så det är bra att ha flera alternativ.
1: Det sa Tilda Rotz. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Vid klockan 2 idag fick alarmcentralen ett larm om att en fritidsbåt hade börjat brinna under färd. Båtföraren lyckades dock få in båten till land i Västerenga, Lämland. Väl i land kunde räddningstjänsten möta upp båtföraren och påbörja släckningsarbetet. Efter en stund kunde också båten släckas. Med räddningstjänsten de stannade kvar på platsen en stund för att kontrollera släckningen. Och så till sist ska vi ta en vända med vädret. Under eftermiddagen och kvällen blir det en halvklar med svag ostlig vind på 2 meter per sekund och en temperatur runt 22 grader. Senare under kvällen blir det mulet väder och vinden vrider till nord, men det är fortsatt svag och temperaturen den sjunker en aning. Inga varningar är utfärdade i nuläget, men pollenrapporten den visar fortsatt höga halter av gräspollen. Och så till sjövädret som visar har en svag till måttlig vind på 1-7 meter per sekund av varierande riktning. Sikten är mestadels god, men på Ålands hav finns risk för lokala regnskurar. Det här var Ålands nytt med mig, Adam Berlin.
4: Det är dags för sommarprat här i Ålands Radio med Rita Johansson, bonddotter från östra Finland som blev barnflicka på Åland och vårdköp.

Vi sitter vid kaffebordet i mitt barndomshem i östra Finland. Det är mitten på juli år 1969. Min far och mor, min syster Raja och jag, de ville prata med mig. Pappa frågade mig vad jag tänkte göra i höst. Jag hade tänkt fortsätta en vävskola. Kanske jag skulle bli vävlärare. För jag älskar att väva, det vet ni. Min syster som är 6 år äldre än jag frågar mig. Vad skulle du säga om att fara till Åland? Hjälpa till i en familj med 3 små flickor. Det bor ett stort gammalt vackert hus. Du skulle få ett eget rum. Var som familjemedlem där. Och då skulle du lära dig svenska på riktigt. Inte den där skolsvenskan som du hatar. Åland. Åland. Var tusan är Åland? Tankarna rusar. Kommer ej på var Åland egentligen är. Mamma avbryter mina tankar och säger med oro i rösten. Far inte dit, du blir nog där. Min far har inte sagt ett ord under hela tiden. Men så kommer han med ett förslag. Om jag köper en sprillans ny och modern vävstol åt dig, blir du kvar hemma då? Det var inget dåligt erbjudande, jag måste fundera en stund. Men jag var 18 år, äventyrslusten tog över. Jag behövde ej fundera länge. Jag far till Åland. Jag heter Rita Johansson, är 74 år gammal och bor i Vårdö. Steg för första gången på åländsk mark den 15 september 1969. Har bott här snart 57 år. Det var mitt livs bästa beslut att fara till Åland.

Jag föddes vid midsommartiden år 1951 som fjärde barn i vår syskonskara. 4 år senare kom den sista, en lillebror. Och då blev vi 7 i vår familj. Alla vi 5 barn hade namn som började på bokstaven R. Raili, Rauno, Raija, Riitta och Risto. Utöver oss så bodde också mormor och morfar och vår kusin Raimo med oss. Totalt var vi 10 personer. Vi bodde i ett stort tvåvåningshus vid sjön Saimen. Huset som stod på en kulle var omgiven av stora hängbjörkar. Morfar Juho hade byggt huset med sina 4 bröder. Huset blev färdigt 1918. Morfar hade en egen ångbåt som han fraktade varor på Saimen. Han hade hämtat all virke till huset från Viborg. Viborg hörde till Finland då och var en livlig och ganska stor stad på Karelska näset. Mitt barndomshem finns i kommunen som heter Ruokolahti. Ruokolax på svenska. Nu är det huset borta. Där står ett nytt hus sedan 1985. Ruokolax gränsar till Ryssland på några ställen. Det har kommit att prägla livet för alla som bor där, nära gränsen. Folk har vant sig att på andra sidan gränsen, där bor ett annat folk som har en regeringsform som är kommunistisk och med en annan sorts ledare. Efter sista kriget som Finland förlorade mot Ryssland och det tog så gott som hela Karelen. Det var bittert. Många fick lämna sina hem. Den lilla delen av Karelen som blev kvar på finska sidan, det har blivit en hederssak att bevara som karelsk. Till exempel jag pratar alltid min barnosdialekt när jag är där hemma. Och som liten flicka förstod jag att det var något hemskt om kriget eller annat som hade med fienden att göra när det viskades och pratades tyst så att vi barn inte hörde. Men vi förstod fast inte riktigt ändå. Vi blev ängsliga och lite rädda. Den känslan har jag burit och bär med mig ännu idag. Den gör sig påmind när jag vaknar på nätterna. Speciellt nu när det är så många krig och oroligt annars också i världen. Min far var med i kriget. Först i vinterkriget och senare i fortsättningskriget. Han var 28 år och tvåbarnsfar när kriget började. Han sårades 2 gånger. Och hans soldatmössa, som hade 2 kulhål, bevarades på vinden. Ibland gick vi dit, min bror och jag, och tittade på det. Funderande vilken tur pappa hade att ryssen siktade dåligt. Annars hade det gått som för pappas bror. Han stupade och är begraven i hjältegravarna vid Ruokolax kyrka. Far berättade aldrig något om kriget. Ingen som hade varit med där pratar om den. Tills min man Christer kom med i bilden. Vi hade varit gifta några år när pappa en gång började berätta åt honom att han hade varit med i kriget. Jag lyssnade också nyfiket. Han berättade att han hade varit en ordonnans, alltså kurir, for med bud mellan olika förband. På somrarna red han med häst. Eller cyklade. Ibland måste han gå när det var extra farligt. På vintrarna skirade han, eller om det bara var liter snö, red han. Och så var han efter sin mössa med kulhålen och sa att han hade säkert rört på huvudet lite så att fienden missade fullträffen. Och mera berättade han inte. Han tyckte nog att Christer som var från Åland borde veta lite om vad han och alla andra finska män hade gjort. För att vi har vårt fosterland kvar som självständig nation.

Mamma och pappa hade händerna fulla med arbete. Vi hade en medelstor bondgård, 6-7 kossor, ett antal kalvar och kvigor, 2 grisar, en skockfår, mormors höns och en galen tupp och 2 arbetshästar. Min far tävlade med våra arbetshästar på trav. Han födde också upp sina egna hästar. Den sista hästen som han hade var född samma år som jag. Den var inte så gammal när den blev sjuk, kanske bara 15 år, och måste avlivas. Det var en sorgens dag. Efter det var det traktorn som gällde för arbetet på gården. Vi barn deltog i arbetet på gården så fort vi bara kunde. Det hände nog ett och annat när vi skulle försöka vara duktiga. Min yngsta bror Ristok skulle hjälpa vår far att lägga filttak på en hölada. Och gjorde som far. Han tog tag i en filtrulle och skulle lyfta den. Det gick som det gick. Båda ramlade. Först brorsan och sen filtrullen på honom. Båda benpiporna av ena benet och fort till läkare. Han fick ha gips bra länge den sommaren. Han var 6 år gammal då. Jag kommer ihåg när han låg i utdragssoffan i storstugan. Grät och svor som en skogshuggare. Det kliade under gipset och värkte säkert också. Mormor som var djupt kristen undrade, var hade han lärt såna ord? Av stora pojkar, det har lärt mig. Mormors replik tillbaka var, det blir nog aldrig en ordentlig människa av den där pojken. Hon skulle se bara den pojken nu. Det var han som tog över hemmanet, byggde ett nytt hus, rev det gamla. Byggde en ny ladugård åt grisarna. Kossorna fick fara. Gifte sig med skolfröken. Fick 2 döttrar som både har varit på Åland flera somrar och jobbat i vår butik. Dessutom är han lika god kristen som mormor var. Vi hade 300 meter till sjön. Då hade Simon en fin sandbotten och klart vatten. Långgrund som man kunde springa och leka i vattnet flera timmar. Solen sken alla dagar och det var varmt både i vattnet och i luften. Så kommer jag ihåg våra barndomssomrar. Det allra värsta var när det hade varit riktigt hett på dagarna. Då blev det mäktiga åskväder på nätterna. Det kommer ryska värmen. Vi hade nästan inlandsklimat och då blir det så. Alla vi barn var rädda för dessa åsknätter. Min yngsta bror var inte rädd, sa han. Men en natt som det spelade hejvilt igen så kom han också springandes med kudden under armen och ville upp till mammas och pappas säng. Vi hade flera kusiner på besök under sommarmånaderna. Det blev mera livat när vi hade jämnåriga barn att leka med. Ingen vuxen hade tid att hålla koll på vad vi gjorde. Men om vi inte kom till maten kunde de börja fundera om det hade hänt något. Jag kommer ihåg en gång när pojkarna lagade slangbällor åt sig. Och mormors tupp var ett lämpligt offer. Först skulle man härma den så att den blev arg och började springa och flyga och attackera oss. Sen var det liksom lovligt att börja skjuta på den. Inte blev den rädd utan det var vi som fick springa undan allt vad benen bar. En gång hände det som inte fick hända. Någon fick full träff och tuppen slutade springa och stupade. Stendöd, trodde vi. Där stod vi lamslagna och funderade. Vem ska berätta att mormor att tuppen är död? Så vi berättade inte, utan försökte vara som vanligt. Efter några timmar kommer mormor och säger att tuppen är sjuk. Den kan inte gå rakt. Utan den bara vinglar hit och dit. Och den har nog ätit något giftigt. Hon skulle vänta och se om den piggnar i, annars får någon nacka den. Jag kommer inte ihåg om vi var lättade eller ledsna, eller kanske båda dera. Slangbällorna fick vara orörda ett tag i alla fall. Och tuppen överlevde. Vi hade 7 kilometer till skolan och alla som hade över 5 kilometer till skolan fick åka skolskjuts. Från vår by var vi 8 barn. Sedan kom det 2-3 till på vägen. Vi satt i famnen på varandra. Då fanns det inga säkerhetsbälten. Trångt var det och till råga på allt så fick vi gå hem ibland om taxin hade fått sjuktransport.
På hösten och våren måste vi cykla till skolan under 2 veckor. I skolan fick vi gröt eller soppa och smörgås och mjölk hade alla med sig. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare heter Rita Johansson.

Det var nära att jag inte alls skulle börja skolan. Jag hade en skyddsängel med mig i olyckan som jag var med när jag var 5 år gammal. Det hände i april månad. Min moster var sjuk, så mamma, lillebror som var 1 år gammal och jag var hos dem och såg efter mosters nyfödda dotter plus att mamma skötte om deras kreatur. Moster skulle till läkare och jag skulle få följa med för jag hade varit krasslig. Så for vi först med häst och släde över isen till stora vägen till den väntade taxin. Morbror var med och han lämnade hästen och släden hos bekanta. Allt gick bra hos doktorn och på eftermiddagen tog vi samma bekanta taxi hemåt. Jag fick sitta bredvid taxichauffören på framsätet. På en rak sträcka for det en motorcykel förbi oss och jag steg upp på sitsen för att se bättre. Samtidigt tryckte jag ner handtaget på dörren som for upp av vinddraget och farten. Och jag flög ut som en vante och landade på en snövall längre bakåt. Det fick stopp på bilen och när det kom till mig så hade en förbipasserande också stannat och upplyste dem att det finns inte liv i den där lilla flickan. Men just då hade jag rört på handen och det blev full fart tillbaka till samma läkare som vi hade besökt tidigare. Jag blödde kraftigt från huvudet och det enda jag kommer ihåg när jag läkaren klippte bort hår från såret i huvudet, då vaknade jag till att det gjorde ont. Jag skulle föras till Vilma Strand till sjukhuset 80 km bort, in i taxin igen, i samma taxi. Moster och morbror följer med. De lämnade mig på sjukhuset och var hemma klockan 22 på kvällen. Ingen hade tänkt på att skicka bud till min mamma som var ifrån sig av oro. Inte blev det bättre när hon såg att mina stövlar var i släden men ingen flicka. Det redde ju upp sig. Jag hade hjärnskakning och en trekantig grop i huvudet. Där hade jag slagit mig i övre hörna av bildörren. Där blev jag sydd också eftersom såret var ganska djupt. Det undersökte mig väldigt noga för att utesluta hjärnskador. Jag var en vecka på sjukhuset. Kommer inte ihåg så mycket av det. Samma kvinnliga kommunalläkare som hade gett mig första hjälpen var också skolläkare. Så hon frågade mig varje gång när hon besökte vår skola om jag inte hade haft några känningar i huvudet. Gropen i mitt huvud har jag kvar som minne och ärret som det inte växer något hår på. Taxichauffören som körde oss hade 3 små söner som fick åka med ibland och satt alltid på framsätet. Han bytte genast bort den där bilen till en annan som hade dörrar som öppnades åt andra hållet bakåt alltså.

Efter folkskola och mellanskola som motsvarar grundskolan nu för tiden gick jag 2 terminer i hemslöjdsskola. Där lärde jag mig väva allt som hör till vävningen. Det var den bästa och roligaste skolan som jag har gått. Efter den skolan var det dags att fara till Åland. Den 15.9.1969 på eftermiddagen steg jag i land i Västra hamnen. Jag hade kommit till Åland för första gången i mitt liv. Det var spännande och nervöst. Jag var väldigt blyg den tiden. Jag visste att mina blivande arbetsgivare kunde finska men hade fått förklarat åt mig att på Åland pratade alla svenska. Jag blev hämtad av Folke Lampén som var bror till min syster Rajas man Sture. Folke var min arbetsgivare och vi for direkt till ett släktkalas till Sturmansgatan i Mariehamn till Folkes svärföräldrar. De hade middagsbjudning för närmaste släkten. Jag blev presenterad och Folke sa att jag slapp gå och ta alla i hand. Tack och lov. Nästa person som kom och hälsade på mig välkommen var vänligheten själv. Det var Kerstin, Folkes fru. Efter att ha träffat henne var jag lite mindre rädd. Vi for till deras hem i Godby. Äldsta dottern Katarina var lika blyg som jag. De små tvillingarna var bara 3 månader gamla. Katti, som hon kallades, äldsta flickan, skulle bli 2 år på hösten. Jag fick ett eget rum med egen ingång, vilket jag tyckte var lyx. Huset, det var ett jättehus, 2 våningar med många rum, vackert och hemtrevligt. Kände mig hemma ganska fort. Det var så att jag behövde inte ha ansvaret för barnen. För Kerstin var hemma och Folke, som var kommunalläkare, hade mottagning i samma hus. Så småningom blev jag bekant med hushållsarbetet. Det var där jag hjälpte till mest i början. Ganska fort blev jag bekant med Katti. Hon lärde sig prata och jag sög i mig alla ord som hon kunde och apade efter dem. Naturligtvis bara då när jag var ensam med henne. Ibland måste jag titta i lexikon vad orden betydde som jag hade snappat upp. Kerstin och Folke var snälla och förstående med mitt svenska språk. Men bara i undantagsfall tog det till finskan. Vilket var bra. Fortare lärde jag mig svenska. Till julen for jag hem. Jag fick flygbiljett som julklapp av familjen Lampén. Jag hade aldrig flugit förut. Jag var lite rädd eftersom jag hade höjdskräck. Hörde att om man sitter vid vingen så känns det bättre. Sagt och gjort.

Kristin körde mig till hösten till Medis. Där hade jag en kurs för finnar som skulle lära sig svenska. Där fick jag nya vänner och fick lära mig praktisk svenska istället för det som grundade sig på grammatiken, som i min gamla skola hemma på fastlandet. Tiden gick fort. Tvillingflickorna växte och började krypa runt hela huset. Jakten på de livliga och kvicka flickorna pågick ständigt. Katti sprang runt. Det var den roligaste leken. Det var bara när det sov som det var lugnt. Det var så glada alla. Det var mest roligt hela tiden. Kommandoord till flickorna som de lyssnade till var: najset, ta det lugnt. Våren kom och hela deras trädgård var full med vårblommor som jag aldrig hade sett i östra Finland. Och så var det dags för mig att fara hem på 2 veckor. Hämta min kusin och påbörja nya äventyr här på Åland. Mest stolt var jag över arbetsintyget som folket skrev. Där stod det att Rita förstår och pratar bra svenska. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Rita Johansson.

I slutet på maj åkte jag hem till östra Finland på 2 veckors semester. Jag hade ordnat sommarjobb på Åland färdigt förrän jag for. Min kusin Hanna, som var 2 år yngre än jag, skulle komma med. Vi skulle jobba på och bo tillsammans. Jobbet var på en sommarrestaurang som hette Konsa och boendet fanns i samma hus. Så kom vi till Åland i början av juni och vi sökte upp Konsa. Dit hade det redan kommit flera finska flickor. En del av dem hade jobbat där sommaren före, så de visste hur allt fungerade. Till slut var vi 8 flickor som skulle arbeta i 2 skift i restaurangen. Vi hade 3 rum och kök som bostad. Det var hög- och lågsängar i rummen. Det var helt bra. Arbetet var ganska tungt, roligt men krävande på samma gång. Konsa var lite av en sjömanskrog. Vi serverade alltid bords, så det blev mycket spring och bära tunga brickor. Det var alkoholservering och på kvällarna blev det ganska livat och ljudnivån steg mer och mer efter timmarna gick. Vi som var över 18 år fick servera. De som var yngre arbetade i köket. Min kusin som var bara 17 tyckte inte om att jobba i köket, så hon slutade. Hon fick jobb som barnflicka i Östernäs. Hon såg efter en liten flicka och en envis hund. De flickorna som hade varit där sommaren före berättade att det finns en humupojka, alltså en lenepojke som jobbade på dagarna med att vara chaufför åt firma Konsa. Det hade Valjas agentur för både ost och glass. På kvällarna jobbade han i restaurangen, i vinkassan och ibland som portier. Några dagar efter vi hade börjat kom jag in i köket och så stod en man och lutade sig mot dörrkarmen i köksdörren och log. Tiden stannade och mina knän bokstavligen vek sig. Det var han. Han med stort H. Jag bara stirrade på honom. Han var den snyggaste killen som jag hade sett. Mörkt hår, blåa ögon, ljusgul skjorta. Ser detta i mina ögon ännu efter 56 år. Ni förstår att mammas spådom blev sant. På Åland blev jag och i sommar har Christer och jag varit gifta i 53

Vi jobbade båda på Konsa den sommaren. Han visade mig Åland, både från sjön och från land. Och när hösten kom stängde restaurangen och jag tog över min kusins jobb som barnflicka i Östernäs. Samtidigt fick jag erbjudande att jobba som nisseflicka i helgerna på Anrika Sosis. Nu är jag glad att jag tog emot det jobbet på sidan om mitt andra arbete. Det var så annorlunda och mycket lärorikt. Nisseflickorna skulle hjälpa servitörerna med matservering, duka av, göra allt vad de behövde hjälp med. Det var kräfttider och mycket folk i restaurangen. Båda Sosis verandorna var öppna. Vi nisseflickorna sprang som små vesslor, en med den ena brickan hit och en med den andra brickan dit. Ibland hände det olyckor också. Man skulle komma ihåg att ta den högre sidan på svängdörren till salen. I början glömde man bort det och så krockade vi med varandra och brickorna flög iväg med allt som var på dem. Efter det kom vi ihåg vilken sida vi skulle använda. Till julen slutade jag både på Sosis och mitt andra jobb. Jag hade fått förfrågan att börja på kafé-loggen på Hotell Pommern. På kafé-loggen jobbade jag i 2 år förrän jag flyttade ner till receptionen på Hotell Pommern. Där blev jag cirka 8 år. 1.12.71 förlovade vi oss. Jag for hem till östra Finland till självständighetsdagen och övernattade hos min syster Raja i Grankulla. Hon såg att jag hade förlovningsring i ringfingret. Och så började korsförhöret. Jag hade inte berättat åt någon av mina systrar om Christer. Men jag hade ett fotografi av honom med mig. Jag berättade det viktigaste om honom och syrran ringde hem till mor och far. Berättade att jag hade förlovat mig och har bara ett fotografi av karln. Om han nu överhuvudtaget existerar. Ja, vad svarar man på det? Lovade med hedersord att ta honom med nästa gång jag kommer. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Rita Johansson.

Christer och jag gifte oss den 28 juni 1973 i Mariehamns kyrka. Det var en av sommarens vackraste och hetaste dagar. Våra gäster drygt 20 personer. Mina föräldrar och syskon med respektive från fastlandet hade kommit till Åland för första gången. De tyckte att de hade kommit till paradiset. Från Christers sida var den närmaste släkten från Åland och mor Margret från Kaskö. Själva middagen var på Hotel Pommes café. Det blev middag och kaffe och tårta efter. Sedan började alla diskutera vart man skulle fara och dansa. Det var lördag kväll mitt i sommaren, så det var inte alldeles enkelt. Men restaurang Neptun var i ropet då. Och när vi meddelade dit att det är drygt 20 personer och bröllop så öppnades portarna. Vi promenerade dit. När vi kom fram så började de spela vals och Christer dansade inte vals. Som min kusin, kvinnlig sådan, dansade brudvalsen med mig. Det blev en rolig kväll. Lite orolig var jag över min gamla mor som aldrig hade druckit alkohol. Men nu smakade drinken så god att hon begärde ett glas till. För det första så visste hon inte vad hon drack och för det andra så var det varmt och hon var törstig. Efter dessa glas så beställde vi guljaffa åt henne. Det blev ingen lång kväll där. Vi gick till våra nattkvarter i den ljumma sommarkvällen. Vårt enda barn, sonen Henrik, föddes den 24/4/74. Han var snäll och ett lätt barn, så vi släpade honom med överallt. Om det någon gång var så att vi inte kunde ta honom med, så fanns ju Christers moster Helena, syster till svärmor Margret, som agerade barnvakt och var som lånfarmor åt Henrik. Jag pratade finska med Henrik hela tiden när han var liten och på det viset lärde han sig språket. När han var 4 år så kom det en finskspråkig pojke, Marco, till hans dagis och det blev kompisar. Pojkarna pratade finska sinsemellan. Det var bra för Henrik för hans finska blev mycket bättre. Men när pojkarna gick i 2 år på jullovet hörde jag plötsligt att de pratade svenska med varann. Då var det mycket svårare för mig att prata finska med Henrik eftersom han började svara på svenska åt mig. Som tur var så kunde han så pass mycket att när han klarade sig med finska när vi for hem till östra Finland. Fast de pratade dialekt där och jag med så förstod han det. Kanske den fanns i generna. Tiden gick och pojken växte. Christer hade slutat på Konsa när Henrik var 1 år. Han hade grundat en egen firma, Mariehamns Handelsagentur AB. Han köpte en paketbil och levererade Pågens och Hemholmens brödprodukter till hela Åland. Han fick först agenturen till Pågens bröd och senare Hemholmens bröd. Jag var hemma och ringde runt till butikerna, tog upp beställningarna och förmedlade beställningarna till respektive bagerierna. Det tog inte mer än 2 dagar i veckan så jag tog ett dagbarn. Det blir mycket roligare när man har flera barn omkring sig. Efter det första dagbarnet som hette Sara kom hennes lillebror Jonas till mig. Sara och Jonas började på dagis och efter Jonas kom Kristoffer, eller Toffe som han kallades. Följande barn i tur var Toffes lilla syster Jennifer, men det blev inget av för vi flyttade till Vårdö och tog över butiken där. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som pratar idag heter Rita Johansson.

I maj 1989 bjöd vi Christers fars kusin Leif Granlid med fru ut i vår stuga på Risholm. Leif hade bärgat vår båt som hade slitit sig i stormen, så det blev en middag som tack. Föga visste vi vart den middagen skulle leda. Efter middagen började Leif prata om att Samgång tänker sluta med butiken i Vargata, kommunens enda butik, och att det blir en katastrof om de inte hittar en ny köpman. Han visste att Christer hade gått 2 år i handelsskola i Åbo. Han har rötterna i Vårdö och nu också en sommarstuga. Så han tyckte att vi skulle ta över butiken. Vi fick något att fundera på. Vad vi förstod då så var det att Leif och några andra vårdebor var villiga att göra allt de kunde för att hjälpa till i början. Christer funderade hela sommaren. Och i augusti får vi fast en Nancy i Lövö. Hon tyckte likadant att vi skulle ta över butiken. Jag tänkte att det skulle bli väldigt intressant och spännande. Litade helt och fullt på min man. Visste sedan förut att han rusar inte iväg om han inte tror att vi klarar det. Så nu började arbetet att ta över butiken. Sälja vår egen firma åt någon som ville jobba åt sig själv. Christer hittade köpare ganska snart. En bekant kille som köpte Bågensagenturen och stora paketbilen. Vårdöborna bildade Vårdöhandels AB som skulle sälja aktier för att rädda butiken. Det gick bra, de fick ihop pengarna som behövdes för att köpa butiken. De kallade till stormöte på skolan i Vårdö och där presenterades vi som blivande köpen. Vi fick låna pengarna av Vårdöhandels AB för att köpa fastigheten, inventarierna och varulagret. Vi bestämde att inte flytta till Vårdö förrän efter sista maj. Vår son gick i sista året i Övernäs skola och han skulle få gå färdigt sin skola där. Hela oktober körde vi så gott som alla dagar till Vårdö och inventerade, kollade varulagret och förhandlade med Kesko. Vi hade bestämt att bli K-köpmän. Det var många mindre leverantörer som skulle kontaktas också här på Åland, fast Kesko var huvudleverantör. Kesko hade kontor här i Mariehamn då och så gick det smärtfritt att komma överens med dem. Gamla personalen skulle bli kvar. Det var mycket värdefullt för oss eftersom de hade rutinerna och kunskapen och det kände också alla vårbor och sommarmänniskorna. På vintern var det ont och varma lagerlokaler så allt som var känsligt för kyla måste vara antingen nere i källaren eller i ena rummet där. Eller i första lagerrummet efter stora butikslokalen. Det var jättetrångt. Vi hade köttdisk som skulle fyllas på varje morgon och plockas bort varje kväll. Gunnevi av gamla personalen var den som skötte den, tills jag hade lärt mig. Det var jättemycket jobb med den. Köttkvarn skulle plockas isär och tvättas varje kväll. Skivmaskin skulle också plockas och tvättas alla kvällar. Tur att vi hade gamla personalen kvar. Det var Gunnevi som hade varit längst, Birgitta och Marita som jobbade vecka och Hildin som skötte om tankningen och det tyngre jobben.

Vi öppnade butiken till allhelgona. Det kom mycket folk. Alla var nyfikna och vi med. Varorna räckte, vi drog en lättnadens suck. Så småningom kändes allting bekant och vant. Vi kände fler och fler vårdebor och det gick riktigt bra första julen och nyåret också. Det som var tungt var pendlandet till stan. Christer sov över ibland i lägenheten ovanför butiken. Jag måste köra hem alla kvällar och ta hand om sonen. Till sommaren behövde vi anställa flera personer. Det var ganska enkelt för det fanns sådana vårdebor som hade jobbat förra sommaren och de ville komma tillbaka. Vår son var också med och lärde sig butiken. Vi hade så smått börjat fundera att han kanske ville fortsätta efter oss om sådär 15-20 år. Men det skulle han inte. Han sa att om han ville ta livet av sig så fanns det andra och enklare sätt än att jobba ihjäl sig i butiken. Så vi fortsatte den andra vintern med gamla personalen. Till sommaren anställde vi vårdflickor och pojkar, plus vår första sommarflicka från fastalandet. Det var aldrig några bekymmer att få sommarpersonal under våra 27 år som köpen i vård. Under följande höst i Christer köpmansutbildningen som Kesko ordnade i K-institutet utanför Helsingfors. Det var flera personer från Åland, bland annat Torbjörn från Föglebutiken. Jag började efter nyåret en kurs som matförsäljare på samma stället. Jag var en vecka där och så praktiserade vi vid 3 veckor hemma i butiken. Vi höll på hela våren och fick godkänt båda två. Den kursen var väldigt bra och behövlig för oss båda. Efter dessa kurser hade vi mera kött på benen och betydligt mera kunskap och mod att göra ändringar i butiken. Den hyllan som åkte ut först var den så kallade presenthyllan med olika prydnadssaker, glasvaser och krimskrams. Vi fick nog höra av gamla personalen att var ska folk nu köpa presenter. Men vi möblerade om så blev det mera hyllmetrar för andra nyttigare varor som inte samlade damm så länge. Vi hade ofta strömavbrott på grund av stormar, åska eller något annat naturfenomen. Så ett av de första inskaffningarna var ett elverk. Vi kunde köra el till frysarna som var helt öppna och speciellt glassen var känslig och personalen fick ibland glass till eftermiddagskaffet eller middag. Varuleveranserna från Kesko skedde på natten den första 15 åren, 2 gånger i veckan. Bilen kom med färjan till Hummelvik klockan 23.30, tisdagar och torsdagar. Så klockan var ofta långt över midnatt förrän vi hade alla kyl och frysvaror inne i boxarna och i kylrummet. När helgen kom så var sömnbristen stor, men på måndagen var man ofta utvilad och åter på plats. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Rita Johansson.

Vi fick nya datakassor när euron kom. På den tiden hade vi två kassor i bruk på somrarna. Nyhetens behag som ibland kunde kännas övermäktig. Lära sig nya valutan och ett nytt kassasystem på samma gång. Och kunderna hade också svårt med nya valutan och nya kvitton. Men det gick utan större katastrofer. Beställningarna till Kesko hade gjorts med data sedan i mitten på 90-talet. Så lite datavana hade man. Men det var bara frukt och grönt som beställdes manuellt länge efter det. Gamla personalen slutade en efter en med ålderns rätt. Med några års mellanrum. Vi hade tur att det fanns lokala förmågor som tog över och började jobba hos oss istället. Det är viktigt när man har personal som känner kunderna och deras vanor, speciellt när det finns bara en butik. På tal om sommarpersonal så var det alltid nästan kö när vi skulle anställa. Vi försökte att det skulle finnas åtminstone en vårdflicka och en vårdpojke med för att göra det bekvämare för de finskspråkiga ungdomarna. Oftast var det lyckat koncept. De blev vänner och lärde sig svenska. Flera av dem kom tillbaka och jobbade under två somrar. Några var till och med tre somrar. Vi räknade med att vi har haft under de här 27 åren cirka 50 ungdomar hos oss. Bensinpojkar och butiksflickor. Flera syskonkullar har jobbat hos oss så att den äldsta har börjat och sen kom nästa och nästa. Mina syskonbarn har varit flera somrar hos oss. Nu är en av dem språklärare i svenska och den andra är teckenspråkstolk. Hon tolkar också på svenska. Det som har varit bra här i vården är att kunderna pratade med sommarpersonalen genast. Frågade var det var ifrån och var intresserade. Det bröt isen och ungdomarna lärde känna kunderna på ett annat sätt och vågade i sin tur prata svenska. Fast det inte var riktigt perfekt. Det fanns ett litet torp i Lövö som vi hyrde åt personalen under många somrar. Där trivdes det. Det var så hemtrevligt. Också hyrde vi en radhusetta någon sommar och när Ålandsbanken slutade med sitt kontor här så passade den så bra som personalbostad. Det har varit fantastiskt roligt att fått vara med alla dessa år med härliga ungdomar och fått se vad det har blivit av dem. Många har varit och hälsat på. Senast var det en lång kille med sin lilla fru. Vi råkade vara tre stycken på Seffers hembygdsgård som alla kände honom. Han hette Lauri och jobbade två somrar hos oss. Hans syster hade också jobbat hos oss. Lauris fru var från Vietnam, så han visade Åland åt henne. Åtminstone ett 20-tal har blivit lärare. En har blivit präst, ett par läkare, advokat med mera. Tiden har gått så fort. Det var de barn som föddes på 1990-talet och som vi har fått följa med under deras uppväxt har efter att studerat borta flyttat tillbaks hit i vården. De har gift sig, byggt hus, fått barn och håller fortfarande ihop hela gänget. Så blir det säkert för deras barn med. Vilken underbar barndom de har och hoppas deras barn har fått det lika fint.

Året var 1998. Då kom en söt flicka med namnet Darina från Finsen, Bålspöle, till Henriks liv och därmed till våra liv också. De studerade, planerade husköp, Melladugård, där det finns plats för Islands hästar, och efter ett tag så fick de köpa ett torp i norra Gottby, Melladugård. De renoverade själva hela huset och flyttade in 2004, lagom före familjen började växa. År 2005 blev vi farmor och farfar åt en liten flicka som fick heta Julia Helena. Jag heter Helena, Christers moster hette Helena. Moster Helena var en viktig person i Henriks och våra liv. Och en av mina mostrar hette Helena. Så det var bra att det namnet går vidare. Jag var extra glad eftersom jag skulle vilja haft en flicka, men det blev inte så. Jag köpte istället klänningar åt Julia, fast hon kanske inte använde dem alla. John Jonathan Nicodemus föddes år 2009. Han var en funderare, började prata sent, men iakttog och förstod allt. Han blir nog en professor, tänkte jag när jag såg på honom. Och får se, han har anlag. Den sista, John Jasper Ludvig, anlände 2012. Och nu är barnantalet lagom, tyckte både mor Darina och far Henrik. Lagom är bäst. Den här sista pojken är nog den som är mest praktisk arbetare. Han huggar ved på stugan, fiskar, skruvar moppe med mera. Alla är det bra, alla är det olika, alla är det söta, alla är det väldigt kära för oss. Vi blev pensionärer i augusti 2016. Jag kan säga att vi var mer eller mindre brak. Christer var 69 år och jag 65 år. Inte i vår vildaste fantasi hade vi tänkt att vi skulle hålla på så länge med butiken. Men vi kunde inte sluta förrän butiken hade en köpman som skulle fortsätta. Och nu fanns det två. Vi önskade dem lycka till. Systrarna från Lettland som hade blivit vårdebor. Eva och Solvita hade båda jobbat i butik i Lettland, så vi var säkra på att de skulle klara detta.

För oss så tog det ett helt år innan vi började känna att livet är roligt och att man orkar tänka på att njuta av livet och barnbarnen. Vi var mycket på stugan. Christer deltar i kommunens arbete och han har sin bokföringsbyrå och fiskar och plockar svamp. Jag har Martorna, blev ordförande år 2018, jobbar på somrarna i Seffers hembygdsgård, guidar och säljer hantverk, kaffe och pannkakor. Tycker också om att baka olika sorter, speciellt karelska piroger. Och så får vi till släktingarna på fastalandet och hälsa på. En vecka på hösten är vi i mitt barnhushem och plockar blåbär och lingon för hela året. Så tänkte vi att vårt pensionärsliv fortsätter tills det är dags att för sista vilan på vår kyrkogård. Men vår Herre hade tänkt annat för oss. Före jul 2024 var vi till butiken för att handla och då ville Solvita prata med oss. Hon berättade att de tänker stänga butiken sista januari 2025. Vi blev chockade båda två. Hur skulle det bli nu? Så kort tid att man hinner inte söka någon ny köpman. Vad händer om butiken slutar? Var ska alla pensionärerna handla? De som inte har bil. Centralköket, dagis, Strömsgården, skolan. Vi var handlingsförlamade först. Sedan började Christers hjärna arbeta och min med. Vi funderade över julen och över nyåret. Skulle vi våga? Skulle vi kunna? Skulle vi orka? Skulle det vara möjligt att vi gamla pensionärerna kunde rädda butiken tills en ny köpman hittades? Vi tänkte att vårdöborna känner oss och litar på oss. Emellanåt tänkte vi att de tycker nog att vi är galna. Och så tänkte vi själva också ibland. Men vi hade båda drömt om butiken på nätterna. Den kom ibland till oss. Och vi var där och jobbade. Och butiken var inte färdig med oss. Och inte vi med den heller. Så var det. Efter nyåret tog vi kontakt med systrarna i butiken och berättade att vi tänkte hoppa in och köra till sista maj. Längre kunde vi inte lova. Sommaren skulle bli för jobbig för oss åldringar. Vi kom överens att vi köper varulagret och inventarien och tar över skulderna. Vår handels ordnade finansieringen med banken. Det var lättare att det slapp en massa bekymmer. Kesko var med på noterna också. För det fanns folk kvar där sedan vi hade butiken förra gången så det kände oss. Den 21/1/25 började vi. Det var spännande. Folk var så lyckliga att vi vågade börja på nytt på gamla dagar. Och för att butiken blev kvar. Första veckan kom det folk som tackade oss. Var och varann tog i hand. Det kändes ända in i hjärteroten. Vi visste att vi hade gjort rätt. Vi hade bra hjälp av Inga som blev kvar 6 veckor hos oss. Hon var från Lettland och var en riktig arbetsmyra. Det var mycket lättare för oss att hoppa in när hon kunde rutinerna. Hon var ovärdelig i början. När Inga slutade så började vårt barnbarn Julia i kassan. Hon var 18 år, hade skrivit studenten och var ledig och hade körkort. Kunde inte passa bättre. På sportlov och på lördagarna jobbade även pojkarna. Jasper var 13 år och Jonathan 16 år gamla och de fyllde på drickahyllorna och plockade in andra varor. De var duktiga. Allt löpte bra ända till slutet på april. Då kom påsken, efter det 1 maj, morsdag och Kristi himmelsfärdsdag. Det kom massor med folk som skulle till stugorna. Det tog längre ledigt när det var så många helger. Vi höll på stupa av arbete, men fick extra krafter när vi visste att det snart kommer en ny köpman som är en kvinna och en duktig sådan. Sista veckan i maj kom Sanna Palviainen och var med oss och lärde sig och sedan kunde vi tacka för oss. Nu kändes det att vi var färdiga med butiken. Det var en rolig tid, men våra kroppar tog stryk. Vi var nog lite dumtristiga som inte trodde att vi var så gamla som vi var. Men det känns bra i alla fall att vi kunde göra detta. Tack för att du har lyssnat på mitt sommarprat i Ålands Radio. Och jag som har sommarpratat idag heter Rita Johansson. Jag avslutar mitt sommarprat med Leonard Cohen och Halleluja.

0: Du har hört dagens sommarpratare Rita Johansson här i Ålands Radio. Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio. Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8:00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.
2: Åland idag, onsdag. Vi beger oss ut från studion och radiohuset igen och besöker idag Lämland. Först träffar vi kommunföreträdare och därefter beger vi oss till den lokala samlingspunkten i Söderby Lämland, nämligen Kea Market. I dagens program så kommer det även handla om bryggeriet Stallhagen och åländsk båtkultur som är tema för en ny utställning. Välkomna till Åland idag onsdag med mig, Dan Sjöblom Svensson.

0: Och då säger vi välkomna till Åland idag, onsdag den 1 juli med mig Dan Sjöblom Svensson som idag håller delar av vår sändning från Lämland. Dels så ska vi besöka Kea Market lite senare i programmet, men nu befinner vi oss vid kommunkansliet i Lämland där vi har med oss kommundirektör Julia Lindfors. Välkommen till Ålands Radio Åland idag.
1: Tack så mycket.
0: Vi sitter ju här utanför kommunkansliet och det tror jag lyssnarna hör också. Det dundrar förbi en del trafik. Hur naturskönt tycker du att det här kommunkansliet ligger?
1: Jag tycker egentligen att kommunkansliet ligger väldigt naturskönt. Vi har grönska på ena sidan och på andra sidan så har vi vatten. Så att nu sitter vi på den sidan så att vi kan följa trafiken och ganska bra se när det kommer färjor eller när det har varit broöppning.
0: Ja, det märkte jag på vägen hit. Jag fastnade i en broöppning men, och sen märkte man att det borde ha kommit någon båt till Långnäs för det var väldigt mycket fordon. Men Lämland då, vad är det bästa med den här kommunen?
1: Det bästa med Lämland så är ju kanske på det temat som du var inne på, naturen. Det är en mångsidig kommun. Vi har otroligt mycket att erbjuda och närheten till havet som ju såklart finns på hela Åland. Men jag skulle vilja påstå att det finns lite extra mycket närhet till havet i Lämland. Speciellt om vi tänker att vi har Gärsenåteområdet som ju egentligen är skärgårdsområden. Men sen i fasta Lämland så är det aldrig långt för att komma till havet eller våra fina naturstigar som man kan vandra i kommunen.
0: Den är ju ganska vid och bred den här kommunen. Speciellt söderut, nu sitter vi ju vid kommunkansliet, men ja, sen söderut där Flaka och Herrö blir ju långt söderut, plus då Gärsenåte som ni har som inte sitter fast med resten.
1: Nej, men så är det. Det är en kommun som geografiskt sträcker sig över ett stort område. Och det är ju roligt att se att vi kan ha så mycket olika områden i vår kommun. Och ger jättemycket möjligheter såklart för kommunen att kunna både växa men också hitta olika identiteter i olika byar.
0: Om du skulle beskriva Lämland med tre ord. Du får inte säga naturskön för det har du varit inne på. Vad säger du då?
1: Då skulle jag vilja säga att det är en framåtsyftande kommun. Det är en ivrig kommun. Och så är det en trygg kommun.
0: 2024 så gick Lämland back med en knapp miljon, men förra året så visade ni ett överskott på 227 000 euro. Vad beror det förbättrade resultatet på?
1: Egentligen så båda två resultaten så har väldigt mycket att göra med skatterna i kommunen, alltså hur mycket skatter som kommer in. På 2024 så hade vi skatterättelser på ungefär 1 miljon euro. Så det gör ju att vi på det viset så fick vi väldigt mycket bortfall på våra skatteintäkter. Och under 2025 så fick vi betydligt mera skatter in. Men också att vi hade en väldigt bra budgetdisciplin i kommunen. Som nu blir det lite sådär ekonomisnack, men tittar man på vårt verksamhetsbidrag så då hade vi förbrukat 100,03% av det vi hade satt upp i budget. Så att budget och bokslut följdes väldigt väl åt vad vi spenderar för pengar i kommunen. Så att det, när man träffar så bra så då behöver man inte vara rädd för att det äter av den prognos man har gjort för resultatet.
0: Ja, blir det svårt? Man ser ju ofta med kommuner att differensen kan vara ganska stor från

0: år till år, och det är mycket som påverkar, och det vi ska komma in på också, att ni har ett stort investeringsbehov när ni har mycket renoveringsbehov. Men blir det svårt att få ett jämnt resultat, så att säga?
1: Nej, men det är svårt att få ett jämnt resultat. Alltså vi har skatterna som är vår absolut största intäkt. Och vi får prognoser från Finlands kommunförbund varje år. Men de här prognoserna, så dels så har det förändrats mycket i skattesystemet. Bland annat med välfärdsområdena i fastlandet. Som ju då har påverkat, inte egentligen påverkat Åland så sett till hur mycket skatter vi får. Men till hur fördelningarna ser ut och när de kommer till Åland och när det görs rättelser. Så att vi skulle gärna se att man skulle kunna prognostisera det här på en längre period. Men insåg redan nu när vi håller på att jobba med ramen för nästa år. Att vi redan nu, fast det bara är ungefär drygt ett halvår kvar tills nästa år inleds. Så har vi skulle behöva få bättre prognoser för nästa år. Så att det gör ju att det blir väldigt svårt att se hur mycket utrymme har vi och vad kan vi egentligen göra för investeringar till exempel. Och sen är det klart att landskapsandelssystemet, där det också diskuteras förändringar, så är ju en av våra största intäktsposter. Och det är klart att görs det förändringar antingen uppåt eller neråt, så påverkar det kommunens vardag. Och där är det också framförhållning som vi önskar och långsiktighet.
0: Vad behöver ni göra då för att bibehålla det här ekonomiska resultatet och göra överskott?
1: Nej, men vi behöver fortsätta vara väldigt ekonomiskt medvetna. Vi har inte råd att sätta på några spenderarbyxor ännu, utan vi behöver se till att vi håller i pengarna, har en bra balans mellan vad vi ger för service till kommuninvånarna och var vi drar ner på kostnader helt enkelt. Vi vill ju gärna göra det så att det påverkar kommuninvånarna så lite som möjligt. Och det är ju alltid en balansgång, och det är svårt, men det är där vi försöker göra, och vi har tillförsikt till framtiden och ser att vi tror att vi får ihop det här om ingenting oförutsett händer.
0: Mm. Ni fastställde ju ekonomiska åtgärdsprogram under hösten 2025 för att hålla ekonomin i skick. Kan du lite så korta drag berätta vad de innehåller?
1: Nej, men de största förändringarna är väl egentligen att vi har sett över bemanningen både inom skola och barnomsorg. Men också att vi tittar på vikariebemanning inom äldreomsorg, skola, barnomsorg. Så det är där vi hittar större belopp. Men annars är det mindre åtgärder också där vi försöker bli effektivare och hitta smartare sätt att jobba så att vi får ner kostnaderna helt enkelt.
0: Mm. Och det som jag lite nämnde då, att ni har ett stort investeringsbehov där många fastigheterna har ett renoveringsbehov. Är det någonting som har blivit eftersatt, eller har det råka säga att flera fastigheter har ett renoveringsbehov samtidigt?
1: Nej, men till viss del så har det blivit eftersatt. Det kan jag inte sticka under stol med. Men det är ofta sådana här investeringar som man kanske tänker att man skjuter på det ett år eller två år. Och någonstans kommer man sen till den där punkten när det behöver faktiskt genomföras. Och där befinner vi oss nu. För att vi ser att vi har många byggnader, vi har många markområden, och de behöver såklart hållas i skick. Och just nu råkar vi ha till exempel skolan som en större renovering som är på kommande och som kom lite oväntat. Men som vi upptäckte när vi gjorde provtagningar i väggarna då egentligen och golven.
0: Ja, vi har ju rapporterat just om det att det påträffades mögel i skolan. Men där blev det en större oväntad post som kommer. Har ni råd med det?
1: Det har vi, lyckligtvis. Hade du ställt samma fråga förra året så hade jag sett betydligt ledsnare ut, men nu vi har kunnat repa oss väldigt bra från resultatet 2024 och början av 2025 var väldigt tungt. Men nu har vi en stabil kassa och vi har faktiskt råd att göra den här renoveringen med egna medel.
0: Mm. Ja, hur blir det där? För att det där är ju också någonting, men det är en skola. Du har barn som går där, du har personal som jobbar, det är ingenting som du, jag kan bara säga att nej, nu lägger vi ner. Om du sådär, om man tar det på ett lite personligt plan och säga att hur ibland kommer det grejer som man måste göra, men sen är det ju den krassa verkligheten att det måste finnas pengar.
1: Nej, men så är det, och där har vi ju ändå tyckt att det viktigaste är att vi har bra verksamhetslokaler för vår liksom kommuninvånarnära service, alltså där vi har våra barn i skola eller där de går på dagis eller där de äldre bor. De verksamheterna måste prioriteras och ha saker som är i skick. Så att även om det kan låta tufft, som ett tufft beslut, så är det bara det är saker som är vår absoluta kärnverksamhet och det vill vi prioritera. Och det leder ju kanske i sin tur till att ekonomiska nyckeltal inte ser så snygga ut. Men den smällen får man ta.
0: Om vi blickar lite framåt då. Ja, 2026 är vi, ja, vi är på prick halvvägs in i året. Om vi ser på ja, det här året och framåt, hur ser det ut för kommunen då?
1: Nej, men det ser positivt ut för kommunen om vi tittar på den ekonomiska sidan. Vi har också flera projekt som jag tycker är roliga. Vi har precis fått en konstgräsplan på plats. Vi har ett utegym på Gärsö som ser ut att bli förverkligat nu. Det har funnits i budget många år, men nu ser det äntligen ut att bli av. Vi har nya lekredskap till skola och daghem. Och det finns mycket kul som utvecklar kommunen. Vi har också väldigt bra personal och bemanning på plats. Så att jag ser med tillförsikt fram emot det här fortsatta arbetet.
0: Hur mycket lämlänningar träffar du i ditt arbete? Säkert någon som sitter här på kommunkansliet, men ja, resten av invånarna.
1: Nej, men så är det. Alltså, det är inte jättemånga kommuninvånare som kommer in till kommunkansliet. Och när vi har ordnat olika evenemang eller vi har till exempel ett budgetseminarium på hösten där kommuninvånare är välkomna, så är det ganska få som kommer och besöker. Så att det är snarare när det är olika roliga evenemang som ordnas, alltså som kanske är någon förening som ordnar eller liknande. Då finns det större möjlighet att träffa flera invånare. Men annars så vill jag gärna bjuda in till att fler kommuninvånare kommer in till kommunkansliet och pratar en stund, berätta vad de tycker och tänker om kommunen. För det är ett viktigt inspel i vår vardag.
0: Det som vi också nämnde då, Gärsö, något område som vi har snuddat lite så här. Ni är ju en uppdelad kommun med en del då, ja, söder om Mariehamn. Vilka utmaningar ger det?
1: De utmaningar som jag ser främst så är ju det att det blir långa avstånd, så det är svårt att hitta en effektiv serviceproduktion. Vi kan till exempel inte ha ett dagis bara här i södra Lämland, eller fasta Lämland, och ingenting på Gärsö-Nåtö, för då blir avstånden så långa att vi inte tycker att det är rimligt för våra invånare att köra. Så då betyder det att vi behöver ha ett dagis där nästan oavsett hur många barn det finns. Vi har också äldre som kommer fler och fler inom äldreomsorgen nu där på Gärsö, och då behöver vi också tänka hur vi ska ordna serviceproduktionen på ett smart sätt så att det ändå inte belastar skattebetalarna så mycket.
0: Men blir det främst då, där blir ju samarbete Gärsö-Nåtö, barnen går i skola i Mariehamn, är det Mariehamn man får man samarbeta där med inom vissa områden?
1: Nej, men så är det. Vi har ju befintliga samarbeten med Mariehamn som primärt är då för Gärsö-Nåtö område, och vi har också en väldigt god dialog med Mariehamn och träffades. Vi har en samarbetskommitté mellan kommunerna som träffades här på våren, och vi har bestämt att träffas i höst igen för att fortsätta diskussionen om kan vi utöka våra samarbeten på något sätt.
0: Under våren så har det ju varit lite frierier fram och tillbaka gällande kommunsammanslagningar. Ni ville diskutera en frivillig sammanslagning med Lumparland. Lumparland ville vara med och Mariehamn är med, men det ville inte ni. Det var en riktig rumba där. Ja, nu, sommarsemestertider. Var ligger bollen just nu?
1: Nej, men just nu är det ju tyvärr så att bollen ligger ingenstans egentligen i den här frågan. Vi gav som svar tillbaka att vi ser inte för vår del att en helhet med Mariehamn, Lumparland och Lämland skulle ge den kommunutvecklingen som vi skulle vilja uppnå. Och för kommuninvånarna i Lämlands del så ser vi inte riktigt ett bra argument till varför vi skulle ingå i en sån större helhet. Däremot så är vi ju fortfarande inne på att en kombination av Lämland och Lumparland skulle kunna bära sig. Men det överlåter jag till grannkommunen sen att bestämma hur de tycker att framtiden ska se ut.
0: Hur blir det där också? Man vill ju alltid hjälpa, man vill vara snäll. Men ser man just på resultaten för er, om man pratar med er, så ja, ni har ju en tillförsikt. Om vi tar oss lite mer österut så ser det inte så just ut för Lumparland. Ja, blir det svårt där då? För man vill ju hjälpa, man vill vara snäll, men inte sparka undan benen på sig själv.
1: Nej, men så är det. Och det viktigaste, vi behöver ju hela tiden tänka på lämlänningarnas bästa. Så att vi vill ju inte göra saker som påverkar lämlänningarnas vardag negativt. Därför var vi också tydliga till Lumparland i vår förfrågan att det betyder att man behöver hitta åtgärder eller effektiviseringar som leder till ungefär 700 000 mindre i kostnader. Och det är klart att där hade vi gärna sett en fortsatt dialog för vad kan det betyda i verksamhet? Mm. Att vad kan man ta bort eller göra annorlunda?
0: Vi ska snart börja avrunda ifrån, men ska du, får du chansen här att promota Lämland lite då. Varför ska man flytta hit?
1: Men i Lämland så framförallt så bor det väldigt bra människor. Alltså det finns driftiga människor. Nästan var du än bor så kan jag lova att du får trevliga grannar. Jag återkommer till det natursköna. Du har naturen, du får lugnet. Men om man någon gång vill känna lite mer puls så kan man snabbt ta sig in till Mariehamn. Det finns all viktig service. Du ska snart till Kea Market. Där har vi en viktig punkt också. Alltså vi har närservice kvar i vår kommun som fyller en jättestor roll. Och sen ska man inte glömma att vi har otroligt bra skola och barnomsorg. Och till och med sen när du blir gammal så finns det ett fantastiskt fint äldreboende.
0: Förresten, hur länge har du suttit som kommundirektör i Lämland?
1: Strax över 6 år har jag varit här. Jag kom med pandemin.
0: Och sen blev de inte av med dig. Hur ser du på din egen framtid i kommunen?
1: Nej, men jag hoppas på att vara kvar i kommunen ett tag till. Fortsätta utveckla. Vill gärna jobba vidare med att utveckla effektiviseringar och digitalisering inom kommunen. Fortsätta jobba med de härliga människorna som finns inom Lämlands kommuns organisation. Men också med lämlänningarna och de förtroendevalda som finns. Så att jag hoppas ännu att jag får vara kvar ett tag till.
0: Lämlands kommundirektör Julia Lindfors, vi får tacka för att vi fick komma på besök.
1: Nej, men tack så mycket för att ni kom och hoppas att ni har en fin eftermiddag här i Lämland.
0: Och med det så ska vi börja lyssna på lite musik, och klockan den börjar också närma sig nyhetsdags. Vi har lokala nyheter om dryga 5 minuter. Jag ska hoppa i bilen och ta mig till Kea Market, samlingspunkten i Söderby. Vi ska ha lokala nyheter följt av riksnyheter klockan 16, och sen är jag tillbaka härifrån Lämland. Men nu tar vi lite musik.

0: Stallhagens ekonomi är ansträngd och den emission som lanserades i slutet av förra året gav inte bryggeriet den finansiering det behövde. Styrelsen hade utlovat en plan för framtiden till bolagsstämman på tisdagen. Nu skjuts det istället till en extra stämma efter sommaren. Det tar sin tid. Vi är en grupp av kanske 10 större aktieägare som diskuterar de här sakerna, säger styrelseordförande Dennis Jansson. Han tror inte att Stallhagens framtid är hotad, men säger att man måste hitta en modell som aktieägarna tror på och vågar satsa pengar på. Stallhagen är lönsamt idag om vi skulle komma tillbaka till de volymer vi hade tidigare. Men marknaden är inte där idag. Tyvärr är det så att folk köper inte finöl. De köper fulöl och det är ett problem, säger Dennis Jansson. Under våren 2025 upptäcktes mindre sättningsskador i Eckerö skola, vilket ledde till att en utredning tillsattes med hjälp av externa konsulter. Utredningen har nu konstaterat att sättningarna är mycket små och att skolan fortfarande är säker att vistas i. Enligt utlåtandet finns inga risker för personskador. Kommuntekniken rekommenderade en markundersökning runt skolan för att kartlägga markförhållandena inför återställningen. Byggnadstekniska nämnden valde att avstå från marksonderingen eftersom rapporten visar att sättningarna knappt varit mätbara. Istället får kommunteknikerna i uppdrag att begära in offerter för återställningsarbetet. När sättningarna upptäcktes pausades kommunens planerade installation av solpaneler på skolan. Enligt den nya handlingen har upphandlingen nu återupptagits och panelerna väntas monteras i början av hösten, samtidigt som återställningsarbetena börjar genomföras. Tilda Rotz, som spelade i Åland United mellan 2023 och 2025, kan snart stå klubblös. Hennes norska klubb, LSK Kvinner, brottas med ekonomiska problem och i dagsläget är det oklart om klubben kan slutföra säsongen. I helgen var hon på besök på Åland för att se sitt gamla lag möta HP1.
1: Klubben har lite ekonomiska problem och nu under senaste tiden har det kommit fram att det inte kommer att gå att fortsätta liksom verksamheten själv som en klubb, så ja. Vi försöker hitta lösningar och i nuläget så vet vi inte så mycket.
2: Så att nu är det egentligen bara vänta och se och du får vänta på om du har en klubb lite senare i sommar.
1: Ja, men exakt så. Att vi måste först vänta svar från klubben vad som händer och efter det så kan vi först börja tänka på oss själva.
2: Nu då 3 veckor matchuppehåll. Hittills den här säsongen, du inledde ju med en nyckelbensskada.
1: Ja.
2: Vad hände?
1: Det var axelskada, jag fick axeln ur led, så det var lite olyckligt.
2: Och sen då tillbaka, 8 matcher i ligan, 4 mål. Hur har omställningen varit till norsk ligafotboll?
1: Det har varit kul. Jag tycker att jag har liksom passat in väldigt bra där och trivits väldigt bra också. Så hårda matcher, men kul.
2: Och laget är ganska mitt i tabellen. Vad säger du om lagets insats hittills?
1: Nu på slutet så har vi gjort det väldigt bra. Första 4-5 matcherna så presterar vi väldigt dåligt. Men sen har det börjat gå väldigt bra. Nu spelar vi också oavgjort med serieledaren. Så det var starkt.
2: Om det då skulle bli att laget inte kommer slut för säsongen. Då är det ett kontrakt som bryts och du är kontraktslös. Har du alls hunnit tänka någonting i de banorna, vad som kan hända senare den här säsongen?
1: Inte så mycket egentligen. Det lever i stunden lite och liksom väntar på svar först. Och sen får vi som sagt se vad som finns för alternativ och vad som är bäst att göra.
2: Vad är Åland United ett alternativ?
1: Jag har sagt att jag inte ska stänga ut några alternativ i det här läget. Att ingen vet vad som händer, så det är bra att ha flera alternativ.
0: Det sa Tilda Rotz. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Vid klockan 2 idag fick alarmcentralen ett larm om att en fritidsbåt hade börjat brinna under färd. Båtföraren lyckades dock få in båten till land i Västerenga, Lämland. Väl i land kunde räddningstjänsten möta upp båtföraren och påbörja släckningsarbetet. Efter en stund kunde också båten släckas. Med räddningstjänsten de stannade kvar på platsen en stund för att kontrollera släckningen. Och så till sist ska vi ta en vända med vädret. Under eftermiddagen och kvällen blir det en halvklar med svag ostlig vind på 2 meter per sekund och en temperatur runt 22 grader. Senare under kvällen blir det mulet väder och vinden vrider till nord, men det är fortsatt svag och temperaturen den sjunker en aning. Inga varningar är utfärdade i nuläget, men pollenrapporten den visar fortsatt höga halter av gräspollen. Och så till sjövädret som har en svag till måttlig vind på 1-7 meter per sekund av varierande riktning. Sikten är mestadels god, men på Ålands hav finns risk för lokala regnskurar. Det här var Ålands nytt med mig, Adam Berlin.
3: Nu fortsätter Åland idag.

0: enklast.
1: Ja, då har vi förflyttat oss 1,6 kilometer österut och befinner oss nu vid en, ja, man får ju kalla det institution i Lämland, nämligen Kea Market, som har en lång historia bakom sig. Med mig så har jag Marina Lindqvist, en av två ägare, har det tillsammans med brorsan. Ja, om vi börjar med en liten sån här historisk tillbakablick, fast du stod här och sa att ja, men det där är brorsan bättre på, så ge oss historien om Kea Market.
2: Jo, det var vår farmors far som öppnade den här butiken då, vad vi har kunnat läsa oss till och hört berättas. Han dog ganska tidigt, så sen tog farmors stora syster över. Det var ganska många år emellan. Men hon blev sen butiksinnehavare då. Och sen när henne minns jag bra faktiskt som barn. Vi bodde tillsammans här då förstås i butiken. Och när hon sen ville pensionera sig då, gissar jag. Inte vet jag hur de riktigt kom överens. Min far och moster då blir det. Men 69 tror jag att det var min pappa tog över.
1: Mm. Och sen när tog du och din bror Karl över?
2: Oj. Nej, jag vågar inte säga exakt vad det var för årtal. Nej, men de här sista 10-15 åren kanske.
1: Mm. Jag skulle säga att det är lite över 20.
2: Ja,
1: när jag hittade en gammal tidningsartikel i konkurrenten. Men det är ju inte bara butiken här då, Kea Market i Lämland, som ni har. Ni har ju drivit en liten koncern.
2: Så är det. Vi har Kea Center i stan, båtar och motorer i första hand. Och vitvaror, släpvagnar. Sen har vi Kea Marin i resor, båtar och motorer skulle jag säga där. Mm. Mycket Helly Hansen-kläder säljer vi där.
1: Och även andra säkert också. Finns andra märken också. Men här i Lämland och Kea Market butik och ja, bensinstationer, det är det som ni erbjuder här.
2: Bensinen är ju Station Ones, de hyr den av oss så att de har hand om den själv. Jo, men det är det vi har här. Mm.
1: Jag har ju varit här en liten stund nu. Det är ganska bra med bilar, vad jag tycker i alla fall. Sen får vi se vad du tycker. Men många som hälsar. Blir det så att man blir nästan du med de flesta kunder här?
2: Så är det. Vi som jobbar blir ju en liten familj. Så man har en familj hemma och så har man en familj här. Och sen blir det också med kunderna. Vi har ju så många trogna stamkunder. Och de blir man att prata alldagliga saker med, och vissa berättar mer och så mycket mer som man kanske inte skulle vilja veta, och andra är lite mindre talföra, men de får välja själv. I den mån vi hinner så försöker vi prata med dem.
1: Du sa ju där med en familj här och en familj hemma, men du sa ju också att bodde i butiken. Har du bott här också?
2: Ja, alltså den här är ju nybyggd då, 88. Men när jag föddes så bodde vi i butiken i gamla Klockarsjön. Mm. Kanske till 77-78 kanske någon gång fick vi flytta ner till bagarstugan. Då flyttade hyresgästerna ut. Och det var Megasports Lasse Nylund som hyrde där.
1: Mm. Bra med kuriosa.
2: Ja.
1: Hur går det för Kea Market idag då?
2: Vi snurrar på och vi är egentligen ganska nöjda. Det är liksom oroligt i världen och så vidare. Och Kalle inför varje säsong med båtar, att hur ska det bli den här säsongen. Och det är tufft. Permitteringar skulle jag säga och så vidare. Men det snurrar på faktiskt. Vi är otroligt tacksamma för alla trogna stamkunder och alla som kikar in till oss. Jätteroligt och tacksamma över det.
1: Så ni ser fortfarande ett behov av en lokalhandlare i Lämland?
2: Absolut, det får vi inte bli utan.
1: Är det det som kunderna också uttrycker att det behövs? För att, ja, ser vi på ja, här sydöstra sidan av Åland, så ja, du har en butik i Lumparland och Lämland. Sen är det ju en bit till de stora aktörerna i Mariehamn och Jomala.
2: Så är det. Och vi är ju ändå ganska små här. Jag tänker, ska man inte till de stora aktörerna, man ska gå en kilometer och man ska handla det lilla man ska ha på sin lilla lista. Så det kanske inte alltid känns så roligt. Nej, jag tror absolut att vinnarbutiker behövs. Lanthandel kallar jag oss.
1: Men ja, det blir lite av en samlingspunkt här också då, det?
2: Jo, men absolut, det är det. Jo.
1: Det är du ju förstås lite jävig då, en sån här butik fyller sin funktion och är viktig för ett mindre samhälle.
2: Jo, men absolut, det är ju så viktigt, och just den här sociala kontakten som man märker, många som är ensamma hemma och kommer och får träffa andra kunder och kan prata med lite och så vidare faktiskt. Och sen är vi ju postombud också, det är otroligt viktigt.
1: Hur ser fördelningen ut mellan dig och din bror då, med de här tre butikerna som ni har? Har ni vissa ansvarsområden eller bestämmer ni tillsammans överallt?
2: Ja, men det gör vi väl. Stora beslut så tar vi alltid tillsammans och diskuterar länge innan man kommer till skott. Annars är jag här stationerad och Kalle pendlar mycket då mellan Röjse och Center, så att han har nog slitit. Det är slitit. Mm.
1: För några år sedan så kom det ju fram eller ut, eller man ska uttrycka det, att ni ville sälja. Men här står du. Hur går det med försäljningen?
2: Nej, men den lyser med sin frånvaro. Vi väntar på spännande erbjudanden. Men vi har ju långt kvar till pension, både brorsan och jag. Jag är äldre än han. Och vi visste att det är ingen snabb process om man ska försöka sälja. Så att därför visste vi också att vi måste börja i god tid. Vi har inga egna barn som är intresserade att ta över och så vidare. Så att vi hoppas en vacker dag. Det dyker upp en passlig köpare.
1: Men jag såg inga till saluskyltar i alla fall här på dörren.
2: Nej, inga på det viset. Nej, så är det inte. Jag går gladeligen på jobb alla dagar och tycker det är jätteroligt. Just den här känslan, man vet aldrig vad som händer när man svarar telefon eller hälsar på en kund. Eller vad som helst. Det kan komma vilken fråga som helst.
1: Är det främst, och nu är det ju semestertider och turismen blommar på Åland. Hur ser lite fördelningen ut där? Ja, mest av den här våren så är det ju lokalinvånarna som kommer hit. Men hur blir det under sommaren för er?
2: Lokalinvånarna är så viktiga för att vi ska klara av att övervintra. För vi lever ju stort på sommaren. Alltså. Så är det. Jätteviktig sommar.
1: Men det här med försäljningen då, om vi ponerar att du kan sälja, blir du kvar då som vanlig anställd eller vill du ju testa på något helt annat?
2: Oj nej, det kan jag inte svara på. Det beror på i vilket skede av mitt liv det kommer till skott, så att det är nog bara öppet det.
1: Innan vi börjar avsluta härifrån, så men just det här med försäljningen då, det har varit i familjen. Jag vet inte om vi nämnde det årtalet, men 1912, om vi båda mindes, vi skulle båda haft Kalle här med årtal, så hade det varit i familjen. Blir det svårare att sälja då? Man vill sälja till rätt personer, att det inte bara så att man vill lämna över det till vem som helst.
2: Nej, men så är det absolut. Och åtminstone liksom till en seriös aktör som verkligen vill driva det framåt. Sen vet vi att det är tufft att driva butik idag, så att det är tufft för vem som helst, men åtminstone att viljan finns och att man försöker. Mm.
1: Men det är rätt mycket jobb bakom, va?
2: Mycket jobb.
1: Då ska jag låta dig, Marina Lindqvist, ägare, en av två då, tillsammans med brorsan Carl, gå in och jobba igen. Det är bra kundflöde, det kommer flera bilar när vi har stått här. Vi ska slå en blick på klockan. Det är lokala nyheter om en liten stund vid 16:30. Och sen så är jag tillbaka i programmet. Och sista halvtimmen, då ska vi bland annat gå på konstutställning. Och vi ska höra lite om hur det går för bryggeriet Stallhagen. Men nu lite musik.

0: Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.
1: Arma, du kör.

0: Stallhagens kris fortsätter. Emissionen gav inte finansieringen som behövdes. Styrelseordförande Dennis Jansson säger att folk köper mer fulöl idag. Eckerö skola som drabbades av sättningsskador våren 2025 ska nu återställa skadorna. Och slutligen Tilda Rotts norska klubb i ekonomiska bekymmer. Hon kan stå utan kontrakt senare under säsongen om inte den norska klubben löser krisen. Klockan är 16:30, du lyssnar på Ålandsnytt med mig Adam Berlin och vi börjar vid just Eckerö skola. För under våren 2025 upptäcktes mindre sättningsskador där, vilket ledde till att en utredning tillsattes med hjälp av externa konsulter. Utredningen har nu konstaterat att sättningarna är mycket små och att skolan fortfarande är säker att vistas i. Enligt utlåtandet finns inga risker för personskador. Kommuntekniken rekommenderade en markundersökning runt skolan för att kartlägga markförhållandena inför återställningen. Byggnadstekniska nämnden valde att avstå från marksonderingen eftersom rapporten visar att sättningarna knappt varit mätbara. Istället får kommunteknikern i uppdrag att begära in offer för återställningsarbetet. När sättningarna upptäcktes pausades kommunens planerade installation av solpaneler på skolan. Enligt den nya handlingen har upphandlingen nu återupptagits och panelerna väntas monteras i början av hösten, samtidigt som återställningsarbetena börjar genomföras. Mellan den 2 och 12 juli råder tillfälliga trafikarrangemang på en del av Svinevägen i Lumpaland med anledning av Ålands dansbandsfestival på Föglö. För att hantera den ökade trafikmängden har en tillfällig åkerparkering anlagt cirka 600 meter från färgfästet. Det är mycket viktigt att inga fordon parkeras längs vägen eftersom detta kan hindra trafiken och påverka framkomligheten till och från färjan, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Från avtaget till Ingelavägen hem fram till färgfästet sänks hastigheten till 50 km i timmen. Mellan åkerparkeringen och färgfästet råder ett parkeringsförbud och felparkerade fordon riskerar att boxeras bort. Landskapsregeringen uppmanar trafikanter att vara ute i god tid, följa skyltningen på plats och gärna samåka eller resa kollektivt. Stallhagens ekonomi är ansträngd och dess aktieägare har hittills inte skjutit till de pengar bryggeriet hoppades på. Styrelsen hade utlovat en plan för framtiden till bolagsstämman på tisdagen, men den skjuts nu upp till en extra stämma efter sommaren.
1: Det är för att vi inte blivit klara. Inte blivit klara med förslaget ännu. Det är så, det tar ju sin tid. Det är ett grupp på kanske 10 större aktieägare som diskuterar de här sakerna nu.
2: Styrelseordföranden Dennis Jansson menar att det inte bara handlar om att skjuta till pengar.
1: Det upplägg som Stallhagen ska jobba ut efter i framtiden så ska vara en modell som alla ska kunna tro på att det här kommer att hålla. För att man ska våga satsa pengar. Och då måste vi göra vår hemläxa och vårt jobb som aktieägare. För att helt enkelt komma fram med ett sådant förslag. Men grejen är den att Stallhagen är lönsamt idag om man ska komma tillbaka till de volymer man hade tidigare. Men marknaden är inte där idag. Det är tyvärr så att folk köper inte finöl, de köper fulöl. Och det är ett problem. Det är för att det är dåliga tider. Folk håller i pengarna.
2: Är Stallhagens framtid i fara på något sätt?
1: Det tror jag inte. Jag tror att det finns vilja att satsa på det som vi håller på att ta fram. Så, men jag kan inte säga mer än så till dig idag.
0: Ni hörde styrelseordföranden Dennis Jansson. Reporter, det var Björn Nylund. De första skatteåterbäringarna för beskattningsåret 2025 betalas ut på fredag den 3 juli. Omkring 200 000 personer får sammanlagt cirka 217 miljoner euro insatta på sina konton under dagens lopp. Först ut är firmaföretagare, jordbruksidkare och deras makar, vars skattedeklaration skulle lämnas in senast den 1 april. För övriga skattebetalare betalas återbäringen ut månadsvis från juli till årets slut, där de flesta får sin återbäring i augusti och september. Skatteförvaltningen påminner också om att beskattningsbeslut numera i första hand skickas elektroniskt via minskatt och uppmanar allmänheten att vara vaksam mot bedrägeriförsök. Många fotbollsfans har fått ändra sina sömnvanor för att följa matcher i fotbolls-VM på obekväma tider. Men kortvarig sömnbrist är oftast inget kroppen tar större skada av, menar chefsläkaren Jon Nagamori vid Ålandskliniken. Det som brukar vara knepigast för kroppen är egentligen den här oregelbundenheten, inte de faktiska sömntimmarna, säger Nagamori. Han rekommenderar korta tupplurar på 10-20 minuter för att återfå energi, men betonar att de inte bör tas för sent på dagen eftersom de då kan störa nattsömnen. Den som planerar att stiga upp mitt i natten eller lägga sig för sent för att se en match kan också förbereda sig genom att sova lite längre eller ta en tupplur redan dagen innan. Efteråt går det i många fall att kompensera för den tillfälliga sömnbristen genom att vila eller sova längre när tillfälle ges. Tilda Rotz, som spelade i Åland United mellan 2023 och 2025, kan snart stå klubblös. Hennes norska klubb LSK Kvinner brottas med ekonomiska problem och i dagsläget är det oklart om klubben kan slutföra säsongen. I helgen var hon på besök på Åland för att se sitt gamla lag möta HPS.
3: Klubben har lite ekonomiska problem och nu under senaste tiden har det kommit fram att det inte kommer att gå att fortsätta liksom verksamheten själv som en klubb. Så ja. Vi försöker hitta lösningar och i nuläget så vet vi inte så mycket.
4: Så att nu är det egentligen bara vänta och se och du får vänta på om du har en klubb efter lite senare i sommar.
3: Ja, men exakt så. Att det, vi måste först vänta svar från klubben vad som händer och efter det så kan vi först börja tänka på oss själva.
4: Nu då 3 veckor matchuppehåll. Hittills den här säsongen, du inledde ju med en nyckelbensskada.
3: Ja,
4: vad hände?
3: Det var axelskada, jag fick axeln urled så det var lite olyckligt.
4: Och sen då tillbaka, 8 matcher i ligan, 4 mål. Hur har omställningen varit till norsk ligafotboll?
3: Det har varit kul. Jag tycker att jag har liksom passat in väldigt bra där och trivits väldigt bra också. Så hårda matcher men kul.
4: Och laget är ganska mitt i tabellen. Vad säger de om lagets insats hittills?
3: Nu på slutet så har vi gjort det väldigt bra. Första 4-5 matcherna så presterar vi väldigt dåligt. Men sen har det börjat gå väldigt bra. Nu spelar vi också oavgjort med serieledaren. Så det var starkt.
4: Om det då skulle bli att laget inte kommer slutföra säsongen. Då är ditt kontrakt som bryts och du är kontraktslös. Har du alls hunnit tänka någonting i de banorna, vad som kan hända senare den här säsongen?
3: Inte så mycket egentligen. Det lever i stunden lite och liksom väntar på svar först. Och sen får vi som sagt se vad som finns för alternativ och vad som är bäst att göra.
4: Vad är Åland United ett alternativ?
3: Jag har sagt att jag inte ska stänga ut några alternativ i det här läget. Att ingen vet vad som händer, så det är bra att ha flera alternativ.
0: Det sa Tilda Rotz. Reporter var Dan Sjöblom Svensson och just Åland United möter Kups i kuppkvartsfinal senare ikväll klockan 19.00. Vid klockan 2 fick alarmcentralen ett larm om att en fritidsbåt hade börjat brinna under färd. Båtföraren lyckades dock få in båten till land i Västeränga, Lämland. Väl i land kunde räddningstjänsten möta upp båtföraren och påbörja släckningsarbetet. Och efter en stund kunde båten släckas. Men räddningstjänsten, de stannade kvar på platsen en stund för att kontrollera släckningen. Och så ska vi avsluta med lite väder. I slutet av eftermiddagen blir halvklar med svag ostlig vind på 2 meter per sekund och en temperatur runt 22 grader. Senare ikväll blir det aningen mer mulet väder och vinden vrider till nord men är fortsatt svag. Temperaturen sjunker förstås lite grann också. Pollenrapporten visar fortsatt höga halter av gräspollen. Och så till sjövädret till sist då. Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ja, där gäller svag till måttlig vind på 1-7 meter per sekund av varierande riktning. I södra Bottenhavet vrider vinden mot nord under kvällen, medan den på Ålands hav är sydostlig innan den blir varierande senare under kvällen. Sikten är mestadels god, men på Ålands hav finns risk för lokala regnskurar från eftermiddagen. Och det här, det var Ålands nytt med mig, Adam Berlin.

0: hörde vi Socker och vatten med den svenska artisten Lale. Ja, vi är tillbaka här i Åland idag. Det är ju onsdagen den 1 juli och vi är inne i det sista blocket av programmet. Stallhagen har en stark ställning på Åland men dras med sviktande ekonomi och låga volymer. Styrelseordförande Dennis Jansson ser en utmaning i att få folk att börja dricka mer finöl igen. Dessutom behöver bryggeriet ta ett omtag för att säkra finansiering. Lanseringen av den långsiktiga framtidsplanen som ska få aktieägarna att tro på bolaget flyttas nu till efter sommaren.
1: Stallhagens ekonomi är ansträngd och den emission som lanserades i slutet av förra året gav inte bryggeriet den finansiering det behövde.

0: det upplägg som stallhållet ska jobba ut efter i framtiden. Så ska vara en modell som alla ska kunna tro på att det här kommer att hålla. För att man ska våga satsa pengar. Och då måste vi göra vår hemläxa och vårt jobb som aktieägare. För att helt enkelt komma fram med ett sådant förslag.
1: Mikrobryggerier som Stallhagen har gått en tuff match mot konjunkturen och nya konsumentmönster de senaste åren.
0: Men grejen är den att Stallhagen är lönsam idag om man ska komma tillbaka till de volymer man hade tidigare. Men marknaden är inte där idag. Det är tyvärr så att folk köper inte finöl, de köper fulöl. Och det är ett problem. Det är för att det är dåliga tider. Folk håller i pengarna.
1: Du är ju i restaurangbranschen. Delar du eran vd:s oro för restaurangbranschen i sommar?
0: Alltså, nej, inte riktigt fullt ut. Jag tror han talar mer om finska marknaden. Finland så är mycket, mycket sämre än vad Åland är, vågar jag påstå. Stallhagen är liksom som en institution på Åland. Vi har ju tiotusentals besökare på Stallhagen bara i juli. Så det är liksom en väldigt populär destination för sådana som reser till Åland och kommer hit som besökare. Mm. Och det är också en populär dryck på restaurangerna. En restaurang kan nästan inte vara utan Stallhagen idag. De blir försvarade på frågan varje gång annars de inte har. Då måste man kunna säga att man har Stallhagen nästan idag.
1: Är Stallhagen lika gångbar som tidigare på era restauranger?
0: Absolut.
1: Är Stallhagens framtid i fara på något sätt?
0: Det tror jag inte. Jag tror att det finns vilja att satsa på det som vi håller på att ta fram. Men jag kan inte säga mer än så till dig idag.
2: Sist hörde vi styrelseordförande Dennis Jansson och reporter var Björn Nylund. Nu lite musik. Det här är Anna Stadling med Värme, sol och vatten.

0: Det var Anna Stadling med låten Värme, sol och vatten. Och ja, värme är det ju hyfsat där utanför, men solen har vi inte riktigt fått se den här onsdagen. Museet i Sjökvarteret har fått en ny permanent utställning. Utställningen handlar om de båtar som under generationer varit en del av vardagen i det åländska samhället och om de traditioner som kretsar kring båtlivet. Maria Sten Lindqvist, vd på Sjökvarteret, säger att arbetet med utställningen redan hållit på en tid.
1: Vi började med att renovera den här byggnaden totalt och sen allt det här tog några år och sen kom jag i kontakt med Graham.
2: Utställningens koordinator är Graham Robbins. Enligt Maria Sten Lindqvist är det han som har strukturerat själva utställningsarbetet.
3: Det var ett spännande uppdrag, men ett stort uppdrag och lite skrämmande också för att det att komma in på ett ämne som är verkligen Ålands hjärta. Och det är båtar och gamla bruksbåtar. Men det har varit otroligt intressant att jobba med sakkunniga personer som Bolle Högnäs, fantastiskt kunskaper, Allan Palmer. En del av utställningen har Allan gjort nya illustrationer som tillsammans med modeller berättar om olika, alla de, om man säger, vanligaste bruksbåtarna som finns eller som har funnits på Åland. Och det är ett väldigt stort ämne. Många har skrivit om båtar. Och många har byggt båtar som Hasse Holmström här i Sjökvarteret som fortfarande bygger. Jerka Örjan som har också varit en båtmänniska väldigt, väldigt länge och har skrivit mycket om det och kan mycket om det. Så det är en stor utmaning att försöka ta itu med ett sånt ämne, men också väldigt spännande.
2: Graham Robbins berättar att 1980-talet var en slags renässans för storbåtsbygget på Åland med ett återuppfunnet intresse för åländskt båtbygge. Han vill se den nya utställningen som en slags andra våg i denna renässans. Graham Robbins berättar att utställningen om båtbygget på Åland också berättar om ett åländskt kulturarv.
3: När vi pratar om båtar så måste vi också prata om människor, för att båten och människor går hand i hand och man kan inte berätta Ålands historia utan att berätta om havet och användning av båtar. Så det är en bred och komplex historia. Så man måste välja bort ganska mycket.
2: Själva utställningen är spridd över olika rum. Med ett rum om olika båtmodeller som används på Åland. Ett större rum med skyltar som behandlar olika teman kring båtlivet. Och ett rum i vilket det spelas en film.
3: I det här första rummet introducera de vanligaste bruksbåtarna. Olika typerna av bruksbåtar. Från typ 1700-1800-talet fram till början av 1900-talet. Så det är det som vi har gjort med hjälp av Allan Palmers nya illustrationer. Och det är Rita Jokiranta som har gjort den här grafiska formgivningen. Sen har vi fått låna två modeller från Ålandsbanken. En stor båt som Hasse Holmström gjorde och sen en sump som Sven Williers har gjort. Och de har funnits i Åbo och här i Mariehamn. Och nu har de lånats hit, så det är väldigt, väldigt fint och vi är tacksamma för det. I det här andra rummet som det finns stora möjligheter, till och med takhöjd så man kan rigga en båt, så har vi tänkt utveckla och ha fyra stationer. Båtbyggeri, och igen, det är någonting som har pågått i så många generationer så man kan inte riktigt räkna hur långt tillbaka, men båtbyggeri från 1700-1800-talet. När vi ser båtbyggeri på 1900-talet, det är kanske inte så stora skillnader i hur man gjorde jämfört med 1800-talet och även 1700-talet. Men sen förstås började ålänningar bygga större skepp, och med de här skepp så började de segla längre och längre bort kring Östersjön i början, 1830-40-talet, sen 1850-talet ut på Nordsjön. Och sen det var bara startskottet till den här som har kallats för en guldålder inom den åländska seglationen. Och många blev ganska förmögna på det. Men man ska inte romantisera det. Det var farligt också och otroligt hårt liv som levdes på sjön, och antalet berättelser från byar i skärgården där många har omkommit i stormar och ja, bara försvunnit. Så det är många sidor till den här berättelsen.
2: Graham Robbins menar att trots att utställningen nu öppnas så är den ingalunda klar. utställningen kommer enligt honom att fortsätta utvecklas under året och kanske också i framtiden.
3: Det kommer att bli en etapp två med att bygga upp utställningen för varje station. Dels, jag har insett att det måste finnas otroligt detaljerade sakkunskaper. För att det här är ett ämne som alla utställningar ska grundas på väldigt djupgående kunskaper. Så det kan ta ett år till, men jag tror det är värt.
2: Både Maria Sten Lindqvist och Graham Robbins är tacksamma över det som hjälpt till med utställningsarbetet och sakkunskapen.
3: Det finns så underbara människor med så underbar kunskap som finns här i Körkvarteret. Det är viktigt att fånga allt det där.
0: Det sa Graham Robbins, utställningskoordinator. I klippet hörde vi också Maria Sten Lindqvist, vd på Sjökvarteret. Reporter här, det var Oskar Skogberg. Det här, det är Sam Fender med The Treadmill.

0: Vad betyder Firamix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Firamix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra.
8: Jajamän, på fredag så är det ju dags för Firarmix igen. Idag vid onsdag, så ni har 2 dagar på er att skicka in era hälsningar. Man kan ju använda Firarmix-formuläret på vår hemsida, eller så kan man mejla in till studion@alandsradio.ax för att få med sina hälsningar. Dagens Åland idag, den här onsdagen den 1 juli, börjar lida mot sitt slut. Idag så har jag ju befunnit mig i Lämland och träffat kommundirektör Julia Lindfors. Därefter begav jag mig till Kea Market, butiken i Söderby Lämland, och pratade med ägaren Marina Lindqvist. Sen så har vi även hört om Stallhagens framtidsplaner, bryggeriet, och här alldeles nyss om en ny utställning i Sjökvarteret. Dagens producent var Axel Eriksson och jag som har programlett heter Dan Sjöblom Svensson. Tack för idag och på återhörande.
9: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
10: Som ett äppelträd i skogen var han, bland de unga männen, säger Ida. Ljus som blommade i barrskogsdunkel. En lätt doft av något sött som förfinat i doften av kåda. En annorlunda tåga, gråare och knotigare, sägare än furornas trama, en vildare form. Vind genom äppelblom, så pratade han i mitt öra, säger Ida. Lätt, lätt, sött. När äppelträdet blommat, sätter det frukt. Jag ska ha frukten från det här trädet. Visst är den min? Jag har väntat vid äppelträdet i skogen, vårdat det, varit beredd att ta emot allt som faller, kvittrat som en fågel i trädets krona. Jag har smakat frukterna. Det har varit söta, smakliga, ljuvliga att sätta tänderna i. Det har blivit bittra nu, fulla av mask. En korp äter dem direkt ur trädet, hackar gropar. Man vänder på ett vackert äpple och baksidan är en brun krater. Korpäten. Jag sträcker ut min hand mot hans plats och han är inte där. Han har dragit upp rötterna ur jorden och gått sin väg. Han fanns i skogen, i ljuset, i dofterna, i själva livskraften. Jag sträcker ut min hand. Han är inte där. Långt efter att luften tagit slut i mina lungor finns orden kvar. Var är Otto? Var är du nu? Det är Ida som slipper ifrån först. Orkar inte mera leva i sin slitna kropp med lungor som aldrig varit bra. Hon får lunginflammation av ren trötthet. Och när det blir vår lägger hon sig och dör. Slipper ifrån alltihop. Skötseln av den slagrörda Johanna. Otto som stormar mot konkursen i ett rasande rus. Grannpigans barn som har Otto till far. Gamla mor som har bosatt sig i vindstrappan och vandrar osalig över golven i vindskammaren. Allt det slipper hon. Har andat så lite så länge, så när hon slutar upp precis är det knappt att det märks. Hon ligger under en yllefilt. Det är länge sedan hon hade ett lakan mellan filten och kroppen. Det är sällan det blir nybäddat i sängen. Filten luktar ylle, varmt. Hon drar ner hakan under den, andas i filten. Luften blir tung och fuktig. Hon andas in sig själv om och om igen. Lukten av gammal kropp. Lite surt luktar det av hennes eviga dräggel. Det sipprar i mungipan hela tiden. Inte saltvatten, inte sötvatten, utan tjock saliv. Hon luktar svett och hud. sin egen hud, en blandning av allt som passerat, av fäxlukt och doften av såpa, av vedrök och mat, gammalt. I köket sjunger det. Det är två pojkar från Brännbollsta som sjunger. Otto har bett dem komma och sjunga Idas lik ur gården i graven. Pojkarna är kända för sina vackra röster. Otto har budat det bästa, annat kan man inte säga. Efter jordfästningen har han bjudit hem dem till Lövvik, säger att han vill höra dem sjunga mera, sjunga för Ida, och att sällan sjunger man väl så bra som när man har fått i sig några supar. Inte har pojkarna hjärtat säga ifrån åt en nybliven änkling. Vem har nu det, om den änklingen också är känd för sitt levern över hela socknen och vidare? Det begriper varje människa att en sörjande änkling behöver sällskap och psalmsång. Fast pigan väntade i stugan när det kom, väntade med smörgås och brännvin. Pigan gick med småungar hängandes i kjolfollen. Nu hade det husbondens drag över synen. Det var annorlunda allihopa, som hedniskt. Men det var därför att sjunga, pojkarna, och sjöng gjorde det. Johanna låg i kammaren och hörde dem och andades in sig själv. Inte vågade de sjunga annat än salmer. Det var ju kvällen efter Idas begravningsdag och de hade respekt för den döda. Det hade de. Otto stampade takten med ena foten, gungade på stolen och hummade ibland. Det var inte ens mörkt i stugan ännu, fast solen hade gått ner. Aprilkvällen var upplyst av den vita himlen. Den stod väl på vid gavel nu, himlaporten, tänkte Johanna. För Ida tog emot. Medan hon fick ligga ensam här i sin kammare och lyssna till salmer, rader ur salmer, ett hopkok av salmer, allt mera osammanhängande ju längre det led mot natt. Hon kunde inte ens säga ifrån att hon ville ha ro i huset, ville sova nu. Det fanns ingen som hörde henne. Andades in sig själv och försökte lugna sig med rena viljan, stänga av hörseln. Nog hade det varit ett gny runt den där Ida från den dagen hon kom till gården till denna dag då hon sjöngs i graven. Nog hade det gnisslat och gnällt runt henne. Pojkrösterna som steg mot den vita himlen utan klang nu, ett vilset sludder. Och Otto som stampade takten, slog med handen mot byxlåret, drev på. Hon andades in sig själv. Om hon kunde försvinna så in i sig själv, utan ett ljud, till intet bli, ingenting kvar att gräva ner vid stora stenen ens. Hon andades. Det står i tidningen. Hemmanskonkurserna går som en brand genom landet. Ekonomin har varit galen sedan kriget, kastat mellan ytterligheterna. Sågverksindustrin har vuxit och blomstrat och Otto med nästan 200 hektar Lövviksskog i ryggen har suttit som på guld. Tills det kom börskrasch i staterna och Stalin i Sovjet vräkte ut skog över världsmarknaden till tidernas lägsta priser. Så blev det sågkris och Lövviksskogen, alla skogar, tappade sitt värde. Gården har legat här i alla tider, byggd och brukad av Ottos förfäder i otaliga led. Det fanns en stolthet i det, att släktens pålrot gick så djupt i jorden här och att ingen världslig makt hade förmått rubba den förrän nu. Johanna hade sett Gustav stryka väggarna till uthus och hebben med mjuk handflata som vore det djur, gamla djur som vilade i landskapet. Nog hade hon växt in i den stoltheten, Johanna, klätt på sig den som man klär på sig snygga kläder, men Otto tog den inte på sig. Inte för att han inte ville, men kostymen var för stor och sydd i obekvämt tyg, stack som ylle sticker mot bara huden, börjar klia till sist, och man arbetar och svettas för att ha råd att ha kvar kostymen, och när man svettas kliar den ännu mera. Så länge Ida var kvar hade han ändå hållit liv i något av ungdomens energi. Glöden att visa att man kan, att man är duktig husbonde som förmerar sitt, förmerar gården. Men med Ida i graven och modern förlamad i sängen var han vilse.
9: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
8: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.